dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

când pierd capul după cine. Când mai ies în sat-n ei,

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat. Dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La intrarea în satul Hida din județul Sălaj ne întâmpină o structură de piatră absolut ciudată, numită de localnici nici mai mult, nici mai puțin decât stânca dracului. Legenda spune că ar fi fost adus aici de un drac care vroia să se răzbune pe oamenii satului, mai ales pentru sunetul magic al clopotelor bisericilor, însă piatra a fost scăpată din mâinile celui rău, care a fugit speriat de cântecul cocoșilor din zori, fără să-și mai poată duce planurile până la capăt. Științific vorbind, avem de-a face cu o rezervație naturală peisagistică de mai bine de un hectar, statornicită oficial sub numele de Stânca Dracului din 1975, care are gresii supuse fenomenelor de eroziune care le-au dat aceste forme strane. Aceste gresii oligomiocene, ca să știe toată lumea, sunt formate prin cimentarea nisipurilor care s-au depus în timp aproximativ acum 30 de milioane de ani. Cu aceste date spectaculoase am intrat într-un tărâm de legendă, dar și într-un teritoriu cu o viață contemporană trepidantă și racordată la cea a standardelor europene de viețuire. Comuna Hida din Sălaj se remarcă prin numeroase biserici, oameni credincioși, harnici și ospitalieri, dar și printr-un prezent al unei dezvoltări dinamice, pe măsura trecutului său încărcat de tradiții. Vorbim despre unitatea administrativ-teritorială alcătuită din 8 sate, Hida, care este reședința comunei, Băița, Miloani, Păduriș, Racâș, Sânt Petru al Marșului, Stupini și Trestia. Hotarele comunei se întind într-o zonă cu pământuri fertile, fânațe și păduri, fiind cunoscută zona pentru producția de cereale, floarea soarelui, pentru legumicultură și pomicultură, dar și pentru apicultură. Toamna, cazanele de pălincă duduie, iar fructele bogate, crescute și coapte prin bunăvoința lui Dumnezeu și grija pomicultorilor, îi bucură și pe producătorii de sucuri naturale. Fermele zootehnice prosperă și ele, pajiștile comunei fiind prielnice creșterii ovinelor, porcinelor sau bovinelor. Economia din satul Hida din Sălaj se bazează preponderent pe agricultură, însă în ultima perioadă s-au dezvoltat și activități din domeniul gastronomiei, horeca și serviciilor. Primăria și Consiliul Local, autoritățile administrației publice locale din comuna Hida, sprijină activitățile economice, dar sunt preocupate în același timp de modernizarea infrastructurii rutiere și de asigurarea serviciilor culturale, sociale și de siguranță pentru locuitorii celor 8 sate, activitate care cere un efort zilnic și susținut. Astfel, liceul din Hida este bine dotat pentru cei peste 500 de elevi, iar comuna dispune de o grădiniță cu program prelungit și o sală de sport cu o capacitate de 150 de locuri și două terenuri sintetice în satele Hida și Racâș, astfel încât tinerii să poată petrece ore plăcute pentru sport și sănătate. Biblioteca comunală este frumos și cu folos amenajată. Centrul medical oferă servicii de medicină de familie, dar și cabinete specializate, de pildă în stomatologie și chirurgie. În comună există un cabinet veterinar, o farmacie, un serviciu de pompieri aparținând ISU Sălaj și o secție de poliție. Așadar, cam toate serviciile necesare pentru a asigura cetățenilor confort și siguranță. Drumurile comunale care fac legătura între satele Hida, Băița, Sânt Petru, Stupini, Racâș, Trestia, Miloan și Păduri sunt asfaltate ca și numeroase străzi și s-au construit poduri în localitățile Racâș, Sânt Petru al Marșului, Stupini și Trestia și, gospodărește, s-au făcut lucrări de consolidare a malului Văii al Marșului. Rețele de apă, canalizare, stație de epurare, modernizarea și extinderea iluminatului public, toate acestea au intrat în atenția administrației publice locale și sunt realizate spre beneficiul cetățenilor. Viața culturală este și ea bine pusă la punct în comuna Hida din Sălaj și căminele culturale din Hida, Băița, Racâș, Trestia, Sânt Petru și Păduriș sunt reabilitate și gata să găzduiască evenimente, ca și cel nou din Stupin, iar centrul civic din Hida arată minunat, cu alei, spații de odihnă, și multe trotuare străjuite de flori și vegetație. Pe lângă zilele comune Hida organizate în fiecare an în august, peste an au loc multe acțiuni culturale în care locuitorii își arată portul, jocul, tradițiile și obiceiurile. Administrația locală s-a îngrijit de asemenea prin parteneriate încheiate cu bisericile din comună și cu mănăstirea Strâmba să susțină activitățile spirituale ale oamenilor, pentru că se știe, omul are nevoie de credință, nădejde și dragoste pentru suflet, așa cum are nevoie de aer sau apă pentru trup. De la Sânt Petru al Mașului, pe un drum ușor ce traversează satele Popteleac, Călacea și Păduriș, tăiat prin mijlocul pădurilor, se ajunge la mănăstirea Strâmba cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care își ține acest hram pe 15 august și care este loc de pelerinaj pentru toți locuitorii comunei Hida și nu numai, pentru că mănăstirea are faimă națională, marele istoric Nicolae Iorga însuși numind-o bătrâna mănăstirea Strâmbei Fizeșului. Mănăstirea a fost ridicată dintr-un început în secolul al XV-lea și o monografie mai veche a Ardealului o descrie ca fiind pe lângă un așezământ ecleziastic și un mic centru cultural, aici aflându-se una dintre primele școli ardelene de prin părțile locului. Din anul 1993 s-a reactivat locașul de cult ca mănăstire ortodoxă de călugări. S-a edificat un nou ansamblu monahal cu o biserică mare, cu trei turnuri, un corp de chilii, cu o bibliotecă și o sală de lectură, un centru de asistență socială, altarul de vară, biserica Paraclis cu hramul Nașterea Maicii Domnului, un arhondaric, o trapeză, precum și o mică grădină zoologică în care pelerinii și mai ales copiii pot admira păuni, fazani aurii, porumbei voiajori, iepurași, ponei și alte animale simpatice. Sălajul este vestit în întreaga țară pentru bisericuțele de lemn, care sunt adevărate bijuterii de credință, patrimoniu și istorie, și comuna Hida oferă călătorilor prin Ardeal un adevărat răsfăț în cunoașterea și admirarea acestor monumente. Prin Biserica de Lemn din Baia, ridicată în anul 1645, Biserica de Lemn din Hida, construită în anul 1717, Biserica de Lemn din Sânt Petru al Mașului, care datează din anul 1494, dar a fost reclădită în secolul al XVII-lea, sau Biserica de Lemn din Racâș, cărora li se adaugă și bisericuța de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului din cadrul mănăstirii Strâmba. Iubitorii naturii pot admira în comuna Hida din Sălaj area naturală Poiana Narciselor, Racâș Hida, o rezervație naturală floristică și peisagistică situată la circa 2 km de satul Racâș. Rezervația, unică în județul Sălaj, este localizată la cumpăna de ape dintre râurile Almaș și Agrij, în apropierea izvoarelor râului Jernau, afluent al Almașului, în hotarul comunelor Hida și Bălan. Îngrijită de primărie, această zonă este o adevărată minune naturală, în care, pe lângă narcise, găsim și păduri dacice de stejari și carpeni. Multe alte prilejuri de desfătare și admirație veți găsi în comuna Hida din Sălaj. De aceea, noi vă recomandăm să treceți negreșit în planurile voastre de călătorie locurile pomenite, pentru că în comună vă așteaptă oameni buni și ospitalieri.
3: Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, numai bucurie pentru sufletul tău.

cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale!

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: aplicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao.
1: Utilaje Macao, premii colosale.
0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați ascultători. Bună dimineața, dragilor. Zi de luni, am revenit la muncă. Iată, 18 mai. Bună dimineața, Ralu.
3: Neața, ce bine îmi pare că e luni.
2: Da? De că îți pare bine când e vineri.
3: Păi mai nu, eram ironică. Mi-e place ziua de vineri. Pentru că vin la lucru cu gândul că mâine nu mă trezesc.
2: Te trezești mai târziu.
3: Mă trezesc.
2: Fii păcat. Totuși.
3: Da.
2: Nu ți se pare că trece vremea atât de repede?
3: Da, deja încheiem luna mai imediat. Săptămâna viitoare. Meu,
2: când e martie, când e aprilie, când e mai?
3: Dar foarte eu vreau repede. să treacă vara, că mie nu-mi place.
2: Nu?
3: Nu.
2: Vai, mie e anotimpul meu preferat vara.
3: La 40 de grade, îți iei un tricou peste jumate de oră, ești ud.
2: Mi-ar place dacă ar fi non-stop 26 de grade. Deci
3: 22.
2: No, 26, se poți să stai la pantalon scurt,
3: că
2: să mai faci o plajă.
3: La termic, la 26.
2: Nu, la mine e perfect, 26 de grade Celsius ar fi perfect să fie non-stop.
3: Ție nu ți-ar place în Marea Britanie, cred.
2: No, vai de mine, cu ploi, cu vânt, cu nu, umiditate, nu, nici de cum. Mă, uite, pe parcursul acestei săptămâni, temperaturile pe undeva pe la 22 de grade Celsius, cam pe acolo se vor situa, iar ploile, dacă vor veni, undeva spre mijlocul și finalul săptămânii.
3: Duminică arată chiar 24 de grade.
2: Da, deci pe weekend va fi mai cald, dar e posibil pe finalul săptămânii, mă refer joi, vineri, să mai avem ceva precipitații. Și în rest, temperaturile vor urca treptat.
3: Păi se deschid și strandurile din 1 iunie, nu? Cam așa se deschid.
2: Păi unele s-au deschis deja din 1 mai, adică sezonul în anumite stațiuni, și unele se deschide în 1 iunie. Spre exemplu, cum e Figa întotdeauna, în fiecare an, se deschide la 1 iunie. Odată cu ziua copilului,
3: se deschide.
2: Vine și lucrul acesta. Bun, dragii noștri, zi de luni, hai să vedem în primă fază ce repere importante avem pentru această zi. Uite, în 1388 s-a încheiat zidirea Bisericii Mare a Mănăstirii Cozia din Vâlcea, România. Ok.
3: Acum că am văzut Malta aici, mi-am adus aminte de Eurovision. Am rămas pe locul 3.
2: Da.
3: E bine, nu? N-am mai fost de mult pe un loc așa de fruntaș.
2: Mă rog, nu știu cât ne ajută din acest punct de vedere. Pe cuvântul meu, deci nu prea văd multe repere importante,
3: să
2: zic așa.
3: Ia, uite, 1897, romanul Dracula al autorului irlandez Bram Stoker este publicat la Londra.
2: Exact, pentru prima dată. Nașteri de-a lungul timpului, dragii noștri, să vedem dacă găsim și pe aici ceva important. În 1928, Ilie Moldovan, profesor român de teologie. În 1957, muzicianul român Mihai Crețu, cu numele de scenă Enigma. Așa. Și în 1962, Sandra Crețu, cântăreață germană.
3: N-au nicio legătură.
2: N-au nicio legătură, dar cred că e cu origini române, doamna. Bun, cam atât important. Mai avem Ziua Internațională a Muzeelor. Îți place să mergi, să vizitezi muzee?
3: Da, chiar îmi place. Mi-a plăcut mult Louvre în Paris.
2: Așa.
3: Și Muzeul Designului, cred că se numea, în Barcelona.
2: Muzeul Designului?
3: Da.
2: Și ce era în el?
3: Erau tot felul și de, cum se zice, la copertă, la revistă, pagina,
2: de
3: reviste vechi, tot felul de îmbrăcăminți vechi,
2: da, ok,
3: forme vechi.
2: O să intrăm în prea multe detalii, să aflăm exact ce forme. Mai este ziua farfuriilor curate. Eu recunosc și admit, urăsc din tot sufletul să spăr farfurii. Deci nu îmi place.
3: Ai mașină de spălat vase?
2: Am, dar nu îmi place să le spăl cu mâna. Nu, urăsc. Nu îmi place.
3: Acum mi-am amintit că nu mai avem de la nevaste.
2: Deci vine de o săptămână în continuu și își aduce aminte de fiecare dată când intră în studio, da, același vrut, lucru, mi-l
3: spune. Da, vreau să-mi aduc de acasă în dimineața, că, da, uit.
2: Ne, las, că nu e. Și mai este ziua sportului.
3: Ăsta nu place.
2: Nu, fără niciodată sport, nu că ne plăcut. Putem accidenta și nu e.
3: Mi-aduc aminte că în general aveam niște Adidas faini, cumpărați de la un magazin care nu mai este în municipiul Bistrița. Mi-am rupt intenționat ca să am o scuză să nu fac sport.
2: Ți-ai rupt Adidas, da, și ca să scap de sport?
3: Da.
2: Le-ai dezlipit talpa ce le-ai,
3: da,
2: făcut.
3: Da, dar știi că bun e Adidas, că am tras mult.
2: Și părinții au mușcat-o, au crezut sau și-au dat seama?
3: Nu, au crezut că nu.
2: Te-au certat?
3: Nu, mi-am rupt.
2: Ne ascultă la această oră?
3: Sper să nu.
2: Stai că ar fi păcat să afle.
3: Păi făceai tot felul. Generația mea cel puțin, tot felul de scuze ca să nu faci sport. Că atunci era că mergi la cabinet și îți dă scutire, scutire. Da, pe,
2: da,
3: carnet,
2: da, tu mergeai cumva în fiecare săptămână și atunci nu ținea.
3: Păi nu chiar în fiecare săptămână, eu am mințit mai cu bun simț. Dar îmi aduc aminte că prietena mea, Lorena, care chiar nu ne ascultă, ea a mințit mai grav, cu piciorul. Bă, a stat vreo 2-3 săptămâni care piciorul în pioneză.
2: Dar ce a zis, că a făcut întorsă ceva?
3: Da, dar eu nu înțeleg cum a reușit să o păcălească pe asistenta aia.
2: Deci a primit scutirea,
3: da,
2: medicală.
3: Da, da.
2: Elegant.
3: Aproape frumos. O lună, chiar.
2: Da, cred că se mai practică, să știi, chiar și în zilele noastre, să zic așa, și astăzi cred că unii copii mai încearcă să scape de ora de sport. Cu totul că, bă, nu înțeleg de ce ai încercat să scap de sport și n-ai încercat să scap de matematică, de alte materii mai solicitante. Scap
3: că
2: de
3: te
2: sport.
3: Pune și la sport. Tu ai apucat aia cu capra. Cu,
2: normal,
3: cu urățenia aia pe care trebuia să sari,
2: păi da,
3: la un nivel destul,
2: da,
3: de înalt.
2: Mi se părea, băi, atât de greu, doamne, băi, făceam flotări, alergare, eu știu ce mai jucam, handball, basket, nu știu, dar nu mi se părea atât de dificil, doamne, vai de mine, vine sportul, vai, ce tragedie.
3: Era și lenea, cred, nu știu, după ce stai din 6 ore, 5 ore în bancă și să zic că ai ultima oră sport, nu mai ai chef.
2: Aș fi preferat să mă duc mai mult la sport decât la matematică.
3: Depinde și ce profesor ai.
2: Algoritm,
3: pe a 9 și pe a 10 aveam un profesor care nu făcea nimica cu noi. Mergeam în sala de sport, dar nu ți avea treaba. Ne duceam cu caiete, învățam.
2: Să nu-l dăm cu numele,
3: nu,
2: că ar fi păcat.
3: Nu, dar nici nu mai este, cred.
2: Asta zic.
3: Poate de asta nu mai este. Zic, nu mai este.
2: Poate de asta. Poate și ăsta e un motiv pentru
3: cred
2: care nu mai este.
3: Cred că e și la pensie, de fapt. Cred că de aia nu mai este.
2: Am înțeles. Deci, copiii sunt mai triști. Pentru că dânsul nu mai poate să... Da. În fine. Bun, dragii noștri, e început de săptămână. Astăzi avem parte de emisiunea Alesul la Raport, în care discutăm noi de capul nostru, așa, despre ceea ce se mai întâmplă prin comunități. Nu uitați, pe parcursul acestei săptămâni puteți trimite mesajele către noi legat de faptul că ați dat like paginii de Facebook a celor de la Lostrița, dar premiul se va da săptămâna viitoare, deci de vineri într-o săptămână, dar este ziua cu dedicații, puteți da dedicații muzicale, faceți o surpriză celor dragi și evident puteți să câștigați și dumneavoastră. Iată un mini-excavator marca Macao! Utilaje!
3: Macao, puterea în mișcare. Fiecare proiect. Stai, știi ce mă gândeam?
2: Că
3: în 15 august, depinde la ce oră va fi extragerea, dar...
2: Tu ai treabă?
3: Nu. Păi oamenii au treabă, că se duc la mănăstire, nu?
2: La mănăstire de lemn.
3: Că e...
2: Se duc la biserică,
3: sărbătoare.
2: Da, e Sfânta Mărie Mare.
3: De asta trebuie sunați cumva după 12.
2: E sâmbătă, veniți aici, sunați frumos.
3: Ce bine se pare că tu ești dus în țări calde.
2: Da. Exact, foarte calde. Bun, dragii noștri, pentru că mai avem ceva timp liber, măi, nu știu dacă ai văzut că avem o reală problemă cu urșii și în județul Bistrița, Năsăud, și în județul Maramureș, și în județul Cluj. În acest weekend și săptămâna trecută s-au primit foarte multe mesaje de avertizare, da, din partea RoAlert privind prezența unor urși în mai multe zone. Eu cred că un pic este nasol, adică pentru bistrițeni care știu exact ce și cum. Spre exemplu, ieri a fost semnalat un urs în pădurea Schullerwald, adică într-un loc în care oamenii ies să facă grătare, să se plimbe, sunt tobogane în acea pădure. Eu nu cred că e un lucru chiar atât de bun.
3: Dar zici că încep să coboare tot mai mult cumva către societate, știi?
2: Da.
3: Nu știu care e faza, nu știu de ce și cum.
2: Aseară am mai avut încă un urs prezent în Ghinda, care e relativ aproape de municipiul Bistrița. Am mai avut în Fântânița, am mai avut în Miceștii de Câmpie, am avut în multe zone.
3: Zici că ție cumva să mai, să mai ieși, mai ales în zonele astea mai...
2: Mai
3: nu știu.
2: În păduri, dar și pe...
3: La grătare, da. La verde, aveți grijă pe unde mergeți.
2: Și la Cluj am văzut că a fost semnalată prezența unui urs în Dezmir. Știi? Dezmir
3: destul
2: e
3: de
2: foarte aproape de
3: da.
2: Municipiu. Nu știu ce și cum ar trebui făcut, dar ceva trebuie. Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii, ne întoarcem alături de dumneavoastră în câteva momente. Până atunci, neața!
1: Neața! Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
1: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
7: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
8: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
7: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
9: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
7: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact, dragii noștri, 7:25, vă spunem bună dimineața. Iata. Încă o dată. Ce faceți? Cum sunteți? Ați băut cafeluța?
2: Sau ceaiul?
1: Sau?
2: Cu micul dejun, cu...
1: Ațuică. Neața, ursul de la Dezmir cred că a fost hăituit, săracul nu mai știa pe unde e. Din filmare se vedea că e de vreo 2 ani. Păi da, dar și de un an să fie, nu cred că ai o bucurie reală dacă îl vezi.
2: Poate s-a pierdut de mamă.
1: S-o fi pierdut, eu nu zic că nu.
2: Dar cred că e mai grav când te întâlnești cu mama, știi?
1: Nu vreau să ducem matinalul în altă direcție, dar săptămâna trecută o persoană și-a pierdut viața în urma unei întâlniri cu ursul
2: în județul Bistrița
1: Năsău. Da, deci nu prea e plăcut. Bun, haideți să dăm drumul și unui horoscop pentru cei din Zodia Berbec. Astăzi atenția ta se îndreaptă către bani, venituri și gestionarea resurselor personale. Este posibil să apară idei noi legate de câștiguri financiare sau de optimizarea modului în care îți folosești resursele.
2: Taur, banii sunt subiectul principal al zilei, în special cei câștigați din munca proprie. O mărire de salariu, o primă sau un cadou destul de substanțial sunt binevenite, dar mai ales bine meritate. Recomandabil este să-ți drămuiești veniturile cu mult discernământ. Tentația de a te avânta în afaceri sau investiții este la cote înalte, dar fii prudent.
1: Da. Mergem și mai departe, dragii noștri, la Zodia Gemeni.

0: comunici eficient cu persoanele aflate în poziții de autoritate. Îți poți susține punctul de vedere cu ușurință și sunt favorizate oportunitățile legate de studii, călătorii și domenii precum dreptul, medicina sau educația superioară.
1: Acum e momentul să-ți iei un bilet de avion.
0: Să mergi.
1: În Croația.
0: Da, da. Să nu vă luați bilet la satelit.
1: Fecioară, se vor evidenția aspectele legate de carieră și imagine în societate, mai ales acelea pe care le-ai neglijat multă vreme. Poate nu ai studii suficiente pentru a avansa la locul de muncă sau a-ți menține poziția socială sau ai lăsat pe seama altora îndatoririle tale. Imaginea ta în ochii celorlalți poate avea de suferit.
0: Balanță, este important să dai dovadă de răbdare în relațiile apropiate pentru că pot apărea discuții legate de bani sau planuri comune. Totodată ai tendința de a gândi mai mult la imaginea de ansamblu, iar informațiile pe care le obții îți pot oferi claritate.
1: Scorpion, este o zi bună de a te ocupa de chestiunile financiare ce vizează banii altora, taxe, impozite, datorii sau relații cu instituțiile bancare. Dacă la locul de muncă ești implicat în activități ce implică bani sau bunuri comune, s-ar putea să descoperi anumite nereguli. Vei fi nevoit să remediezi lucrurile astea presupunând efort important.
0: Săgetător, astăzi ai multă energie și poți fi foarte productiv, dar și dornic de distracții. Este o combinație între muncă și relaxare. Luna te încurajează să-ți optimizezi modul de lucru, iar interacțiunile sociale îți pot aduce bucurie și echilibru.
1: Capricorn, ești foarte hotărât să te ocupi de activitățile de la serviciu. Sunt multe de făcut, însă concentrează-te doar pe cele importante. Atenție că tu ai spor și chef de muncă, dar pe ceilalți nu interesează. Pe de altă parte, te gândești serios să selectezi relațiile de colaborare. În a doua parte a zilei, odihnește-te.
0: Sau la noapte, de ce nu? Vărsător, luna de astăzi îți oferă ocazia să te concentrezi acasă și pe viața de familie. Este un moment potrivit pentru a aduce îmbunătățiri mediului tău personal. Relațiile cu cei dragi pot fi armonizate dacă acorzi atenție nevoilor și comunicării deschise.
1: Și pești, activitățile gospodărești reprezintă tema principală a zilei. Poți face o curățenie generală, o reparație ce-și așteaptă de mult rândul sau poți cumpăra ceva deosebit pentru casă. Relațiile cu membrii familiei sunt destul de tensionate, însă sunt momente pasagere. S-ar putea ca un membru al familiei să-ți ceară ajutorul. Păi de-aia faci curățenie, ca să-ți canalizezi furia spre altceva, nu spre neamuri.
0: Sunteți furioasă când faceți curățenie?
1: De obicei se zice că faci curățenie în casă,
0: da.
1: Dar îți faci curățenie și în gânduri și în suflet.
0: A, și te gândești la cu totul altceva.
1: Da, eu
0: păi
1: da.
0: De asta nu-ți iese curățenia cum trebuie.
1: Eu ascult muzică,
0: no,
1: mă gândesc la viață.
0: Te și văd făcând curățenie cu utilaje, macau.
1: Mai văd ceva interesant la televizor, mă opresc.
0: Nu, eu nu pot. Eu am un obicei, spre exemplu, sâmbătă și duminică, atunci când mă trezesc, trebuie să ascult muzică, dar 3-5 minute. Atât.
1: Păi cum 3-5 minute? Păi și atât. Ce asculți în 3-5 minute?
0: O melodie.
1: Una maxim.
0: Da.
1: Și gata?
0: Da.
1: E suficient?
0: Ajunge. Prea mult.
1: Rock sau ce?
0: Depinde. Am.
1: Playlist?
0: Nu neapărat. Ce îmi vine? Mă trezesc de obicei în weekend, mă trezesc cu un cântec în cap, știi? Și trebuie să-l ascult ăla. Și eu nu pot să stau după ce m-am trezit mai mult de 15-20 de minute maxim în pat. M-am ridicat și am plecat. La revedere.
1: N-ai stare.
0: No.
1: Trebuie să fii direct.
0: Da. Trebuie să plec.
1: Păi și care e primul lucru pe care îl faci? Te ridici, să zic, din pat.
0: Mă îmbrac? Fac patul strâng dacă e ceva de prin camere. Asta mă refer în weekend, nu
1: da.
0: În timpul săptămânii. Și plec, cobor în bucătărie, ies pe afară. Sâmbătă dimineața, spre exemplu, pentru că vineri n-am apucat să-mi termin toate treburile administrative. Eu sâmbătă dimineața la 7 fără 5 eram în radio.
1: 7 fără 5?
0: Da.
1: Zici că începeai matinalul. Da. Încă 5 minute
0: deci
1: și începea.
0: La 7 fără 5 eram în radio. M-am trezit sâmbătă
1: și...
0: dimineața, zici că sunt un bătrân.
1: Păi și am venit în radio, dar nu erai. Atât de repede ți-ai terminat treaba?
0: Da, la 8 fără 10 am ieșit din radio.
1: Eu la 8 și 10 am venit.
0: Da, la 8 fără 10 eram dus.
1: Deci nici nu ne-am intersectat.
0: Nu. Da.
1: Productiv.
0: M-am trezit.

0: trezit fără ceas primată la 6 fără 20, pe la 6 și un sfert și am zis că nu mă mai chinui să mă
1: da, mai... Da, mi-e greu să fac cum faci tu. Adică eu dacă mă trezesc trebuie să stau un pic, să cuget un pic la,
0: pecat, la
1: tot
0: revedere,
1: ce...
0: Se pleacă.
1: Gen, îmi pun căștile, cam căști acasă.
0: Nu,
1: ascult
0: eu nu
1: muzică,
0: pot.
1: Că nu pot, fără muzică nu pot.
0: Nu, eu
1: și
0: nu...
1: Și știi ce am observat? Că dacă ascult muzică înainte să vin la muncă, mă
0: așa.
1: Simt un pic mai...
0: Ești mai da, limpede în gândire.
1: Cu chef de viață mai mult, că dacă nu...
0: Ha, barnam! Uite, îi întrebăm și pe ascultători. Voi ce obiceiuri aveți când vă treziți? Uite, să ne spuneți și nouă la 0724212500. Ce faceți? Porniți direct la treabă?
1: Da, ești genul și care să doarmă mult.
0: No.
1: Să te apuce 10, 11, 12 chiar.
0: Adică?
1: Să dormi mult dimineața.
0: Niciodată. Niciodată. Nu. Duminică m-am trezit la 8 și jumătate. Nu, n-am mai prins, hai de capul meu, nu mai știu de când să mă trezesc eu după ora 9. Deci chiar nu pot să mă aduc aminte.
1: Ești definiția persoanei matinale.
0: Da, n-am cum, nu. Nu. De obicei, între 7 și 8 mă trezesc fără ceas.
1: Bine, ți-e și setat cumva, cred că... organismul, știi, dacă te trezești 5 zile din 7 la ora aia, cred că...
0: Nu știu, dar nu mă simt obosit, știi, să zici, domne, ce pai de capul meu. N-am. Sunt chiar ok. Bun, dragii noștri, cine se scoală de dimineață, știm foarte bine, doarme mai puțin. Zboruri aproape goale pe ruda Oradea München. Discuții tot mai aprinse despre viitorul curselor susținute din subvenții. Lufthansa a redus drastic numărul de zboruri de pe aeroporturile din România. În Oradea, unde gradul de încărcare a aeroporturilor este redus, aeroportul este pe pierdere, iar zborurile Lufthansa sunt menținute doar din subvenții. Vezi, fiecare și-a făcut aeroport că dă bine, dar până la urmă...
1: Nu toate sunt circulate și tranzitate.
0: Nu prea își arată, să spun așa, nu prea își scot investițiile. Deci aeroportul din Oradea funcționează cu frâna de mână trasă, însă o parte din zboruri sunt subvenționate, aspect care permite menținerea curselor aeriene, chiar dacă gradul de încărcare a aeronavelor este uneori sub 30%. Tu îți dai seama?
1: Deci... Dar nici 50% nu...
0: Da, într-un fel, pentru călătorie e frumos, știi, că te duci, te întinzi pe scaune,
1: pentru călători,
0: somn,
1: da,
0: frumos.
1: Dacă te gândești câte cheltuieli implică,
0: da,
1: combustibilul,
0: evident,
1: avionul ăla și o
0: evident,
1: grămadă de lucruri,
0: evident,
1: care nu sunt acoperite, cred.
0: Acum se discută tot mai mult, știi, să vadă ce decizie se va lua. Pe tema finanțării curselor aeriene regionale a fost readusă recent în discuție în contextul tensiunilor dintre aeroporturile din Cluj și Târgu Mureș. Știi că cei din Cluj, aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj, i-au dat în judecată pe cei de la Mureș că le fură clienții.
1: Pe bune?
0: Da. E un scandal întreg. Bun, mergem mai departe noi cu un proverb și apropo și de zboruri, la plăcinte înainte. Ce
1: vine
0: mai...
1: festivalul Palanețului.
0: Ah, uite, vezi, asta
1: deci
0: e
1: se justifică.
0: Legătura. Bun, așadar un proverb cu Alexandru Uiuiu și revenim, dragilor. Până atunci vă spunem
1: neața!
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: La plăcinte înainte, la război înapoi, spune un proverb care sancționează pe cei care se grăbesc la răsplată fără merite, de parcă ar vrea o pensie specială doar pentru că au stat lângă stâlpii puterii statului. Doi cu sapa, cinci cu mapa, se mai spune despre un sistem corupt în care munca este practicată de puțini și roadele ei sunt culese de foarte mulți. Am mai vorbit aici despre valoarea oamenilor care ne conduc, dar trebuie să întărim că ar trebui să cunoască rolul muncii în societate, atât al celei fizice cât și a celei intelectuale, și să-i onoreze cum se cuvine pe cei care o fac. Să îngusteze astfel drumul la recompense al intermediarilor și șmecherilor care s-au poziționat pe calea culegerii succesului muncii. La noi, instituțiile, din păcate, se personalizează, și șeful culege toate laudele, uitându-i pe cei care l-au adus în pragul lor și se grăbește la plăcinte, uitându-i pe cei care au dus războiul obținerii rezultatelor.
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Balmit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip-chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele...
5: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta. În Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:48. Bună dimineața. Bună să vă fie inima și viața.
2: Neața.
1: Revenit alături de dumneavoastră, dragii noștri. Mai avem informații. Ia uite, măi, un tractorist fără permis și cu alcoolemie uriașă și la volanul unui tractor neînmatriculat a fost condamnat de judecătoria Carei după ce a provocat un accident într-un sat din județul Satu Mare. Deci acum și-a primit pedeapsa de 1 an și 6 luni de închisoare. De ce am zis această știre, chiar dacă, mă rog, accidentul respectiv, evenimentul rutier a avut loc în urmă cu mult timp? Pentru că mă uit ce alcoolemie avea la momentul acela.
3: Ce alcoolemie?
1: 3 la 1000.
2: Doamne.
1: Era comă, comă, măi, comă. Comă totală, n-ai cum să mergi la o asemenea alcoolemie. Nu știu dacă mergi în picioare, dar păi să mai și conduci.
3: Dar nu știu ce mai vezi la alcoolemia aia.
1: Nimic.
3: În fața ochilor.
1: Ce ai putea să mai vezi? Cred că absolut nimic.
2: Vezi viitorul?
1: Cred că și viitorul e sumbru. Sau nu arată bine. Nu știu, na, e aiurea oricum.
2: Măi, ce părere aveți de România la Eurovision?
1: Am vorbit puțin de dimineață.
3: Tu nu ești impresionat deloc de locul 3?
2: Nu, nu ți-a plăcut momentul.
1: Nu sunt impresionat de acest locul.
2: Dar ai
1: 3.
2: Ascultat melodia?
1: Nu.
3: E plin TikTok-ul de ea.
2: Nu i-ar place la Petrica.
1: Da, haideți că, uite, o putem asculta în direct. Cine cântă, cum?
3: Nu știu dacă e genul tău.
1: Da, ziceți.
2: Cum se scrie pe YouTube?
1: Da.
2: Choke me.
3: Ce față.
2: Pentru că nu mai știu exact numele fetei.
3: Alexandra.
1: Capitanescu,
2: da.
1: Ok, da, hai să vedem pe Alexandra Capitanescu cu Choke me ăsta ei. Deci asta a fost melodia de la Eurovision, da?
3: Da.
2: Da.

0: față.
1: Nu ai și videoclipul în față.
0: Da, da. E cu o doamnă prinsă de un scaun.
1: E pe scenă, nu? La Eurovision.
2: Nu, no, mă uit la videoclipul oficial.
0: Nu e urâtă. Deci nu e. Acum, nu vreau să mint, să zic, da, peste cap.
1: Contează, da, okay. Mă gândesc eu mai mult actul în sine și ce prestație ai pe scenă.
0: E interesant, na, ce să pot eu să zic.
2: E ok, mie mi se pare ok.
0: E un cântec ok, dar repet, nu m-a dat pe spate să zici, Doamne, de acum îl voi asculta în fiecare zi. Nu e. Ce, îți place atât de mult?
1: Păi nu. Eu nu sunt ascultător de rock și de chestii de genul.
0: Tu, Aniase, eu?
1: Aniase, eu cred că...
2: Să știi că dacă aș asculta-o de mai multe ori, nu cred că...
0: Da, bă, apucă-te!
2: Mi-ar displăcea,
0: și peste o săptămână să ne spui.
2: Nu e urâtă, să știi.
1: Și vină după o săptămână, strânge-ne de cât.
0: Bun. Hai că ne-am lămurit, deci suntem locul 3, e clară.
2: Da, aia din Bulgaria, ai ascultat-o? Melodia câștigătoare.
0: Nu, hai să vedem, da, chiar, uite, vezi. Bun.
1: Bangaranga.
2: Mm-hmm.
1: Dar te-ai uitat în direct?
2: Nu, nu, pe sărite, așa.
0: Deci Bangaranga, eu am crezut că e glumit, chiar așa.
2: Nu, chiar așa se numește.
0: Hai să vedem pe Bangaranga.
2: Asta sigur te impresionează.
0: Deci asta a fost locul 1,
2: da,
0: Eurovision.
2: Da.

0: Mä oon omule bun. Ei omule bun. Ce domni, scuză-mă. Azi că revenim noi la relu tămaș și la... Lăsați-mă cu bangaranga. Ca pe imediat ne întreabă Răilu că unde e ghebalsă. Da, nu. Nu.
1: Nu e gen, ăsta chiar nu e genul tău.
0: E, nu știu, eu cred că genul de cântece le asculți la White Sensation, pe la, ce știu eu, Electric Castle, dacă te duci la evenimente de minimal, la dintre astea.
2: Mie ce mi-a plăcut la toată emisiunea asta sau concursul ăsta, ce e? Concurs?
0: Concurs.
2: Modul în care se acordă punctele și cum sunt făcute în așa fel încât să țină în suspans.
0: Păi și votul publicului.
2: Păi și votul publicului, da. Votul, da, publicului. Formatul, cum le-au făcut ei să stai până la final, să stai,
0: păi
2: știi?
0: Da. Să stai în tensiuni.
2: Să stai în tensiuni și România la un moment dat, dacă te uitai live, a sărit de la votul publicului direct pe locul întâi.
0: Da, și ieri am văzut o doamnă care când a văzut, ea era o prezentatoare a unei televiziuni din Moldova, a văzut ea că România e doar pe 3, a început să plângă. Deci e o întreagă isterie, o
2: păi stai
0: nebunie.
2: Că e mare scandal că noi le-am acordat puncte Moldovei și Moldova ne-a acordat doar 3.9.
0: Păi da.
1: Ne-au trădat, cum s-ar spune.
2: Da, da. Vorba vine.
0: Da. Mai, în fine, da, acum fiecare, da, repet, eu nu prea sunt fan asta cu danga-ranga, branga-tanga, nu prea mă impresionează, nu sunt fan. Ia uite, ne trimite cineva poză, e cu camionul acolo cu șaua, domnule, ne trimite poză de la intrare din Baia Mare cu remorca Radio Someș, e acolo înconjurată și de alte mașini, e bună treaba.
2: De-abia și o cană cu Radio Someș să ne trimite să postăm și noi pe pagina.
0: Da. Opa, stai că cineva e supărat, bang! Ce ne-au trădat încă o dată moldovenii. Ușor, că și noi am trădat pe ei. Ușor.
1: A fost reciproc.
0: Ușor, dar liniștite că și noi, dacă vă uitați mai în vechime. În fine. Bun, dragilor, mai avem timp să vă mai spun și eu încă o știre, dar asta e cumva frumoasă. Adică frumoasă, e urât, dar dacă a fost pentru un gest nobil, e de iertat. Hoț de flori la Râșca, în județul Cluj. Deci, ca să înțelegeți, un incident mai puțin obișnuit a stârnit revoltă, dar și amuzament în comuna Râșca, județul Cluj, după ce un bărbat a fost surprins furând sâmbătă flori plantate de angajații primăriei chiar din spațiul amenajat de administrația locală. Potrivit reprezentanților, acesta ar fi oprit mașina lângă spațiul amenajat, a tăiat mai multe flori și a plecat liniștit. Eu cred că omul nostru avea și el o gagicuță, că era cu BMW. A oprit cu BMW. BMW aveam, stai să vedem. Stai că nu vreau să...
1: Tu zici că se justifică dacă erau pentru iubita lui?
0: Pentru un gest nobil, cumva. Nu era BMW, dar... Omul nostru, eu asta zic. Eu cred că pentru vreo gagicuță s-a oprit, le-a tăiat frumos și le-a luat în mașină și le-a dus. Bă, n-a avut nada, te duci în Râșca. Aveți florărie, domnul primar Alin? Aveți florărie în Râșca? N-aveți. Păi,
1: dai, cât faci din Râșca până în Cluj?
0: Până în Huedin, că Huedin e cel mai apropiat oraș. O faci vreo 20 de minute.
1: Și 20 de minute e mult?
0: Păi dacă ai avea să mergi până la o florărie 20 de minute, te mai duce?
2: Dus numai.
0: Numai
1: dacă
0: dus.
1: Se merită persoana pentru care vreau să cumpăr, merită?
0: Eu zic că e de iertat omul nostru.
2: Sau dacă se merită persoana.
0: Eu zic că e de iertat, mă, ți-am zis, a furat și el flori. Na, e de așteptat, lalele a furat. Ți-ar fi plăcut să primești lalele? Mie
1: plac florile în general, n-am o preferință.
0: Mai, am mai auzit și de alții care decât să fure din rondou mergeau în alte zone unde se mai găsesc flori și le poți fura. Da, mai bine din rondou, nu?
1: Da.
0: Nu? Cred că e mai ok. De unde ați fi preferat?
1: Flori?
0: Da.
1: Din florărie, dacă...
0: Nu, excludem florăria.
1: Excludem?
0: Da.
1: De la o tarabă, că găsești în mijlocul.
0: Termină, măi, nu cumpărate, furate.
1: furate?
0: Da.
1: De pe drum, de undeva, Doamne iartă-mă.
0: Păi de asta zic, deci dintr-un rondou, nici de cum din cimitir,
2: nici
0: da?
2: Din măcriș, niște...
1: Din cimitir? Păi nu din cimitir, că de ce păi ai să primești zic. Florile din cimitir, zic și eu.
0: Da, dar nu știi.
1: Uite, te bucur și de alea din cimitir, ce
0: știi că la
1: faci?
0: Un moment dat era o chestiune, că stăteau de multe ori, știi că se vând florile la tarabă, da? Copilașii doamnelor care vendeau pe la anumite tarabe în apropierea cimitirelor, asta făceau, vindeau florile, unele persoane le duceau la mormânt, ei după câteva ore mergeau și le aduceau. Și iar le băgau la vânzare la tarabă.
1: Sumbru, nu știu.
0: Păi, da.
2: Pentru tine, sumbru.
0: Pentru ei era business. Vindeau un buchet de flori de 3-4 ori. Dar te-ar deranja să știi
1: să
0: că au fost furate.
1: Cimitir?
0: Că au fost furate din cimitir.
1: Nu știu, cred că trebuie să iubesc mult persoana aia ca să o iau altcumva.
0: Gabi, dacă
1: decât...
0: ar trebui neapărat să dai un buchet de flori. Și ar fi închis și la florărie, și la tarabă,
2: nu,
0: și la...
2: Nu, din cimitir.
0: Nu? Nu. Superstițios. Nu.
1: Dacă n-ai altă alternativă...
0: Pe păi asta zic, de ce,
2: Gabi? Oricum nu sunt eu cu florile...
0: Bă, nu crezi că îi deranjează pe... Bă, dai!
2: Or, mai bine decât să-i dau flori fura, mai bine dai parfum de bărbați.
0: Deci nu, nu te duce.
2: Nu.
1: Păi tu
2: deci
1: ai luat din cimitir?
0: Nu știu, depinde de persoană. Dacă n-aș apreciau atât de mult, da.
1: Păi ăla chiar e un semn că n-ai nicio treabă să te duci să iei din cimitir, Doamne iartă-mă.
0: Păi mai bine iau din rondou.
2: Păi stai
0: mai bine,
2: pic,
0: nu?
2: Ca să iei din cimitir, trebuie să ai noroc să prinzi în cimitir ceva proaspăt,
0: păi,
2: nu?
0: Păi prinzi, n-am fiecare zi. Mă, în municipii prinzi în fiecare zi.
1: Mai ales de luminații, dacă prinzi vreo zi de asta.
0: Dar nu, măi, în fiecare zi da? Prinzi, păi cum?
2: Atunci e...
0: Numai că nu ai pe ales,
2: e sigur,
0: știi, de obicei, crini de astea, trandafiri, nu găsești ce vrei.
1: Mai ai și o lumânare, dacă tot.
0: Păi, na, poftă. Să fii romantic.
2: Nici la florărie, sunt gata, făcut. Până acolo. Plătești plus dacă vrei personalizat.
0: Îți poate garanta cineva pentru ce au fost pregătite ele? Nu.
1: Păi acum mă fac să nu mai vreau flori niciodată, sincer. Dacă te gândești așa profund de unde vin.
0: Păi, nu, ai de unde știi.
2: Exact, bine zice, poate sunt făcute pentru morminte. Și tu te-ai dus.
0: Bun, dăm drumul muzicii, după care o luăm cu informațiile sportive. Eu îmi place subiectul colegii noastre.
2: Exact, și să vedem cum i-a demontat Universitatea Craiova seară pe Ucluj. Din păcate.
0: Cine?
1: Universitate.
2: Craiova pe Ucluj aseară. 5-0 le-a dat, din păcate.
1: Și-au luat-o.
0: Hai de U și de mare și de nu. Nasol. Bun, dragii noștri, revenim așadar exact în 3 minuțele. Până atunci

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact, dragii noștri, revenit, încercăm la această oră să luăm legătura cu Mihai, să vedem ce ne mai zice și el despre meciurile care au avut loc la finalul săptămânii trecute. Bună dimineața, Mihai Sărmășan!
2: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Universitatea Craiova a învins-o aseară cu scorul de 5-0 pe Universitatea Cluj și este noua campioană a României la fotbal. Pe Uniona Oblemenco Arhiplin, elevii lui Filipe Coelho și-au făcut treaba ușoară încă de la început și au marcat prin Matei și Alhamlaoui în minutele 3 și 8. Balul a continuat în repriza a doua, când oltenii au mai punctat prin Alhamlaoui, Megvabishvili și Bășceanu în minutele 48, 59 și 73. Imediat după fluierul final al partidei, jucătorii Craiovei au declanșat fiesta chiar pe gazonul de pe Ion Oblemenco. Oltenii au sărbătorit minute în șir cu fanii, apoi a început festivitatea de premiere. Rând pe rând, jucătorii și staful Craiovei și-au primit medaliile de campion de la Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Apoi, capitanul Nicușor Bancu a primit trofeul destinat campioanei și l-a ridicat în aer, în timp ce artificiile au început să zboare spre cer. Într-un alt meci din play-off, disputat sâmbătă seara, CFR Cluj a remizat în deplasare cu Dinamo București scor 0-0 și și-a asigurat astfel locul pe podium. Clujenii vor juca în cupele europene în sezonul viitor. Recent câștigătoarea Cupei României, echipa de handbal feminin Gloria Bistrița, a făcut sâmbătă seara penultimul pas spre titlul de campioană a României, învingând-o în deplasare pe ocupanta locului 3 în Liga Florilor, Corona Brașov, și rămâne în fotolul de lider înaintea rundei finale, cu un punct peste CSM București. 40 versus 39. În penultima etapă, Gloria a obținut la Brașov a 14-a victorie consecutivă în campionat, una muncită și cu mici emoții în repriza secundă, scor 27-24, la pauză 18-13 și este ca și campioană. Au marcat pentru echipa bistrițeană Sonia Seraficianu 6 goluri, Delgado 5, Gutierrez 5, Lorena Osase 3, Burlacenco 3, Nusser 2, Gassama, Forsberg și Kobilinska câte un gol fiecare. În poartă, Dea Rud a avut 14 intervenții reușite din 38 de șuturi expediate la poarta sa. Meciul care va încheia sezonul, pe terenul ultimei clasate CSM Galați, fără nicio victorie și deja retrogradată, va avea loc sâmbătă 23 mai de la ora 17:30. Cu o victorie de serviciu, o formalitate sau în cel mai rău caz chiar și o remiză, având avantajul rezultatelor directe cu CSM București, Gloria Bistrița va primi medaliile de campioană și va face astfel eventul. UBT Cluj-Napoca continuă parcursul perfect în play-off-ul Ligii Naționale de Basket Masculin. Clujenii au obținut sâmbătă seara a doua victorie la Craiova. Câștigător cu 85-75 în primul meci, studenții au obținut o victorie aproape identică în cel de-al doilea joc de la Craiova, scor 85-74. Jocul a fost controlat în mare parte de UBT, spre bucuria lui Mihai Silvășan, care s-a declarat încântat și de faptul că echipa sa a evitat accidentări. Ne-am îndeplinit obiectivul. Am obținut două victorii aici, deși era greu, fiindcă veneam după meciul din Muntenegru și nu a fost deloc ușor să fim 100% din punct de vedere fizic. Cu toate acestea, ne-am făcut treaba, avem 2-0 la general și mai trebuie să câștigăm un meci. Miercuri jucăm acasă în fața propriilor suporteri și sper să fie meciul care să ne califice în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Mă bucur foarte mult că nu am avut accidentări grave. Molinar putea forța astăzi, însă nu am vrut să pățească ceva mai rău. Are o mică durere la spate și am ales să nu intre. Mă bucur că nu au apărut alte accidentări, pentru că în acest punct al sezonului este crucial să fim sănătoși și cu toată echipa aptă, a transmis antrenorul. Cel mai bun marcator al echipei clujene în meciul al doilea de la Craiova a fost a fost Mitch Creek cu 28 de puncte și 6 recuperări, urmat de Dušan Miletić cu 15 puncte și 18 recuperări și Nigel Caesar cu 15 puncte și 5 recuperări. CSM Oradea se află și ea la un singur pas de finala Ligii Naționale. Dinamo a fost la conducerea meciului de aseară aproape pe întreaga durata confruntării. Oradea a revenit însă la finalul jocului cu 2 aruncări letale din spatele semicercului și a reușit să fure primul meci din deplasarea de la Dinamo, fiind la o singură victorie de finala Ligii Naționale. Scorul final a fost 72-76, iar scorul acum la general este 2-1 pentru formația lui Achim. Următorul meci al seriei va avea loc marți tot la București și va putea fi urmărit pe Prima Sport 2 de la ora 18. SCM Zalău a câștigat medaliile de bronz în campionatul diviziei A1 la volei masculin la capătul unui duel fantastic contra Stelei București. A fost nevoie de 5 meciuri pentru stabilirea învingătoarei. Terenul propriu s-a dovedit în cele din urmă hotărător. Băieții antrenați de Adrian Feier s-au impus sâmbătă în ultimul meci cu scorul de 3-1, dar nu fără emoții. Gazdele au câștigat primele două seturi, apoi Steaua a început să joace din ce în ce mai bine. Bucureștenii și-au trecut în cont setul 3, iar în setul 4 au avut 23-22. De acolo, blocajul gazdelor și serviciile excelente au făcut diferența. Doar cu Alexandru Rață, cu 25 de puncte, Steaua nu a putut face mai mult. În schimb, la gazde au ieșit în evidență René Tepan cu 16 puncte, dar și Thiago Suarez Mendoza și Bozidar Cuc cu câte 9 puncte. A fost astfel ultimul meci al campionatului, un sezon mai disputat ca oricând, dar și foarte spectaculos. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian în weekendul care tocmai s-a încheiat. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Mulțumim, Mihai, sănătate multă, îți dorim și ție și un început de săptămână cât mai bun și cât mai frumos.
3: Numai bine.
1: Da, clujenii supărați, domnule, supărați, asta este, au ratat-o.
3: Asta este.
1: S-a dus cu bambănie, nu?
3: S-a dus campionatul în bănie.
1: Campionatul, pardon.
4: Și când mai este?
3: Și cupa, sau? Din păcate.
1: Poftiți?
4: Când mai... mai ieșit.
3: La anul, mâine. La anul. Mâine, revanșa.
1: La anul pe vremea aceasta. La anul pe vremea aceasta mai au,
4: păi,
1: o șansă.
4: Mai au o șansă. Nu,
3: ar fi bine să mai aibă o șansă, stai. Prima dată trebuie să ajungem în play-off, unde se înjumătățesc punctele.
1: Oh, deci e mai... Dar de ce să ajungem în play-off?
3: Păi ca să ajungem în prima jumătate a celor care... au avut,
1: știi care au, da. Deci e nasol ce să mai, asta e.
4: Astăzi încep și consultările, nu? Președinte.
1: Asta e, am trecut de la Ucluj la președinte, foarte simplu. Da, măi, astăzi încep, trebuie să înceapă vineri, parcă, nu?
4: Nu, din 18.
1: Din 18,
4: din 18,
1: da?
4: Anunțase că o să fie consultările.
1: Deci de astăzi se duc partidele să vadă, să vedem cine va fi și cum noul premier al României.
3: Da, vom vedea. E zi decisivă la Cotroceni.
1: Exact. Bun, până una alta și la noi e zi decisivă. Decidem un primar pe care să-l sunăm la primarul gospodar. Deci rămâneți și voi alături de noi. Și încă o dată vă spunem.

0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helidrept!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, aici suntem în continuare, tot la Cafeneaua dementă. O zi excelentă vă dorim tuturor celor care ascultați și urmăriți Radio Someș. Bună dimineața, Ralu, bună dimineața, Gabi.
2: Bună dimineața.
1: Ce faceți?
3: Așteptăm să luăm legătura cu un primar harnic și gospodar.
1: De ce? Degeaba. Degeaba.
2: Să vedem când îi prinde ora 8 și jumătate.
1: Hai, nici noi nu știm, habar nu avem, nu știm. Uite, m-aș duce până în Maramureș. Hai da, hai la Maramu. M-aș duce în zona montană să vedem, că ne-a tot promis primarul acela din Borșa că ne vorbește el, că va face multe lucruri pentru turism. Și tare sunt curios ce pași înainte a făcut domnul primar.
2: Numai să nu fi făcut înapoi.
1: Păi acum o să vedem. Deci încercăm să ajungem la Borșa, în județul Maramureș, dragii noștri. Vedem, ne va răspunde sau nu ne va răspunde domnul primar. Domnul Timiș. Nimic?
3: Ne răspunde nada, imediat.
1: Domnul Timiș.
2: Nu cred.
1: O fi pe la spital? Știi că...
2: Doamne ferește!
1: Nu, cu treburi administrative la spital, că asta am vrut să zic. Știi că e praf și pulbere spitalul acela din Borșa, cu probleme și administrative și de toate felurile. A fost o fel de scandaluri legate de spitalul din orașul Borșa, județului Maramureș.
4: Momentan, fiind apelat, nu răspunde.
1: Bine, nu este pentru prima dată când nu ne răspunde domnul Timiș. Noi am mai pățit cu

0: avem de unde alege, ne îndreptăm spre Seini.
1: Alo?
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, doamna primar Gabriela Tulbure, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ne bucurăm să fim astăzi alături de dumneavoastră. Ce faceți? Ați ajuns la primărie?
1: Da, bineînțeles că am ajuns la primărie, muncim deja.
0: Oh, se muncește cu drag și cu spor. Pe la ce oră se ajunge de obicei pe la primăria orașului Seini?
1: Programul nostru este de la ora 7 la 3 și jumătate.
0: Am înțeles.
1: De luni și până joi, iar vineri de la 7 la ora 13.
0: Deci, program mai scurt, poate să-și rezolve și angajații câte o problemuță, să spun așa. Doamna primar, vreau să vă întreb cum stați în acest an, pentru că asta e întrebarea pe buzele tuturor. Cum stați cu ceea ce înseamnă buget?
1: Cum stăm cu bugetul? Cu bugetul stăm destul de... O să fie un an foarte greu pentru primăria orașului Seini, deoarece avem 15 proiecte în implementare și fiecare dintre aceste proiecte au cofinanțări. Cea mai mare cofinanțare de aproximativ 12 milioane de lei merge către Parcul Industrial de Specializare Inteligentă, pentru că acolo, chiar dacă este un proiect european, prin programul operațional regional, acolo avem cofinanțare de 50%.
0: Wow! Am înțeles.
1: Va fi un proiect aducător de venituri și din cauza asta avem aici o cofinanțare mare. De asemenea, mai avem și alte proiecte pe planul operațional regional, care toate sunt cu cofinanțări. Sunt mai multe, la fiecare proiect există și cheltuieli neeligibile. Și o să stăm destul de greu în acest an cu bugetul, pentru că avem foarte multe proiecte.
0: Am înțeles. Vreau să vă întreb, uite, trecând așa de la una la cealaltă, ieri a fost ziua familiei și știu că ați marcat-o și la nivelul orașului Seini din județul Maramureș. Cum a fost?
1: Da, a fost o zi frumoasă în care toate familiile care au dorit au putut să vină în parc. Am avut momentul artistic care a fost susținut de către copiii de la Palatul Copiilor Structura Seini. În cadrul acestei structuri sunt peste 100 de copii care sunt pregătiți de doamna profesor Gina Handro și care vin la foarte multe activități. Noi ne dorim întotdeauna să promovăm în primul rând seinenii, pentru că ei sunt averea acestei comunități și cu ei ne mândrim. Și au susținut un program deosebit, de asemenea au fost băieții de la Zimir Motors care au plimbat copiii prin parc cu motocicletele lor deosebite și cărora le mulțumesc pe această cale. A fost de asemenea și un seinian de al nostru, Puiu Golonza, care întotdeauna asigură partea sonoră la toate activitățile și partea muzicală și a fost o după amiază în care ne-am bucurat unii de alții și am arătat că suntem o comunitate unită.
3: Doamna primar Gabriela Tulbure, sunteți o comunitate într-o continuă dezvoltare. Ce nevoi credeți că mai au oamenii din Seini?
1: Dacă vorbim de nevoi, întotdeauna ele există, pentru că este normal să fie așa. Așa cum spuneam și adineori, am vrea să avem prin acest parc de specializare inteligentă mai multe locuri de muncă în Seini și mai atractive. Vedeți dumneavoastră că se schimbă foarte mult de la un an la altul, tehnologia crește pe toate planurile și vrem să avem în acest parc industrial inteligent câteva firme care să creeze și care să aducă plus valoare orașului Seini prin locurile de muncă pe care le vor crea.
4: Doamna primar Gabriela Tulbure, ați participat recent la o sesiune plenară la Bruxelles. Ce proiecte sau oportunități concrete pentru Seini sperați să aduceți în urma acestor discuții europene?
1: Da, noi am depus proiecte și la Bruxelles pentru orașul nostru pe Horizont 2028. Să sperăm că o să le câștigăm și pe acestea. Acum, în discuție a fost planul anual bugetar. Au fost foarte multe discuții legate de orașele mici, de dezvoltarea acestora. S-a vorbit foarte mult de planul de coeziune pentru următoarea etapă. și de banii pentru agricultură. Cadrul multifinanciar anual a fost aprobat, așa cum știți, și el a fost dezbătut și în Comitetul European al Regiunilor. Din păcate, Comitetul European al Regiunilor este un

0: comitet consultativ, dar de la care pornesc foarte multe idei și foarte multe proiecte de hotărâre care apoi sunt analizate și care prezintă interes, sunt și votate de către Parlament.
1: Vreau să vă întreb și eu, doamna primar Gabriela Tulbure, pentru că știu că în momentul de față primăria orașului Săin își desfășoară activitatea într-o altă parte, pentru că modernizați sediul primăriei, practic una dintre clădirile emblematice ale orașului Săin. Cum stați cu lucrările din acest punct de vedere și când vă veți întoarce în sediu?
0: Da, foarte bine ați punctat. Acesta a fost un proiect de creștere, reabilitare a primăriei prin creșterea eficienței energetice, iar acum angajații primăriei de 2 ori pe săptămână, după amiaza, se duc și fac alte lucrări care nu au fost prevăzute în proiect. De exemplu, se ocupă de tot ceea ce înseamnă uși interioare care au trebuit șlefuite, vopsite, pentru că ele nu erau în proiectul inițial, acest proiect fiind de eficiență energetică și nici de cum de modernizare, urmând ca în maxim 2 luni să putem să revenim în sediul nostru obișnuit, pentru că e foarte greu, suntem acum împărțiți între 3 clădiri și este foarte greu pentru noi, investițiile, urbanismul, partea de stare civilă și de cărți de identitate au rămas acolo în corpul B. Noi ceilalți cu asistența socială, cu contabilitatea, cu impozitele și taxele, cu compartimentul juridic suntem aici pe strada Aurel Vlaicu și ne este foarte greu să facem tot timpul naveta între o clădire și alta. De azi minte, toate ședințele de progres le avem la centru multifuncțional pentru că acolo se adună foarte multă lume, multe proiecte, proiectanți, constructori, dirigenți de șantier, echipa de proiect și ne adunăm la câte o ședință din asta, câte 10 persoane, pentru că avem în fiecare zi de marți ședințe de progres, începând cu ora 7:30 dimineața și până când terminăm toate ședințele de progres și mergem la o altă clădire unde avem săli mai mari disponibile, așa că sperăm ca în maxim 2 luni să ne reluăm vechiul sediu și să fim cu toți într-o singură clădire care să ne permită să funcționăm mai eficient.
1: Vreau să vă întreb, totodată, mai există și alte proiecte prin PNRR? Pentru că știm că anul acesta, cel târziu, în iulie, dacă nu mă înșel, trebuie încheiate, altfel se pierd finanțările, doamna primar Tulbure.
0: Da, atât reabilitarea sediului primăriei a fost pe PNRR, cât și creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Agricol Alexiu Berinde, acolo unde lucrările mai au maxim 2-3 săptămâni. Pe PNRR am avut și grădinița, avem și proiectul grădinița comunitară din localitatea Săbișa, care și acolo toate lucrările sunt realizate. Am avut și elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și planificare urbană, adică planul urbanistic general al orașului Săin, tot pe PNRR. Deci toate proiectele care le-am avut pe PNRR, am avut și dotarea cu mobilier și materiale didactice, care și acela este un proiect care este finalizat. Noi vom încheia tot ceea ce am avut și am făcut pe PNRR până la momentul și la data limită.
1: Vreau așa pe finalul intervenției noastre să vorbim și despre frumusețile împrejurimilor orașului Săin și vreau să vă întreb, la nivelul orașului Săin există trasee turistice, doamna primar?
0: Da, există trasee turistice la nivelul orașului Săin, ele sunt chiar marcate, aceste trasee turistice. Unul dintre ele se duce la drumul Crucii, de pe dealul Soarelui de aici, de la Săin, care va intra în reabilitare, pentru că acum suntem în licitație, aici avem și proiectul tehnic și avem un proiect câștigat prin planul operațional regional, prin POR, cu bani europeni. Lucrări care cred și sper că vor începe, pentru că vom reuși să finalizăm licitația în această vară și vor începe cât de repede lucrările. Deci unul este la Crucea de sus, de pe dealul Soarelui. După aceea avem un traseu turistic care merge către biserica centrală din centrul orașului, biserica care are Bramul Sfinții Mihail și Gavril. Avem un traseu la Bisericuța de Lemn, bisericuța care are hramul la Sfântul Gheorghe și este cea mai mare biserică ca și suprafață de lemn din Maramureș. De asemenea, avem trasee turistice către sinagogă, care a fost recent reabilitată, s-au terminat lucrările de construcție, urmând ca să facem dotarea, aici suntem în licitație cu dotarea pentru sinagogă și urmând ca să facem inaugurarea acesteia tot în vara acestui an. Deci avem mai multe trasee, se poate merge la aceste edificii importante din orașul nostru, plus mai avem încă traseu către Casa Bai, care este monument de clasă A, și către Biserica Romano-Catolică, care tot este monument de clasă A și cea mai veche clădire din orașul Sein, datând din anul 1421.
1: Dar cum vedeți, doamna primar Gabriela Tulbure, dezvoltarea turistică? De unul singur sau ar trebui cumva interconectate și cu vecinii, să spun așa, din Amonte și din Aval?
0: Categoric ar fi foarte bine dacă ar participa și vecinii din Amonte și din Naval și noi și ei la toate aceste activități, pentru că sunt foarte importante. Noi ne dorim de foarte multă vreme să rescriem acel monument natural Eminescu de pe dealul Comja. Acolo dorim să facem un parteneriat cu localitatea Racșa, că chiar vorbeați de vecini, pentru că noi acolo, o parte, deci câteva literele, trei litere din Eminescu sunt pe UAT Racșa și restul este pe UAT Sein, și chiar dorim să facem un protocol în acest sens, să putem să facem un proiect mai mare și să rescriem, să-i redăm Eminescu ceea ce a fost al lui, adică dealul Comja de la Sein. Noi chiar acum lucrăm la un studiu pentru a deveni localitate de interes turistic local, pentru că Seiniu nu a avut acest statut și dorim să vedem dacă putem să exploatăm apele terapeutice care există pe Zugău. Vom face, după ce vom avea bugetul, l-am aprobat, dar încă nu putem să realizăm încă documente care să refere la buget, pentru că încă el nu este validat, dar îndată ce va fi validat vom apela la o firmă care să ne poată face niște studii balneare, pentru că noi ne dorim tare mult să folosim această avere a orașului Sein, care a fost dintotdeauna pe Zugău, adică o apă termală terapeutică.
1: Ne bucurăm și de-abia așteptăm să vedem această dezvoltare, doamna primar. Urmărim îndeaproape ceea ce se întâmplă la nivelul orașului Sein. Vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns la telefonul în această dimineață și vă dorim mult, mult succes pe mai departe.
0: Doamne ajută, cu mare drag, oricând, alături de Radio Somme.
1: Vă mulțumim frumos, să rămână o zi excelentă.
2: Să rămână mai bine.
0: La revedere, Doamne ajută.
1: Doamne ajută, alături de noi a fost Gabriela Tulbure, primarul orașului Sein din județul Maramureș. Ai văzut, se poate și răspunde, se poate vorbi, mai ales dacă vorbim despre lucruri interesante, așa cum se întâmplă la Sein. Dragii noștri, a fost intervenția cu primarul gospodar. O zi excelentă tuturor, rămâneți în familia Somme și încă o dată
2: Neața!
3: Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminusvision.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. I'm a

Double House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Rea Re, pe Facebook și TikTok.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, oameni buni, 8:51 de minuțele. Iată că am ajuns și la finalul matinalului de astăzi. Trecut au ani peste noi. Măi, apropo de urși, știi că am vorbit la prima ora dimineții că avem probleme cu urși, că apar tot mai aproape de orașe, chiar prin orașe și așa mai departe. Este o petiție online pentru... pe care o puteți semna, care să ajungă la președintele României pentru intervenție majoră în privința ursului brun din România, din toate zonele, a cotelor de împușcare și așa mai departe.
2: Cum adică să-l omoare?
1: Nu. Să îl ducă într-o altă țară. Să-l ducă într-o lume mai bună, cum ar veni.
2: Nu, nu.
3: Este un singur urs care se plimbă la modul general.
2: Vorbesc serios, să-i împuște?
1: Păi, o cotă de recoltare se numește. Lasă că facem sălămior. Ai mâncat vreodată labă de urs?
2: Nu, și nici nu vreau.
1: De ce? Că e foarte bună.
2: Nu, că mie-mi plac urșii, eu nu vreau să...
1: Păi, sigur. Cum? Da... Și dacă te întâlnești cu el prin
2: dacă
1: pădure pe cărare?
2: Mă împrietenesc.
1: Da?
2: Da.
1: Deși văd, poți să mă lași? Ursule, anioseio. Ralu, trebuie făcut ceva cu urși.
2: Da,
1: lasă...
2: dar nu omorâți.
1: Dar ce?
2: Eu nu semnez
1: tu
2: nimic.
1: Ce ai face cu ei?
3: Păi uite că omoară ei oameni, nici așa nu e bine.
1: Spune,
2: păi
1: ce ai face
2: bine,
1: cu ei?
2: Nici așa nu e bine, dar nici omorâți nu e bine.
1: Dar de ce nu
2: sunt
1: e bine?
2: Sunt și ei suflete pe pământul ăsta.
1: Se castrăm să nu se mai înmulțească, nu? Ar fi bine?
2: Nu mai zic nimica.
1: Sau nici asta nu,
2: nu
1: ți-ar place.
2: Nu mai zic nimica. Deci nu vreau să fiu omorât atât. Ceva trebuie făcut, dar nu omorâți.
1: Păi trebuie în primul rând să ne centrăm la cameră. După care... Știi cum zic?
2: Da.
3: Dar cum vezi o rezolvare la treaba asta?
1: Carabina mea cu 7 focuri. Vai. Vânătorul-i vânător. Păi ce să poți să faci? Doamne iartă-mă.
3: Păi...
1: S-au mulțit nepermis de mult pentru că există foarte multă hrană. Înțelegi? Deci de asta s-au înmulțit urșii. Pentru că există hrană. Asta cu... domnule, le-am invadat noi spațiu și nu mai stau ei în pădure. Nu, fratele meu. Niciodată urșii n-au venit în Schullerwald. Da, și în Bistrița, în municipiu și așa mai departe. Și orașul ăsta e de 1000 de ani. Așa că lăsați-ne cu... Le-am invadat noi, că
3: deci
1: invadați erau și acum 40 de ani, și acum 30 de ani, și acum 20 de ani. N-am niciun fel de treabă cu nimeni. Când deja se apropie nepermis de mult de orașe și de parcuri și așa mai departe, în Desmir m-am uitat la filmare, erau doi copii într-o stație de autobuz și ursul a trecut la 50 de metri de ei. Ce faci? Îi lași așa? Bă, nu, că e ok. Nu, nu e normal, indiferent ce mi-ați spune. Da, e normal dacă mă duc în munții Rodnei să mă întâlnesc cu ursul, că mi-asum eu niște riscuri, dar să mă duc prin spatele curții pe la mine și să dau nas în nas cu Moș Martin, nu e ok. La mine în sat să mă plimb eu pe stradă să mă întâlnesc cu ursul, nu e ok, indiferent ce ar zice unii. Nici eu nu sunt pentru împușcarea lor și așa mai departe, da. Trebuie venită cu o soluție, da? Adică eu sunt de acord că vin mulți și zic, stați, că cea mai mare populație e în România, da? Din toată Europa, în România e cea mai mare populație de urs. Da. Hai să le dăm austriecilor, elvețienilor, bă, luați voi și băgați-i pe trasee. Vorbim despre turism. Cum poți să faci turismul? Nu te supăra. Tu te-ai porni acum singură, de una singură, pe Via Transilvanica. Eu nu m-aș porni.
3: Nici eu.
1: Înțelegi? Mi-ar fi frică. Efectiv, mi-ar fi foarte frică. Deci...
2: Ai dreptate și tu, ai dreptatea ta.
1: Asta îți spun.
2: Dar
1: depinde ce vrem
2: omorâți.
1: Să facem.
2: Nu omorâți.
1: Nu omorâți, desigur, nu. Bun. Ia uite, următoarea știre recomandată, rețetă, salam de urs.
2: Nu, deci...
1: Nu, clar nu.
2: Eu oricum nu sunt pro-vânătoare.
1: Eu sunt, da, și-mi și place. Nu. Dacă aveți salam de urs, bun, eu mă bag. sau carne de vânat, acolo sunt. Bun, dragii noștri, am avut parte de matinalul Radio Someș. Vine Gabi la emisiunea de dedicații muzicale. V-am mai spus și în acest matinal, dedicați și câștigați doar pe radiosomes.ro, doar acolo vă puteți transmite dedicațiile. Premiul cel mare deja îl știți de-a dreptul.
3: Mini-excavator Macau.
1: Exact. Bună dimineața, în legătură cu urși. Mult li se ia apărarea, dar la căprioare, ciute, cerbi, de ce nu le ia nimeni apărarea? Păi, da.
2: Păi și alea trebuie apărate, trebuie apărate animalele.
1: Șobolanii.
3: Cred că o să facem demersurile unui...
1: Șobolanii, da?
2: Și șobolanii, ceau. Hantavirusul.
1: Și șerpii veninoși.
2: Șerpi nu.
1: Ba da,
2: nu,
1: păi
2: că
1: sunt
2: de șerpi.
1: Nu, păi și
2: aia
1: șerpii.
2: Chiar nu ajută ecosistemul.
1: Cu... Deci dacă aveți șerpi, vă rog să-i aduceți la radio, nu, să-i prezentăm, nu. Raluca. Ei, vă mulțumim. Bun, dragilor,
2: depinde
1: cam acesta a fost...
2: Depinde ce șerpi.
1: Anaconda. Bun, acesta a fost matinalul. Rămâneți cu Gabi, eu vă dau întâlnire pe la 3 și 2-3 minuțele la emisiunea Alesul la Raport. O zi excelentă tuturor și numai bine.
2: Neața.
3: Vă țucăm.
1: Vă țucăm și încă o dată așa.
2: Neața.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9. Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: un mini-excavator Macao.
1: Dacă e ora 9 și 5 minuțele, e timpul să revenim la emisiunea noastră de dedicații, dragilor. Eu sunt Gabriel și vă salut cu mult drag din nou. Vreau, dragilor, pentru început să trecem în revistă variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație pe site-ul nostru radiosomes.ro. La secțiunea dedicații, bineînțeles, aveți trei tipuri de dedicații și anume pachetul bronz, dragilor, la prețul de 50 de ron, unde aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10. Dragilor, la acest pachet aveți un bilet inclus pentru marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, unde noul premiu Radio Someș este un mini-excavator Macao, dragilor. A doua variantă este, bineînțeles, pachetul Silver la 100 de lei, unde nu mai este o noutate faptul că vă trimitem o cană cu Radio Someș din partea noastră cu transportul gratuit. Vă puteți selecta piesa dorită cu condiția ca aceasta să fie din repertoriu de folclor autentic. Aveți ora și data personalizată, adică aleasă de voi, două bilete pentru marea extragere și o cană cu Radio Someș pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Atenție, dragilor, vă reamintesc că această ofertă cu cana Radio Someș este disponibilă doar la acest pachet, pachetul Silver. Nu în ultimul rând, aveți și pachetul Gold în valoare de 200 de ron, unde aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia îi se adresează acesta. Acestea fiind spuse, vreau să dăm drumul și să trecem la prima dedicație, care spune în felul următor. Avem o dedicație bronz din partea domnului Tavi Pop pentru soția sa iubită Maria, cu ocazia zilei sale de naștere. La mulți, mulți ani fericiți din familia Someș vă dorim. A doua dedicație este una silver de această dată, dragilor, și avem din nou tot o aniversare din partea domnului Alexandru Moldovan pentru fiica sa Elena. La mulți ani, draga mea fetiță, te iubesc și să rămâi sănătoasă și la fel de fericită cum ești acum. Ce mesaj frumos, ne bucurăm că vă puteți transmite gândurile frumoase și mai ales pentru aniversări prin intermediul Radio Someș. Vă dorim de asemenea din partea familiei Someș multă sănătate și multe fericiri. Se dorește o melodie specială de la Ramona Vița, Fata mea, ai crescut mare. Revenim, dragilor, după ce ascultăm această frumoasă melodie.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
3: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
3: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
9: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
10: Știu!
9: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
10: Mi le-au livrat!
9: Și gletul Knauf!
10: Da!
9: Și tinciu Cemix!
10: Da!
9: Și lavabila Absolut Mat!
10: Da!
9: Și șapa Baumit!
10: Șapa ta, da!
9: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
10: Bă, copchile, tu iară furi de la...
9: Curent?
10: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
11: Secretul oricărui meșter.
9: Influent!
11: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
10: Influent!
9: Chip chop!
11: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
9: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
10: Am sunat deja la Influent. Cine e?
12: De la Influent cu materialele.
7: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, doamna primar Gabriela Tulbure, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ne bucurăm să fim astăzi alături de dumneavoastră. Ce faceți? Ați ajuns la primărie?
3: Da, bineînțeles că am ajuns la primărie. Muncim deja.
2: Oh, se muncește cu drag și cu spor. Pe la ce oră se ajunge de obicei pe la primăria orașului Seini?
3: Programul nostru este de la ora 7 la 3 și jumătate.
2: Am înțeles.
3: De luni și până joi, iar vineri de la 7 la ora 13.
2: Deci, program mai scurt, poate să-și rezolve și angajații câte o problemuță, să spun așa. Doamna primar, vreau să vă întreb cum stați în acest an, pentru că asta e întrebarea pe buzele tuturor. Cum stați cu ceea ce înseamnă buget?
3: Cum stăm cu bugetul? Cu bugetul stăm destul de... O să fie un an foarte greu pentru primăria orașului Seini, deoarece avem 15 proiecte în implementare și fiecare dintre aceste proiecte au cofinanțări. Cea mai mare cofinanțare de aproximativ 12 milioane de lei merge către Parcul Industrial de Specializare Inteligentă, pentru că acolo, chiar dacă este un proiect european, prin programul operațional regional, acolo avem cofinanțare de 50%.
2: Wow! Am înțeles.
3: Va fi un proiect aducător de venituri și din cauza asta avem aici o cofinanțare mare. De asemenea, mai avem și alte proiecte pe planul operațional regional, care toate sunt cu cofinanțări. Sunt mai multe, la fiecare proiect există și cheltuieli neeligibile. Și o să stăm destul de greu în acest an cu bugetul, pentru că avem foarte multe proiecte.
2: Am înțeles. Vreau să vă întreb, uite, trecând așa de la una la cealaltă, ieri a fost ziua familiei și știu că ați marcat-o și la nivelul orașului Sein din județul Maramureș. Cum a fost?
3: Da, a fost o zi frumoasă în care toate familiile care au dorit au putut să vină în parc. Am avut momentul artistic care a fost susținut de către copiii de la Palatul Copiilor Structura Seini. În cadrul acestei structuri sunt peste 100 de copii care sunt pregătiți de doamna profesor Gina Handro și care vin la foarte multe activități. Noi ne dorim întotdeauna să promovăm în primul rând seinenii, pentru că ei sunt averea acestei comunități și cu ei ne mândrim. Și-au susținut un program deosebit, de asemenea au fost băieții de la Zimir Motors care au plimbat copiii prin parc cu motocicletele lor deosebite și cărora ne mulțumesc pe această cale. A fost de asemenea și un seinian de al nostru, Puiu Golonza, care întotdeauna asigură partea sonoră la toate activitățile și partea muzicală și a fost o după amiază în care ne-am bucurat unii de alții și am arătat că suntem o comunitate unită.
4: Doamna primar Gabriela Tulbure, sunteți o comunitate într-o continuă dezvoltare. Ce nevoi credeți că mai au oamenii din Seini?
3: Dacă vorbim de nevoi, întotdeauna ele există, pentru că este normal să fie așa. Așa cum spuneam și adineori, am vrea să avem prin acest parc de specializare inteligentă mai multe locuri de muncă în Seini și mai atractive. Vedeți dumneavoastră că se schimbă foarte mult de la un an la altul, tehnologia crește pe toate planurile și vrem să avem în acest parc industrial inteligent câteva firme care să creeze și care să aducă plus valoare orașului Seini prin locurile de muncă pe care le vor crea.
5: Doamna primar Gabriela Tulbure, ați participat recent la o sesiune plenară la Bruxelles. Ce proiecte sau oportunități concrete pentru Seini sperați să aduceți în urma acestor discuții europene?
3: Da, noi am depus proiecte și la Bruxelles pentru orașul nostru pe Horizont 2028. Să sperăm că o să le câștigăm și pe acestea. Acum în discuție a fost planul anual bugetar. Au fost foarte multe discuții legate de orașele mici, de dezvoltarea acestora. S-a vorbit foarte mult de planul de coeziune pentru următoarea etapă și de banii pentru agricultură. Cadrul multifinanciar anual a fost aprobat, așa cum știți, și el a fost dezbătut și în Comitetul European al Regiunilor. Din păcate, Comitetul European al Regiunilor este un comitet consultativ, dar de la care pornesc foarte multe idei și foarte multe proiecte de hotărâre care apoi sunt analizate și care prezintă interes sunt și votate de către Parlament.
2: Vreau să vă întreb și eu, doamna primar Gabriela Tulbure, pentru că știu că în momentul de față primăria orașului Seiniș desfășoară activitatea într-o altă parte, pentru că modernizați sediul primăriei, practic una dintre clădirile emblematice ale orașului Seini. Cum stați cu lucrările din acest punct de vedere și când vă veți întoarce în sediu?
3: Da, foarte bine ați punctat. Acesta a fost un proiect de creștere, reabilitare a primăriei prin creșterea eficienței energetice, iar acum angajații primăriei de două ori pe săptămână, după amiaza, se duc și fac alte lucrări care nu au fost prevăzute în proiect. De exemplu, se ocupă de tot ceea ce înseamnă uși interioare care au trebuit șlefuite, vopsite, pentru că ele nu erau în proiectul inițial, acest proiect fiind de eficiență energetică și nici de cum de modernizare, urmând ca în maxim două luni să putem să revenim în sediul nostru obișnuit, pentru că e foarte greu, suntem acum împărțiți între trei clădiri și este foarte greu pentru noi, investițiile, urbanismul, partea de stare civilă și de cărți de identitate au rămas acolo în corpul B. Noi ceilalți cu asistența socială, cu contabilitatea, cu impozitele și taxele, cu compartimentul juridic suntem aici pe strada Aurel Vlaicu și ne este foarte greu să facem tot timpul naveta între o clădire și alta. De altminte, toate ședințele de progres le avem la centrul multifuncțional, pentru că acolo se adună foarte multă lume, multe proiecte, proiectanți, constructori, din de șantier, echipa de proiect și ne adunăm la câte o ședință din asta, câte 10 persoane, pentru că avem în fiecare zi de marți ședințe de progres, începând cu ora 7:30 dimineața și până când terminăm toate ședințele de progres și mergem la o altă clădire unde avem săli mai mari disponibile, așa că sperăm ca în maxim două luni să ne reluăm vechiul sediu și să fim cu toți într-o singură clădire care să ne permită să funcționăm mai eficient.
2: Vreau să vă întreb, totodată mai există și alte proiecte prin PNRR, pentru că știm că anul acesta, cel târziu, în iulie, dacă nu mă înșel, trebuie încheiate, altfel se pierd finanțările, doamna primar Tulbure.
3: Da, atât reabilitarea sediului primăriei a fost pe PNRR, cât și creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Agricol Alexiu Berinde, acolo unde lucrările mai au maxim 2-3 săptămâni. Pe PNRR am avut și grădinița, avem și proiectul grădinița comunitară din localitatea Săbișa, care și acolo toate lucrările sunt realizate. Am avut și elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și planificare urbană, adică planul urbanistic general al orașului Sein, tot pe PNRR. Deci toate proiectele care le-am avut pe PNRR, am avut și dotarea cu mobilier și materiale didactice, care și acela este un proiect care este finalizat. Noi vom încheia tot ceea ce am avut și am făcut pe PNRR până la momentul și la data limită.
2: Vreau așa pe finalul intervenției noastre să vorbim și despre frumusețile împrejurimilor orașului Sein și vreau să vă întreb, la nivelul orașului Sein există trasee turistice, doamna primar?
3: Da, există trasee turistice la nivelul orașului Sein, ele sunt chiar marcate, aceste trasee turistice. Unul dintre ele se duce la drumul Crucii de pe dealul Soarelui de aici, de la Sein, care va intra în reabilitare, pentru că acum suntem în licitație, aici avem și proiectul tehnic și avem un proiect câștigat prin planul operațional regional, prin POR, cu bani europeni, lucrări care cred și sper că vor începe, pentru că vom reuși să finalizăm licitația în această vară și vor începe cât de repede lucrările. Deci unul este la Crucea de sus, de pe Dealul Soarelui, după aceea avem un traseu turistic care merge către biserica centrală din centrul orașului, biserica care are neamul Sfinții Mihail și Gavril. Avem un traseu la Bisericuța de Lemn, bisericuța care are hramul la Sfântul Gheorghe și este cea mai mare biserică ca și suprafață de lemn din Maramureș. De asemenea, avem trasee turistice către sinagogă, care a fost recent reabilitată, s-au terminat lucrările de construcție, urmând ca să facem dotarea, aici suntem în licitație cu dotarea pentru sinagogă și urmând ca să facem inaugurarea acesteia tot în vara acestui an. Deci avem mai multe trasee, se poate merge la aceste edificii importante din orașul nostru, plus mai avem încă traseu către Casa Bai, care este monument de clasă A, și către Biserica Romano-Catolică, care tot este monument de clasă A și cea mai veche clădire din orașul Seim, datând din anul 1421.
2: Dar cum vedeți, doamna primar Gabriela Tulbure, dezvoltarea turistică? De unul singur sau ar trebui cumva interconectate și cu vecinii, să spun așa, din Amonte și din Aval?
3: Categoric ar fi foarte bine dacă ar participa și vecinii din Amonte și din Aval și noi și ei la toate aceste activități, pentru că sunt foarte importante. Noi ne dorim de foarte multă vreme să rescriem acel monument natural Eminescu de pe dealul Comja. Acolo dorim să facem un parteneriat cu localitatea Racșa, că chiar vorbeați de vecini, pentru că noi acolo, o parte, deci câteva literele, trei litere din Eminescu sunt pe UAT Racșa și restul este pe UAT Sein, și chiar dorim să facem un protocol în acest sens, să putem să facem un proiect mai mare și să rescriem, să-i redăm Eminescu ceea ce a fost al lui, adică dealul Comja de la Sein. Noi chiar acum lucrăm la un studiu pentru a deveni localitate de interes turistic local, pentru că Seiniu nu a avut acest statut și dorim să vedem dacă putem să exploatăm apele terapeutice care există pe Zugău. Vom face, după ce vom avea bugetul, l-am aprobat, dar încă nu putem să realizăm încă documente care să refere la buget, pentru că încă el nu este validat, dar îndată ce va fi validat vom apela la o firmă care să ne poată face niște studii balneare, pentru că noi ne dorim tare mult să folosim această avere a orașului Sein, care a fost dintotdeauna pe Zugău, adică o apă termală terapeutică.
2: Ne bucurăm și de-abia așteptăm să vedem această dezvoltare, doamna primar. Urmărim îndeaproape ceea ce se întâmplă la nivelul orașului Sein. Vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns la telefonul în această dimineață și vă dorim mult, mult succes pe mai departe.
3: Doamne ajută, cu mare drag, oricând, alături de Radio Somme.
2: Vă mulțumim frumos, vă mulțumim frumos. Să rămână o zi excelentă.
6: Să rămână mai bine.
3: La revedere, Doamne ajută.
2: Doamne ajută, alături de noi a fost Gabriela Tulbure, primarul orașului Sein din județul Maramureș. Ai văzut, se poate și răspunde, se poate vorbi, mai ales dacă vorbim despre lucruri interesante, așa cum se întâmplă la Sein. Dragii noștri, a fost intervenția cu primarul gospodar. O zi excelentă tuturor. Rămâneți în familia Somme și încă o dată
1: Neața!
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
7: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.

Fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august.

0: mini-excavator Macao.
1: Am revenit alături de voi la emisiunea de dedicații, dragilor. Ne apropiem de finalul emisiunii și vreau neapărat să trecem din nou în revistă variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație persoanei dragi, repede, repede, jor, pentru că după aia avem niște aniversări astăzi, dragilor. Începem cu pachetul bronz, care are prețul de 50 de lei. Aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10 în fiecare zi de luni până vineri. La acest pachet bronz, dragilor, aveți un bilet inclus pentru mare extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare. Nu uitați, premiul cel mare de această dată este un mini excavator de la Utilaje Macao. Continuăm cu pachetul silver, unde aveți varianta de a vă selecta piesa dorită, cu condiția ca aceasta să fie din repertoriu de folclor autentic, dragilor, neapărat. Data și ora personalizată de voi, două bilete pentru marea extragere și, bineînțeles, cana cu Radio Someș, pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Vă reamintesc, dragilor, vă rugăm pe toți cei care ați primit cana să ne trimiteți o filmare sau o poză pe WhatsApp la 0724212500, să vedem cum își bea familia Someș cafeluța alături de noi în fiecare dimineață. Al treilea pachet, dragilor, este pachetul gold în valoare de 200 de lei, unde aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia i se adresează. Dragilor, din nou o zi cu multe aniversări, iar cu această ocazie vreau să transmit câteva gânduri frumoase către un primar gospodar din familia Someș, domnul Emil Cioban, primarul comunei Dăbâca din județul Cluj. Familia Someș vă dorește multă sănătate, fericiri și mult spor de muncă pentru comunitatea dumneavoastră și nu numai, domnule primar. Așadar, la mulți, mulți ani frumoși, domnul Emil Cioban, primarul comunei Dăbâca din județul Cluj. Am ajuns, dragilor, așadar și la finalul emisiunii de astăzi și vreau să trecem în revistă ultima dedicație. Un pachet silver din partea doamnei Sorina, cu ocazia zilei de naștere a soțului Marius. După cum v-a spus, multe aniversări și astăzi, dragii noștri. Ne bucurăm că faceți parte din familia Some și vă dorim la mulți ani cu sănătate și plin de bucurii. Se dorește o melodie de la Maria Lia Bologa, Hai bărbate să jucăm. La mulți ani fericiți și nu uitați să ne trimiteți un video cu cana Radio Someș când va ajunge la dumneavoastră, dragilor. Nu uitați! Aceasta a fost emisiunea de dedicații de astăzi. Sunt Gabriel și vă îmbrățișez cu mare drag. Maria Lia Bologa în continuare alături de voi. Hai bărbate să jucăm! Ne reauzim pe mâine! Hai bărbate la joc!

0: la la la la. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O vorbă mai nouă spune că nu speranța moare ultima, ci simțul umorului. Așa se întâmplă și cu Cimitirul Vesel din Săpânța, unul dintre cele mai importante obiective turistice din România, situat într-una dintre cele mai frumoase comune ale țării. Săpânța e o comună în județul Maramureș, formată numai din satul de reședință cu același nume. În nordul extrem al României, în țara Maramureșului, comuna Săpânța este așezată pe malul drept al Tisei, în dreptul văii Tarasăului, aproape de confluența râurilor Săpânța și Tisa. Așezarea este dominată de Piatra Săpânței, o formațiune vulcanică impresionantă de pe râul Săpânța, râu care izvorăște de sub vârful Rotundu, de 1500 de metri altitudine, printre stâncile nordice ale munților Ignișului. Comuna Săpânța este una dintre cele mai vechi și mai importante localități din Maramureș. Primele atestări ale prezenței umane pe teritoriul comunei datează din era neolitică, din epoca bronzului. La muzeul din Sighet sunt păstrate vestigii arheologice din această perioadă. Săpânța este o așezare foarte veche. Din documentele vremii, reiese că locuitorii comunei Săpânța s-au așezat pe teritoriul actual în jurul anului 1300. Ei au venit în ținutul Maramureșului din locurile cu o populație deasă, întemeind aici o așezare omenească nu prin colonizare, ci bucurându-se de un drept pe care îl aveau de la cneșii români de a defrișa păduri în locuri mai bune și de a le transforma în pământuri arabile. Săpânțenii, fiind oameni destoinici, au reușit să încorporeze în comuna lor mari suprafețe, mult mai mari ca întindere decât oricare din comunele învecinate. Având în vedere că locuitorii Maramureșului au luat parte la răscoala de la Bobâlna și la cea condusă de Horea, Cloșca și Crișan, este important să menționăm că locuitorii comunei aveau cunoștință de aceste evenimente, chiar dacă nu au luat parte direct la ele. O puternică înrâurire trebuie să fie avut asupra locuitorilor comunei trecerea Transilvaniei în 1691 sub stăpânirea Imperiului Austriac, care prin politica națională dusă a afectat profund dezvoltarea economică, socială, limba și obiceiurile. Istoria localității este strâns legată de activitatea bisericii, preoții având întotdeauna un rol de maximă importanță în viața comunității. De-a lungul timpului, principalele activități economice ale săpânțenilor au fost creșterea animalelor și cultivarea pământului, activități care marchează încă viața comunei. Înainte de al doilea război mondial, în Săpânța locuia o importantă comunitate evrească. Aici a luat naștere dinastia hasidică Spinca. În al doilea război mondial, evrei din sat au fost deportați, inclusiv rabinul Isaac Weiss, de către autoritățile hortiste la Auschwitz, unde majoritatea au fost uciși. Supraviețuitorii au fost prigoniți de autoritățile comuniste române, emigrând în Israel sau în Statele Unite și refondând dinastia. Astăzi, Săpânța e o comună superbă și înfloritoare, renumele său fiind nu doar național, ci și mondial. Administrația locală, prin programele pe care le desfășoară, au adus standarde europene de viață nu doar locuitorilor, ci și sumedeniei de turiști care vin aici an de an. Poate că nu există om în România care să nu fie auzit despre Cimitirul Vesel de la Săpânța. Este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Maramureș și chiar din țară, locul despre care se spune că este unul în care se râde în fața morții. Crucea soacrei din Cimitirul Vesel a devenit deja legendă, la fel ca multe alte povești sculptate pe crucile de lemn din centrul localității Săpânța. Astăzi, acest loc este un muzeu în aer liber, dar în același timp este și cimitirul satului. Peste 850 de cruci vesele sunt prezente în curtea bisericii, iar primele au apărut în anul 1935. Cimitirul Vesel este un loc unic în lume. Nu sunt multe popoare care să obișnuiască să ia moartea în râs. Maramureșenii, în schimb, o fac încă din cele mai vechi timpuri. Povestea a început încă de la 1935, când Stan Ioan Pătraș, unul dintre cei mai renumiți meșteri ai Comunei și ai Maramureșului, a venit cu o idee năstrușnică prin care se exprime într-o bucată de lemn de stejar povestea întregii vieți a unui om. Stan Ioan Pătraș nu era doar meșterul satului, ci și cel care i-a învățat pe oameni să privească moartea cu alți ochi. Acest lucru a devenit tradiție în Săpânța, iar locuitorii spun că așa va rămâne pentru totdeauna. Ne asigură de acest lucru ucenicul creatorului, așa cum îi se spune astăzi întemeietorului, și anume Dumitru Poptincu. Acesta trăiește în casa profesorului său și duce mai departe meșteșugul. Casa meșterului Stan Ioan Pătraș este un adevărat muzeu. Aici se află, printre altele, și atelierul în care sunt lucrate și restaurate crucile din cimitirul Vesel. Pentru realizarea unei cruci este nevoie de 2-3 săptămâni. Există localnici care strâng bani o viață întreagă pentru un loc în cimitirul Vesel. Aproape 50.000 de turiști din toate colțurile planetei vizitează anual cimitirul Vesel. De-a lungul anilor, acest loc a fost inclus în topul monumentelor funerare din întreaga lume. În Europa, țintirimul maramureșean ocupă primul loc. Interesantă este și mănăstirea Săpânța Peri, loc de rugăciune și de binecuvântare dumnezeiască. În curtea bisericii se află cea mai înaltă biserică din lemn din Europa. Are 78 de metri. Biserica și construcțiile învecinate integrează elemente ale arhitecturii maramureșene tradiționale, aduse la dimensiuni care să impresioneze vizitatorii. Tot în zona Săpânței se găsesc Cascada Șipot și Piatra Șoimului, locuri de o rară frumusețe. Rezervația naturală Mlaștina Poiana Brazilor și vâltorile din Săpânța, construcții de formă conică realizate din bușteni, în care apa captată din râu formează un vârtej puternic pentru spălarea cergilor, țolurilor și postavurilor, sunt locuri care trebuie văzute. Săpânța este aproape, prin definiție, o adevărată rezervație de spiritualitate românească. Trebuie să ai răbdare și să vii în fiecare an și anotimp pentru a-ți da seama de ce este așa de specială. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminusvision.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce tocmai în comuna Soajul de Sus, județul Maramureș, alături de domnul primar Vasile Dulf. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărut mâna!
1: Este o mare bucurie să poposim la nivelul comunității dumneavoastră, domnule primar Vasile Dulf, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce noutăți aduceți în programul Radio Someș în ceea ce privește comunitatea din Soajul de Sus.
2: Da, din păcate nu foarte multe, pentru că, așa cum știm, trăim vremuri destul de tulburi și sărace, dar mișcăm lucrurile, nu stăm pe loc.
1: Cum arată bugetul local, domnule primar Vasile Dulf?
2: Nu, nici nu vreau să-l discut, așa de bine arată. E un fel de buget al dezastrului.
1: Să înțeleg că nu este un buget care vă permite să faceți multe lucruri în anul curent.
2: Ne mulțumește total bugetul pe care îl avem, să știți. La gândurile și planurile care ne-am făcut și ceea ce ne-am propus noi ca să realizăm pentru comunitate, bugetul este dezastros.
1: Cu toate acestea, vreau să vă întreb, domnule primar Vasile Dulf, ce proiecte aveți în această perioadă în derulare? Pentru că știu că aveți un proiect foarte frumos care urmează să fie implementat.
2: Da, cel mai frumos proiect pe care îl voi începe în curând este o construire a unei școli noi. Suntem în faza de proiectare, spre finalizare, avem aproape toate avizele obținute, urmează procedurile și vom începe și vom demara lucrarea efectivă de construire a unei școli noi în comuna noastră. Vom demola școala veche, pentru că este o școală foarte veche care nu mai corespunde cerințelor actuale și vom face o școală modernă, frumoasă, cu toate dotările care le impun standardele actuale. În orice comunitate este nevoie de școală. Fără școală nu mergem nicăieri. Recomand la toți părinții care mă ascultă la ora actuală să-și îndrume copiii spre școală, spre învățătură și după aceea spre celelalte. Pentru că, până la urmă, școala este prioritară în viața și dezvoltarea unei comunități. Fără școală nu facem nimic.
1: Vreau să merg mai departe cu discuția, domnule primar Vasile Dulf, și să vorbim despre ce investiții aveți în vizor, deși bugetul nu este unul fericit, dar care sunt prioritățile pentru acest an în ceea ce privește comuna Soajul de Sus?
2: Da, mai avem depuse niște proiecte despre care am mai discutat la postul dumneavoastră de radio. Sunt niște proiecte pe transfrontalier, un proiect în oglindă cu o comunitate din Ucraina. Este în verificare. Așteptăm să vedem rezultatul verificării și dacă vom reuși să implementăm acel proiect, un proiect frumos, care este pe o componentă medicală, despre care am mai discutat, vom vedea. Mai avem un proiect depus pe o componentă turistică, prin OMD-uri, nou înființatele OMD-uri la nivelul județean. Aici am văzut că s-au depus foarte multe proiecte la nivel național și sumele sunt cam insuficiente pentru câte proiecte s-au depus. Dar suntem optimiști, sperăm ca măcar o parte să reușim să le implementăm. Acum, momentan, definitivăm și suntem în stadiul de definitivare a unei asfaltări. Am avut o asfaltare de

0: aproape 5 km de drumuri, deja sunt în proporție de 99,9% realizate. Am definitivat dispensarul comunal, deci lucrurile merg înainte. Pe PNRR avem un proiect de reabilitare la un bloc de locuințe care obligatoriu trebuie să-l terminăm până în luna iulie.
1: Domnule primar Vasile Dulf, în ceea ce privește OMD-urile pe care le-ați menționat, cât de importantă credeți că este munca aceasta de echipă, să se unească mai multe comunități, proiecte integrate cu vecinii, în ceea ce privește turismul din zonă? Sunteți o zonă binecuvântată acolo, în Asuajul de Sus, și Maramureșul, în general, este o zonă binecuvântată.
0: Da, eu zic că este poate la ora actuală pentru zona noastră, pentru Țara Codrului, ar fi cam singura componentă care mai poate să ne ridice un pic. Pentru că foarte greu va fi să aducem o întreprindere, o fabrică, să mai momentan să investească la noi în zonă. Dar partea asta turistică, dacă o să o punem la punct, eu zic că poate dezvolta comunitățile din mediul rural și fiecare să poată beneficia de ceea ce înseamnă această dezvoltare. Aici mă refer la tot ceea ce înseamnă componentă turistică. Nu neapărat fiecare trebuie să ne facem o pensiune. Poate că altul poate gândește o altă variantă, altceva. Ceea ce vrem noi să facem aici ca să dezvoltăm zona, nu vreau să le discut aici într-o emisiune de 5 minute la dumneavoastră, dar gândurile și ideile sunt destul de vaste și să sperăm că vom reuși să le implementăm.
1: Domnule primar Vasile Dulf, credeți că turismul poate fi salvarea sau viitorul în ceea ce privește dezvoltarea comunităților mici, dezvoltarea comunităților rurale?
0: Vreau să cred că da. Vreau să cred că da, pentru că nu văd momentan un alt mod de a dezvolta aceste comunități.
1: Știu că aveți și un anunț de făcut, domnule primar Vasile Dulf.
0: Ați prins în momentul ăsta, când astăzi este un concurs pentru un asistent comunitar. Chiar în momentul acesta se desfășoară acest concurs. Să sperăm că va câștiga concursul o persoană care să fie implicată în bunul mers al lucrurilor în ceea ce privește asistența comunitară, care este oarecum foarte deficitară general în mediul rural. Și lumea are nevoie de așa ceva.
1: Vreau să vă rog să transmiteți și un mesaj, domnule primar Vasile Dulf, de final, pentru ascultătorii noștri, dar și pentru comunitatea din Asuajul de Sus, care sunt convinsă că ne ascultă în aceste momente.
0: Ce aș putea să le transmit? Să fie optimiști, să aibă sănătate și să asculte în continuare Radio Someș, pentru că mi se pare că sunteți radioul, nu știu, a celor care vor să audă și lucruri bune, nu numai negativisme prezentate pe posturile naționale.
1: Domnule primar Vasile Dulf, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune pentru comunitatea dumneavoastră.
0: Și eu vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Dulf, primarul comunei Asuajul de Sus, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DuPharm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DuPharm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
2: Roserhouse.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare! Domnie

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Rimini.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Comisia Europeană dă undă verde pentru noi fonduri PNRR. România poate primi încă 2,6 miliarde de euro. Investiție majoră la Cluj-Napoca. Podul Garibaldi va fi reconstruit complet și va avea 4 benzi și infrastructură modernă. Consiliul Județean Sălaj continuă finanțarea programelor sociale în 2026. Peste 2,8 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile.
2: Acum știrile pe larg. Comisia Europeană a aprobat preliminar a patra cerere de plată a României din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro, prima pregătită integral de guvernul condus de Ilie Bolojan. Executivul european a confirmat că România a îndeplinit 38 de jaloane și 24 de ținte asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Printre principalele măsuri validate se numără dezvoltarea cloud-ului guvernamental, conectarea a peste 30 de instituții publice la noua infrastructură digitală, măsuri pentru reducerea emisiilor poluante transporturi și energie, dar și reforme fiscale menite să eficientizeze colectarea taxelor și să reducă povara administrativă pentru firme. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâzlaru, a precizat că această cerere de plată marchează o diferență importantă față de precedentele tranșe, la care România a avut probleme și suspendări de fonduri din cauza reformelor întârziate sau incomplete. Evaluarea Comisiei va fi analizată în următoarele săptămâni de Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene, iar după aprobarea finală, suma va fi virată României. Odată cu această țara noastră va ajunge la aproape 13 miliarde de euro încasate prin PNRR, adică peste 60% din fondurile totale disponibile. Cu detalii vine ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâzlaru.
4: Comisia Europeană a vizat astăzi pozitiv cea de-a patra cerere de plată a României în valoare de 2,62 miliarde de euro. Cumva lucrul acesta l-am anunțat deja că se va întâmpla săptămâna trecută. Vedeți că atunci când vă spun că se întâmplă lucruri, ele chiar se întâmplă. Vă readuc aminte faptul că această cerere de plată 4 este pregătită în totalitate de guvernul Bolojan. Este o cerere care nu are niciun fel de corecție, nici o fel de sumă suspendată. Și acest lucru nu s-a mai întâmplat de la prima cerere de plată a României. Atât cererea 2 cât și cererea 3 au fost cu suspendări. Ca să fie mai clar despre ce discutăm aici, de când a început PNRR-ul din 2021, dacă însumăm toate cererile de plată depuse de România, deci nu pun prefinanțarea, suma totală obținută din cererea de plată 1, cererea de plată 2 cu o sumă suspendată și pierdută, cererea de plată 3 parțial primită, totalul sumelor pe care le-am primit pe grant, pentru că asta contează, fondurile nerambursabile, au fost 5,2 miliarde de euro. Ceea ce noi am făcut în acest guvern, condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, în 10 luni, am salvat, după cum țineți minte, 350 de milioane de euro din cererea de plată 3 și am aprobat, iată, 2,62 miliarde de euro, deci 2,966, 3 miliarde de euro obținuți în 10 luni.
3: La Cluj-Napoca începe pregătirile pentru construcția noului pod Garibaldi peste Someș. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul de execuție pentru proiectul în valoare de 40,7 milioane de lei, finanțat din fonduri europene prin programul regional Nord-Vest și din bugetul local. Noul pod, care va lega strada Garibaldi de strada uzinei electrice, va avea o lungime de 57,5 metri și o lățime totală de 22 de metri. Proiectul prevede 4 benzi de circulație, piste pentru biciclete, trotuare moderne și o durată de viață estimată la cel puțin 70 de ani. Lucrările vor începe efectiv după data de 25 septembrie, când va fi instalat un pod provizoriu pentru reducerea disconfortului în trafic pe perioada șantierului. Potrivit contractului, noul pod Garibaldi trebuie finalizat în termen de 6 luni de la deschiderea podului provizoriu, adică până în martie 2027. Proiectul include demolarea actualului pod, relocarea rețelelor de utilități, amenajarea albiei Someșului, modernizarea infrastructurii rutiere, iluminat public, semaforizare și amenajare de spații verzi cu mobilier urban și rasteluri pentru biciclete. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: Săptămâna aceasta s-au semnat contracte pentru Cluj în valoare de peste o jumătate de miliard de euro. Trenul metropolitan, Spitalul Regional de Urgență și astăzi contractul de execuție pentru podul Garibaldi. vom construi un pod nou, cel existent va fi demolat. Podul nou va avea 4 benzi de circulație în loc de 3 cât are actualul, va avea piste de biciclete, va avea trotuare, va fi construit conform contractului într-un termen foarte scurt, până la sfârșitul lunii martie 2027. Efectiv, lucrările vor începe după 25 septembrie. Până în 25 septembrie vom amplasa un pod provizoriu care să diminueze disconfortul din trafic al clujenilor, iar după aceea, în 6 luni de zile, podul mult mai modern să fie construit. De asemenea, stăvilarul va fi reconstruit. Vom avea și posibilitatea de a avea toate facilitățile specifice unui pod nou, care cel puțin 70 de ani de aici înainte nu va mai avea nevoie de alte intervenții capitale. Vă mulțumesc și ne apucăm de treabă!
2: Consiliul Județean Sălaș continuă și în 2026 programul de finanțare destinat asociațiilor, fundațiilor și unităților de cult care desfășoară activități sociale pentru persoanele vulnerabile. Bugetul alocat depășește 2,8 milioane de lei. Proiectele pot fi depuse până în data de 8 iunie la registratura instituției din Zalău, urmând ca evaluarea și selecția să aibă loc în perioada 9-23 iunie. Lista proiectelor eligibile va fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Sălaș. Programul se adresează copiilor aflați în dificultate, persoanelor cu dizabilități și vârstnicilor cu venituri reduse, având ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții și asigurarea sprijinului psihosocial. Potrivit autorităților județene, rezultatele programului de anul trecut au demonstrat impactul parteneriatului dintre administrație și organizațiile sociale. Peste 570 de persoane au beneficiat de îngrijire la domiciliu, în cantine sau centre de zi. 23 de entități sociale au primit finanțare, iar 61 de locuri de muncă au fost cofinanțate, mai ales în mediul rural.
3: În nord-vestul Ardealului, luni 18 mai 2026, vremea se va menține în general instabilă, specifică perioadei de primăvară târzie, cu alternanțe frecvente între intervale cu soare și norări accentuate. Pe parcursul zilei vor fi perioade în care cerul va fi parțial senin, însă dezvoltarea norilor de tip convectiv va favoriza apariția ploilor locale, mai ales sub formă de averse de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi plăcute, încadrate de regulă între 19 și 24 de grade Celsius, în timp ce în zonele de deal și depresionare vor fi ușor mai scăzute. Minimele nocturne vor coborî spre 5-10 grade în zonele mai reci și pot ajunge până la 12-15 grade în regiunile mai joase. Vântul va sufla slab până la moderat, cu posibile intensificări temporare în timpul ploilor, ceea ce va accentua senzația de răcoare. Dimineața sunt posibile condiții de ceață în unele văi și depresiuni, iar spre seară cerul va rămâne variabil, cu tendința de stabilizare treptată în anumite zone, însă fără a fi exclusă persistența unor ploi izolate. În ansamblu, ziua va fi una tipic schimbătoare pentru luna mai, cu vreme relativ caldă, dar marcată de instabilitate atmosferică și episoade de precipitații locale.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele...
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33 x 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.
8: Din 21 mai, plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
0: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul APIA Cluj, Paul Groza. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitația.
2: Domnule director Paul Groza, este o bucurie de fiecare dată când stăm de vorbă cu dumneavoastră, pentru că ne aduceți în atenție cele mai importante informații pentru fermieri. Așadar, cu ce noutăți veniți astăzi?
3: Intrăm în ultima perioadă a campaniei de preluat în linie dreaptă. Mai exact, mai avem 3 săptămâni din campania 2026 de preluare a cererilor. Pe această cale doresc să fac și un apel către toți fermierii și ascultătorii dumneavoastră să vină cât mai repede posibil la centrele locale din județ și la centru județean, bineînțeles, pentru mari fermieri, să depună cererea de plată pentru a nu ne aglomera pe ultima sută de metri. Totodată, acest sfârșit de săptămână care tocmai s-a încheiat a fost destul de important pentru noi la Cluj, deoarece am avut o ședință de lucru cu domnul ministru al Agriculturii, Dan Șoșbarna, tocmai cu privire la actuala perioadă de preluare a cererilor și, bineînțeles, cu domnul director general APIA, care l-am avut în acest weekend în vizită la Cluj, unde am vizitat împreună și centrele locale pentru a urmări fluxul de preluare a cererilor. Bineînțeles, vreau să menționez că în acest weekend la APIA s-a muncit, colegii au fost la serviciu, au preluat cereri și, bineînțeles, suntem și în campanie de autorizare la plată pentru campania din 2025. Acum o să vă dau și niște date statistice. Până la această dată, până astăzi, suntem la un procent de 73% de preluat fermierii. Mai exact, ne apropiem de 20.000 de fermieri preluați din cei peste 27.000 de fermieri din județul Cluj. La suprafață suntem cam la jumătatea suprafeței. Față de media națională, avem un avans de 5% în ceea ce privește preluarea cererilor. Suntem bine, suntem în grafic, dar, cum spuneam mai devreme, fermierii să încerce cât mai curând posibil să se prezinte pentru a nu ne aglomera pe ultima sută de

0: Vreau să vă întreb, domnule director Paul Groza, care sunt cele mai frecvente greșeli întâlnite în cererile depuse până acum?
1: Haide să nu le zicem chiar neapărat greșeli. Avem un deficit, ca să zic așa, la actualizarea culturilor. Aici avem aplicația Agio Online, unde fermierii își pot actualiza acasă culturile și digitiza parcelele identificare. În mod normal, la noi, când se prezintă fermierul, ar trebui ca aceste operațiuni de actualizare să fie deja făcute pentru a reduce cât mai mult timpii de preluare și a nu ne aglomera. În rest, nu am avut probleme care să ne împiedice procesul de preluare cereri.
0: Domnule director Paul Groza, există localități sau categorii de fermieri unde ritmul depunerilor putem zice că este mai scăzut?
1: Un ritm mai scăzut îl avem la mari fermieri, fermierii care depășesc 50 de hectare ca suprafață agricolă. Aici sunt și probleme mai punctuale, ca să zic așa, deoarece fermierii mari își mai actualizează suprafețele, adică mai vin cu contracte noi de arendă, mai participă la licitații de pășuni și atunci, în funcție de cum sunt programate pe OAT-uri și licitațiile, se întâmplă ca să vină mai spre finalul campaniei de preluare cereri. Dar suntem în grafic.
0: Domnule director Paul Groza, care sunt cele mai accesate scheme de sprijin de către fermierii clujeni?
1: Cele mai accesate ar fi măsurile de dezvoltare rurală, aici din partea de agromediu și de ecologic. Aici sunt și sumele mai importante și atunci și fermierii sunt înclinați spre aceste două măsuri să le acceseze.
0: De asemenea, vreau să vă întreb, domnule director Paul Groza, ce riscă fermierii care nu depun cererile până la termenul limită, care este 5 iunie 2026?
1: Anul acesta nu să avem prelungire a termenului de depunere, așa cum spunea și dumneavoastră, 5 iunie este ultima zi de preluare a cererilor. Asta dacă fermierii nu reușesc până la data limită să se încadreze cu depunerea cererii, nu vor mai beneficia de plata pentru anul acesta agricol, a subvenției. Asta în cazul în care nu au accesate și măsuri, cum spuneam, de dezvoltare rurală, dacă cumva au pachete de agromediu sau ecologic pe suprafețele din exploatație și nu reușesc să se încadreze în termenul limită de depunere, acesta va atrage și sancțiuni pe toți anii de angajament. De aceea este foarte important ca toți fermierii să se încadreze în acest termen până la data de 5 iunie.
0: Fermierii sunt încurajați de asemenea să se prezinte din timp. Vreau să vă întreb, domnule director Paul Groza, dacă estimați aglomerații în ultimele zile ale campaniei.
1: Se întâmplă ca în fiecare an în ultimele zile ale campaniei să fim puțin mai aglomerați. Anul acesta sperăm să nu fie foarte mare aglomerația. Colegii vor fi la serviciu și vom sta până cât este nevoie ca să ne asigurăm că toți fermierii noștri au cererile de plată depuse.
0: Domnule director Paul Groza, de final vreau să vă întreb care este mesajul dumneavoastră pentru fermierii care încă nu și-au depus cererea?
1: Fac un apel pe această cale cu ajutorul dumneavoastră să se asigure că se încadrează în termen, 5 iunie, ultima zi. Colegii sunt la centrele locale, îi așteaptă. De asemenea, am depus și noi eforturi să îi anunțăm telefonic cu ajutorul primăriilor din județ, unde și de acolo au fost informați, bineînțeles. Suntem alături de fermierii noștri, îi sprijinim, suntem partenerii lor și încurajăm să facă tot ce e posibil ca până la data limită să se prezinte. Mai vreau să menționez că în acest weekend am autorizat și la plată măsurile de dezvoltare rurală, ajutoarele naționale tranzitorii pentru sectorul vegetal și zootehnic și sprijinul cuplat vegetal și zootehnic. Ca și date pentru zilele de sâmbătă și duminică, colegii au autorizat peste 630 de fermieri doar în acest weekend. Deci, în zilele următoare, fermierii ar trebui să aibă subvențiile în conturi.
0: Domnule director Paul Groza, vă mulțumim tare mult că de fiecare dată ne aduceți în atenție cele mai importante informații, așadar, pentru fermierii noștri. Vă așteptăm în continuare alături de noi cu mare drag, ori de câte ori aveți nevoia, și suntem aici pentru a oferi cele mai importante și proaspete informații.
1: Mulțumesc și eu foarte mult. Le doresc fermierilor mult succes în noul an agricol. Îi așteptăm la centrele locale și centrul județean până la data de 5 iunie să depună cererile. Mulțumesc tare mult! Multă
0: Mulțumim.
1: Sănătate!
0: Numai bine vă dorim, domnule director Paul Groza!
1: Numai bine!
0: Aceasta a fost intervenția cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj, Paul Groza. Rămâneți așadar alături de noi în familia Radio Someș!
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Miron Construct. Firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. M-am gândit că parcă prea ușor se declară, se pronunță și se cântă în zilele noastre iubirea pe toate drumurile, de către artiști rezemați de garduri, și de aceea m-am hotărât să întăresc un pic înțelesurile acestui cuvânt și să spun răspicat că, după părerea mea, iubirea, pe lângă acel nu știu ce, presupune grijă, responsabilitate și acțiune. Dacă îți iubești copiii, trebuie să ai grijă să fie bine îmbrăcați, să aibă ce mânca, să fie sănătoși și fericiți. Dacă îți iubești soția sau soțul, trebuie să-i vezi nevoile, să ai grijă de el sau de ea, pentru ca să ai o casă fericită. Cât despre responsabilitate, apelăm la Maria Tănase cu vestitul ei cântec: cine iubește și lasă. Iubirea de țară nu este cu nimic diferită de iubirea dintre oameni sau dintr-o familie. Ea presupune, la rândul ei, grijă, responsabilitate și acțiune. Lipsită de aceste trei dimensiuni, rămâne doar vorbă goală și demagogie de parlament, ori de manifestări stradale unde se vântură steaguri și se țin discursuri pompoase de la tribună. Avem modele, oameni de seamă în fața noastră și în istorie, și trebuie să apelăm mereu la aceste repere atunci când vorbim despre iubirea de țară. Un astfel de model este, cred eu, Avram Iancu, supranumit Crăișorul Munților. Viața lui, scurtă dar pilduitoare, s-a desfășurat pe trasee cunoscute, însă exemplul său, însuflețirea, pasiunea și iubirea de țară au devenit reprezentative pentru întregul Ardeal, ba chiar pentru întreaga românitate, oriunde s-ar afla ea. Desigur, în biografia lui Avram Iancu, faptele și semnificațiile lor în procesul de emancipare națională sunt multe și răsunătoare. O să stăruim puțină vreme asupra operei istorice și morale acestui erou al neamului. Vom accentua dintr-un început, însă, uimirea care te cuprinde la aflarea acestui adevăr simplu. Opera morală și istorică a lui Avram Iancu, cea care l-a înscris pentru veșnicie în memoria românilor, a fost înfăptuită în puțin timp și la o vârstă fragedă, între 24 și 28 de ani. 4 ani pentru eternitate. Fiu al unui pădurar pe nume Alexandru Iancu, ajuns mai apoi și jude dominal, pruncul Avram Iancu s-a născut în 1824, la Vidra de Sus, în Țara Moților, actualul județ Alba. Este de presupus că aspirațiile tatălui Alexandru, care vrea să-și vadă fiul domn cu multă carte, l-au îndreptat pe Avram spre școlile înalte ale vremii, astfel încât, în 1848, îl găsim în rândul absolvenților Facultății de Drept din Cluj, după ce pașii de învățăcel l-au purtat prin școlile din Poiana Vadului, Azjud și Zlatna. În toamna aceluiași an, 1848, odată cu izbucnirea Revoluției Naționale Pașoptiste, tânărul avocat Avram Iancu, în loc să-și ia un birou și să câștige bani și faimă, urmărind specularea legilor Imperiului Austro-Ungar, cum ar fi fost de așteptat, avea să devină conducător al cetelor în armate de țărani și mineri care luptau în munții Apuseni pentru drepturile care le-au fost furate vreme îndelungată de stăpânire. Într-o perioadă de lupte pentru păstrarea identității și drepturilor românilor în Transilvania, Avram Iancu, prins în evenimente la vârsta de doar 24 de ani, cum am mai menționat, a reușit să întruchipeze de plin imaginea intelectualului care are vocația luptei pentru un ideal și a sacrificiului pentru neamul său. În anul 1852, la vârsta de 28 de ani, el și-a rătăcit mințile și s-a tulburat, astfel încât viața lui s-a îndreptat spre un sfârșit în același timp tragic și măreț. 20 de ani mai târziu, el și-a găsit odihna fiind înmormântat la Țebea, lângă Gorunul lui Horea. Un om ca Avram Iancu aparține matricii stilistice românești, cum ar spune Blaga, pentru că destinul lui se confundă cu munții, cu pădurile, cu potecile și drumurile Transilvaniei și cu dorul de dreptate al întregului neam. El nu poate fi privit doar ca un revoluționar al anului 1848, nici doar ca un avocat tânăr cu idealuri înalte, ci este de luat în seamă ca o stare de spirit, reprezentând speranța încăpățânată că pentru neamul românesc dreptatea poate fi impusă la marile curți ale Europei. O doină care este dedicată îi face astfel portretul. Iancule, erou pribeag, munții ți-au fost leagăn drag și codrul ți-a fost un frate în vremuri fără dreptate. Locul nașterii, Vidra de Sus, astăzi comuna Avram Iancu, era o vatră de piatră și lemn, unde viața era aspră, dar călea oamenii, caracterul și principiile de viață, iar muntele dădea oamenilor tărie și statornicie. Moții din Apusen trăiau sub greutatea unor nedreptăți vechi, transmise din generație în generație ca o moștenire amară. Iobăgia, nerecunoașterea drepturilor politice, sărăcia, umilința socială, toate acestea erau realități ale fiecărei zile în secolul al XIX-lea pentru moți, dar și pentru toți românii din Transilvania. Avram Iancu a crescut în această lume de nedreptăți cu gândul de a nu se supune legilor strâmbe, pentru că în el se afla o speranță mai mare decât prețul propriei vieți, și anume dorința de dreptate pentru confrații săi. Anul revoluțional 1848 a adus cu el o adevărată furtună socială în Imperiul Habsburgic, pentru că popoarele din țările asuprite își cereau libertatea. În Transilvania însă, libertatea românilor era condiționată din mai multe părți, pentru că reprezentanții Revoluției Maghiare cereau unirea Transilvaniei cu Ungaria, ignorând existența românilor care erau majoritar numeric aici, dar fără lideri care să îi reprezinte politic și fără drept de acces în forurile administrative. În acest vid de reprezentare a românilor s-a ridicat personalitatea lui Avram Iancu. Avram i-a adunat pe locuitorii satelor din Apusen și le-a spus că au dreptul să fie ascultați și respectați. În scurt timp, bucurându-se de încrederea și susținerea românilor, el a devenit crăișorul munților prin recunoașterea populară. A câștigat încrederea oamenilor mergând alături de ei pe jos, dormind în adăposturi, pe apucate, prin munți, cunoscând durerile moților și purtând toată această cunoaștere în deciziile sale, și de aceea a fost urmat și iubit. În anii luptei revoluționare, Avram Iancu nu a fost singur, pentru că în jurul lui se afla o generație de intelectuali și lideri români cu aceleași idealuri. Simeon Bărnuțiu, George Barițiu, Axente Sever, Ioan Buteanu, mai apoi prefecții și capitanii moților, oameni fără studii înalte, dar cu o inteligență practică extraordinară și, desigur, au fost alături de ei țărani, pădurari, foști grăniceri care știau muntele, potecile, ascunzișurile. Ei au fost forța via Revoluției pe care a condus-o Avram Iancu, numit Crăișor, în lupta pentru drepturi. Ei bine, istoria nu este, din păcate, niciodată generoasă cu cei care au credință, idealuri și nădejde îndreptate în această lume. După înfrângerea Revoluției Maghiare, Imperiul Habsburgic a promis românilor recunoaștere, drepturi, reforme și Avram Iancu a crezut o vreme că lupta lui și jertfa atâtor frați nu a fost în zadar. A așteptat multă vreme înfăptuirea acestor reforme și a fost activ, scriind memorii, cerând audiențe, făcând drumuri multe și grele la Viena, de la cărei cancelarii vroia fapte, dar acestea nu au venit, confirmând viclenia și impostura conducerii imperiale. Pentru Avram Iancu, această trădare și minciună a fost mai grea decât orice înfrângere militară și l-a tulburat cu desăvârșire, făcându-l să intre în partea cea mai dureroasă și întunecată a vieții sale. Retras și tot mai singur, Avram Iancu a devenit o figură tristă și rătăcitoare, umblând prin Apusen cu fluierul la brâu, cântând doine care păreau să plângă în locul lui. Pe unde a umblat, oamenii l-au recunoscut, l-au respectat, l-au ajutat, dar nimeni nu l-a mai putut salva din tulburarea produsă de minciună, trădare, viclenie și ticăloșie. Avram Iancu a murit în 1872 la Baia de Criș, sărac, uitat de autorități, dar nu de popor. Înmormântarea lui a fost o tăcută demonstrație de iubire și respect din partea miilor de oameni care l-au condus pe ultimul drum, cu gândul că cel supranumit Crăișorul Munților a devenit muntele însuși. La capătul acestei călătorii prin geografia și sufletul Ardealului mă întreb cu îndreptățire: au dispărut oare patriotismul și idealurile naționale din sufletul generațiilor tinere de azi? Ei, eu cred că dacă țara ar trece prin momente grele și primejdii, se vor arăta dintre tineri lideri autentici și iubitori adevărați ai țării, pentru că Avram Iancu trebuie să aibă demni urmași. Eu așa zic. Voi? Voi ce spuneți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.

0: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel,

0: folositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul. Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.musicvision.ro.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!
1: Arde-a lui!

0: fabrică susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Ploscoș, județul Cluj, alături de domnul primar Ioan Daniel Aitoneanu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Este o mare bucurie să poposim la nivelul comunității din Ploscoș și vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Daniel Aitoneanu, cum arată bugetul pentru anul 2026?
2: Deci, în linii mari, pot să vă spun că bugetul nostru are o sumă totală de funcționare în valoare de 3.700.000. Cu aproximativ 300.000 de lei sub bugetul anului trecut. Ce pot să vă spun, dacă doriți să vă spun așa în mare, legat de cote și de sumele pe care le-am primit de la Consiliul Județean, respectiv Trezoreria Statului, am primit cote și sume defalcate din impozitul pe venit, 1.427.000, sume defalcate din TVA, 1.475.000 și diferența până la 3.700.000 urmează efectiv să încasăm și am încasat o parte din ei destul de consistentă, pot să zic, din tot ceea ce înseamnă taxe pe drumuri, 163.000, venituri din concesiuni, 120.000, amenzi, penalizări și alte taxe, 30.000, subvenții de la bugetul de stat pentru ajutorul de încălzire, am luat 48.000, subvenții pentru finanțarea sănătății, 93.000. Aici intră persoanele care sunt însoțitorii persoanelor cu handicap, practic salariul asistentului respectiv. N-aș putea să spun că arată rău bugetul. Sincer să fiu, eu credeam că va fi cu mult mai mic, dar cred că trebuie să vedem partea pozitivă a lucrurilor și vorba aia a românului. E bine și așa rău cum este, ca să facem și o glumă.
1: Așa este, domnule primar Daniel Aitoneanu, și mergând mai departe cu discuția, știu că pregătiți un proiect inedit pentru comunitatea dumneavoastră. Construiți o scenă pentru organizarea primului eveniment cultural. Așadar, un loc dedicat tradițiilor, muzicii, copiilor și momentelor care aduc comunitatea împreună. Vreau să vă întreb în ce stadiu se află acest proiect în acest moment și ce pregătiți pentru comunitatea dumneavoastră, de unde a pornit ideea?
2: Da, Comuna Ploscoș pregătește un eveniment cultural. Este greșit să spun că este primul.

0: Pentru că în trecut au mai fost. Acum 3-4 ani s-au mai organizat diferite evenimente. Dar va fi inedit prin modul de organizare, ca să-i spun așa. Va fi dedicat muzicii populare și dansurilor tradiționale. Prin această scenă ne dorim de fapt organizarea unui spectacol de suflet care să aducă pe scenă artiști, dansatori și iubitori ai folclorului. Bineînțeles, forma inedită constă în faptul că va fi un eveniment organizat 100% cu sprijinul sponsorilor și prin binevoința artiștilor care vor participa în mod gratuit la eveniment. Noi ne-am gândit că pentru limitarea costurilor, pentru că o scenă, ca să o închiriem, ne-ar fi costat undeva aproximativ 15.000 de lei. Ne-am gândit că pentru a limita costurile, cel mai simplu și mai rapid pentru noi ar fi să facem o scenă din paleți reutilizabili. Noi suntem în faza în care adunăm paleți. pot să zic că am strâns jumătate din cantitatea totală care este necesară, dar cred că în următoarea săptămână vom ajunge la numărul total pe care ne-l dorim, ca după aceea să începem cu montajul efectiv a scenei. Evenimentul are un... De fapt are un scop prin care ne dorim să oferim comunității un moment de cultură, dar în același timp ne dorim și să aducem un omagiu unui mare om de cultură și păstrător al tradițiilor populare, ca să spun așa, și anume Baciu Vasile, fondatorul ansamblului Țarina, care este din comuna Ploscoș și anume satul Craierăt. În acest an domnul Baciu sărbătorește frumoasa vârstă de 80 de ani și practic ne dorim ca să în același timp evenimentul să țintească și un omagiu spre domnul Baciu și să-i aducem o frumoasă surpriză, zic eu, prin organizarea acestui eveniment împreună cu toți artiștii care îl cunosc și îl respectă. Și în al doilea rând să păstrăm vie tradiția care totuși ne leagă și ne ține strânși ca și o comunitate. Ce pot să vă mai zic este că ne-am propus ca în data de 20 iunie să organizăm acest spectacol, în cadrul în care vor urca pe scenă aproximativ 250 de artiști, aici mă refer la dansatori, interpreți, și cu siguranță va fi un eveniment deosebit la care invit pe toată lumea să participe, inclusiv pe dumneavoastră, și să petrecem o zi de neuitat.
1: Wow, așadar vorbim despre un eveniment de mare anvergură pentru comunitatea din Ploscoș, domnule primar Daniel Aitoneanu. Vă felicităm pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră. Și de final, vreau să vă rog să le și transmiteți un mesaj comunității dumneavoastră, dar și ascultătorilor noștri care sunt alături de noi, număr mare în aceste momente.
0: Bineînțeles, îmi doresc ca în primul eveniment organizat de către actuala administrație, să spun așa, să fie încununat de succes. Îi invit pe toți locuitorii comunei Ploscoș să se alăture acestui eveniment, să profităm de momentul și de orele petrecute împreună. Iar pe ascultătorii radioului Someș, bineînțeles că majoritatea, 90% zic eu că sunt iubitori de muzică populară, îi invit în comuna Ploscoș pentru a se delecta cu toate surprizele și a asculta o sumedenie de artiști foarte renumiți. Încă nu am definitivat lista artiștilor, dar în momentul în care o vom avea completă, O să vă anunțăm ca să toată lumea care ascultă Radio Someș și crede că poate să fie prezent la evenimentul ce urmează să aibă loc, să își reușească să își programeze programul în așa fel încât să fie prezenți la Ploscoș pentru minunatul eveniment.
1: Cu siguranță vom reveni la Ploscoș, domnule primar Daniel Aitoneanu, pentru a afla mai multe detalii și vom fi prezenți acolo, pentru că este un eveniment foarte important și reprezentativ pentru comunitatea din Ploscoș așadar. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
0: Eu vă mulțumesc, zi bună în continuare să aveți.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Daniel Aitoneanu, primarul comunei Ploscoș, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: față să te strâng.
1: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale.

0: Žašnje. Aj niče more, niš traješnje, lume se ne kažešnje, ja ti tja du reči žale, a se zješ mnje more.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Comisia Europeană dă undă verde pentru noi fonduri PNRR. România poate primi încă 2,6 miliarde de euro. Investiție majoră la Cluj-Napoca. Podul Garibaldi va fi reconstruit complet și va avea 4 benzi și infrastructură modernă. Consiliul Județean Sălaj continuă finanțarea programelor sociale în 2026, peste 2,8 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile.
3: Acum știrile pe larg. Comisia Europeană a aprobat preliminar a patra cerere de plată a României din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro, prima pregătită integral de guvernul condus de Ilie Bolojan. Executivul european a confirmat că România a îndeplinit 38 de jaloane și 24 de ținte asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Printre principalele măsuri validate se numără dezvoltarea cloud-ului guvernamental, conectarea a peste 30 de instituții publice la noua infrastructură digitală, măsuri pentru reducerea emisiilor poluante transporturi și energie, dar și reforme fiscale menite să eficientizeze colectarea taxelor și să reducă povara administrativă pentru firme. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâzlaru, a precizat că această cerere de plată marchează o diferență importantă față de precedentele tranșe, la care România a avut probleme și suspendări de fonduri din cauza reformelor întârziate sau incomplete. Evaluarea Comisiei va fi analizată în următoarele săptămâni de Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene, iar după aprobarea finală, suma va fi virată României. Odată cu această țara noastră va ajunge la aproape 13 miliarde de euro încasate prin PNRR, adică peste 60% din fondurile totale disponibile. Cu detalii vine ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâzlaru.
5: Comisia Europeană a vizat astăzi pozitiv cea de-a patra cerere de plată a României în valoare de 2,62 miliarde de euro. Cumva lucrul acesta l-am anunțat deja că se va întâmpla săptămâna trecută. Vedeți că atunci când vă spun că se întâmplă lucruri, ele chiar se întâmplă. Vă readuc aminte faptul că această cerere de plată 4 este pregătită în totalitate de guvernul Bolojan. Este o cerere care nu are niciun fel de corecție, nici o fel de sumă suspendată. Și acest lucru nu s-a mai întâmplat de la prima cerere de plată a României. Atât cererea 2, cât și cererea 3 au fost cu suspendări. Ca să fie mai clar despre ce discutăm aici, de când a început PNRR-ul din 2021, dacă însumăm toate cererile de plată depuse de România, deci nu pun prefinanțarea, suma totală obținută din cererea de plată 1, cererea de plată 2 cu o sumă suspendată și pierdută, cererea de plată 3 parțial primită, totalul sumelor pe care le-am primit pe grant, pentru că asta contează, fondurile nerambursabile, au fost 5,2 miliarde de euro. Ceea ce noi am făcut în acest guvern, condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, în 10 luni, am salvat, după cum țineți minte, 350 de milioane de euro din cererea de plată 3 și am aprobat, iată, 2,62 miliarde de euro, deci 2,966, 3 miliarde de euro obținuți în 10 luni.
4: La Cluj-Napoca încep pregătirile pentru construcția noului pod Garibaldi peste Someș. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul de execuție pentru proiectul în valoare de 40,7 milioane de lei, finanțat din fonduri europene prin programul regional Nord-Vest și din bugetul local. Noul pod, care va lega strada Garibaldi de strada uzinei electrice, va avea o lungime de 57,5 metri și o lățime totală de 22 de metri. Proiectul prevede 4 benzi de circulație, piste pentru biciclete, trotuare moderne și o durată de viață estimată la cel puțin 70 de ani. Lucrările vor începe efectiv după data de 25 septembrie, când va fi instalat un pod provizoriu pentru reducerea disconfortului în trafic pe perioada șantierului. Potrivit contractului, noul pod Garibaldi trebuie finalizat în termen de 6 luni de la deschiderea podului provizoriu, adică până în martie 2027. Proiectul include demolarea actualului pod, relocarea rețelelor de utilități, amenajarea albiei Someșului, modernizarea infrastructurii rutiere, iluminat public, semaforizare și amenajare de spații verzi cu mobilier urban și rasteluri pentru biciclete. biciclete. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
6: Săptămâna aceasta s-au semnat contracte pentru Cluj în valoare de peste o jumătate de miliard de euro. Trenul metropolitan, Spitalul Regional de Urgență și astăzi contractul de execuție pentru podul Garibaldi. Vom construi un pod nou, cel existent va fi demolat. Podul nou va avea 4 benzi de circulație în loc de 3 cât are actualul, va avea piste de biciclete, va avea trotuare, va fi construit conform contractului într-un termen foarte scurt, până la sfârșitul lunii martie 2027. Efectiv, lucrările vor începe după 25 septembrie. Până în 25 septembrie vom amplasa un pod provizoriu care să diminueze disconfortul din trafic al clujenilor, iar după aceea, în 6 luni de zile, podul mult mai modern să fie construit. De asemenea, stăvilarul va fi reconstruit, vom avea și posibilitatea de a avea toate facilitățile specifice unui pod nou, care cel puțin 70 de ani de aici înainte nu va mai avea nevoie de alte intervenții capitale. Vă mulțumesc și ne apucăm de treabă!
3: Consiliul Județean Sălaș continuă și în 2026 programul de finanțare destinat asociațiilor, fundațiilor și unităților de cult care desfășoară activități sociale pentru persoanele vulnerabile. Bugetul alocat depășește 2,8 milioane de lei. Proiectele pot fi depuse până în data de 8 iunie la registratura instituției din Zalău, urmând ca evaluarea și selecția să aibă loc în perioada 9-23 iunie. Lista proiectelor eligibile va fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Sălaș. Programul se adresează copiilor aflați în dificultate, persoanelor cu dizabilități și vârstnicilor cu venituri reduse, având ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții și asigurarea sprijinului psihosocial. Potrivit autorităților județene, rezultatele programului de anul trecut au demonstrat impactul parteneriatului dintre administrație și organizațiile sociale. Peste 570 de persoane au beneficiat de îngrijire la domiciliu, în cantine sau centre de zi. 23 de entități sociale au primit finanțare, iar 61 de locuri de muncă au fost cofinanțate, mai ales în mediul rural.
4: În nord-vestul Ardealului, luni 18 mai 2026, vremea se va menține în general instabilă, specifică perioade de primăvară târzie, cu alternanțe frecvente între intervale cu soare și norări accentuate. Pe parcursul zilei vor fi perioade în care cerul va fi parțial senin, însă dezvoltarea norilor de tip convectiv va favoriza apariția ploilor locale, mai ales sub formă de averse de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi plăcute, încadrate de regulă între 19 și 24 de grade Celsius, în timp ce în zonele de deal și depresionare vor fi ușor mai scăzute. Minimele nocturne vor coborî spre 5-10 grade în zonele mai reci și pot ajunge până la 12-15 grade în regiunile mai joase. Vântul va sufla slab până la moderat, cu posibile intensificări temporare în timpul ploilor, ceea ce va accentua senzația de răcoare. Dimineața sunt posibile condiții de ceață în unele văi și depresiuni, iar spre seară cerul va rămâne variabil, cu tendința de stabilizare treptată în anumite zone, însă fără a fi exclusă persistența unor ploi izolate. În ansamblu, ziua va fi una tipic schimbătoare pentru luna mai, cu vreme relativ caldă, dar marcată de instabilitate atmosferică și episoade de precipitații locale.
3: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș. Respect înainte de toate.

0: Ava Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DocPharm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DocPharm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: în Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
1: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposimul Comuna Viișoara, județul Cluj, alături de domnul primar Ioan Roman. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați venit în Comuna Viișoara, ne bucurăm că vă avem ca oaspeți și abia aștept să vă transmit câteva probleme cu care se confruntă administrația publică locală și poate și o propunere pentru postul dumneavoastră de radio.
1: De-abia așteptăm deja.
2: Da, am să încep cu propunerea. Ne bucurăm că Radio Someș, metaforic vorbind, a cucerit toată Transilvania și unde apar foarte mulți primari, foarte multe UAT-uri. Cred că ar fi cazul să introduceți în cadrul acestei rubrici și oameni de succes din Transilvania. Avem oameni de succes în agricultură, în învățământ, în construcții, în toate domeniile. Ar trebui să-i promovăm, să-i promovați și pe aceștia, pentru că poate să aruncă sămânța în ogorul fertil al patriei române și vom lua și alții exemplu. Pentru că trebuie să știm că fără muncă nu este niciun câștig. Indiferent unde ești, trebuie să muncești. Nu trebuie să aștepți să-ți dea statul. Trebuie fiecare dintre noi să știm că trebuie să muncim ca să putem trăi așa cum dorim. Vă ascult!
1: Voiam să merg în continuare în nota începută de dumneavoastră, domnule primar Ioan Roman, și chiar de curând împreună cu Asociația Proud to be Romanian, care are tocmai această menire de a aduce în atenția românilor, oamenii care ne fac să fim mândri că suntem români până la urmă. Și aveți totală dreptate, acești oameni trebuie să iasă mai mult în față, pentru că avem cu ce ne mândri. Și mergând mai departe cu discuția, domnule primar Ioan Roman, vreau să vorbim puțin despre bugetul Comunei Viișoara. Cum arată acesta pentru anul 2026?
2: Da, în urmă cu două săptămâni am votat bugetul Comunei Viișoara pentru anul 2026. Este un buget echilibrat, mai mic ca anul trecut. Să știți că domnul premier, fost premier, nu s-a ținut de cuvânt. Într-adevăr, taxele locale care s-au majorat au rămas la comună, dar sumele care le-am primit din cotele defalcate și din TVA sunt mai mici. Poate mai mult ca și cât am câștigat noi din mărirea taxelor. Ca să se știe bine că nu ne-au ajutat. Deci, bugetul Comunei Viișoara e mai mic ca anul trecut cu undeva la 6 milioane de lei. Dar față de programul ce ni l-am fixat pentru acest an, noi vom stăpâni lucrurile și vreau să transmit ascultătorilor noștri din Comuna Viișoara și nu numai. În acest an vom moderniza prin asfaltare 10 străzi în Comuna Viișoara, respectiv în localitatea Viișoara și localitatea Urca, unde vom avea 95% drumuri modernizate, asfaltate. Noi avem de mult, avem apă, avem canalizare, avem toate condițiile de la oraș. Vreau să vă spun că și în acest an bugetul local este un buget sănătos, pentru că la secțiunea de dezvoltare avem undeva repartizat 67% din buget, ceea ce ne dă speranța că ne vom putea atinge obiectivele. Printre lucrările care vrem să le facem, în imediata perioadă de timp vom face recepția la 4 stații de alimentare cu energie electrică a mașinilor. Avem un proiect pentru energia verde, panouri solare. După aceea vă spuneam de

0: modernizare străzi, iar lucrarea care ne interesează cel mai mult, vrem să construim în Comuna Vișoara un centru medical, ca să zic așa, la standardele actuale, normale pentru o comună ca și Vișoara. De asemenea, vrem să construim un traseu turistic pe o lungime de 10 km pe dealul Vișorii, pentru că vrem ca sâmbătă, duminică, în weekend, în sărbători, cetățenii Comunei Vișoara și nu numai să aibă unde să retrage, unde să aibă o priveliște frumoasă, pentru că dealul Vișorii cuprinde o priveliște până la Cheile Turzii, până la Munții Trascăului și Lunca Mureșului. Sunt câteva lucruri care sunt importante și pe care vrem să le realizăm în acest an și în anul viitor. De asemenea, vrem să sprijinim tineri investitori prin concesionarea unor terenuri din fostul poligon și terenul veteranilor să-și construiască hale industriale. Avem foarte mare cerere din partea tinerilor din Comuna Vișoara în acest sens. Și fiindcă vorbim de muncă, trebuie să vorbim și de cultură, fiindcă se apropie ISPAS-ul joi, în 21 mai, de Constantin și Elena. Se potrivește și sărbătoarea ISPAS-ului, Înălțarea Domnului, când se comemorează Ziua Eroilor. Este o sărbătoare care are, ca să spun așa, sigiliu regal. În timpul regelui Ferdinand s-a hotărât ca de Înălțarea Domnului să se sărbătorească toți eroii României și în acest an Comuna Vișoara este pregătită pentru a cinsti, cum se cuvine, memoria celor care au luptat pentru făurirea statului național român, care au luptat pentru independența României, care au luptat ca noi să fim liberi. Și în acest sens, vă spuneam înainte, vom avea în vizită o delegație din partea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, care ne va vizita Comuna Vișoara și vor vizita toate monumentele care sunt pe raza Comunei Vișoara și nu sunt puține. Noi, în acest sens, ne pregătim coroane de flori, am implicat școala gimnazială din Vișoara, bisericile, în așa fel să dăm o tentă de sărbătoare și de, ca să zic așa, de respect față de cei care au luptat pentru țară, care au nume sau n-au nume, care au murit în țară sau în Rusia, în Ceoslovacia, în Ungaria sau pe alte locuri, care nu au mormânt, care nu au nume scris, dar care s-au jertfit pentru țară.
1: Foarte frumos, domnule primar Ioan Roman, vorbim despre o comunitate așadar într-o continuă dezvoltare care vine în sprijinul cetățenilor cu tot ceea ce au aceștia nevoie. Vă felicităm din suflet, domnule primar Ioan Roman, și vreau să vorbim puțin și despre situația la nivel național, pentru că au început să se ducă discuții politice în ceea ce privește formarea unui nou executiv după ce a picat guvernul Bolojan. Dumneavoastră mereu ați fost un primar care spune lucrurilor pe nume și își expune mereu părerile fără teamă. Așadar, vreau să vă întreb cum priviți această situație și spre ce credeți că vor duce aceste discuții?
0: Bine, zice Eminescu, teamă n-ai că tavor iară. Deci, ce să vă spun, sunt trist, sunt de-a dreptul supărat, necăjit, cum zic adelenii, pentru că în loc să muncim, să producem pentru noi, pentru țară, dar pentru noi ca indivizi, fiecare la locul de muncă sau fiecare acolo unde se pricepe, asistăm la o gâlceavă de atâția, de un an de zile, mai bine de un an de zile. Pentru o familie, dacă căsnicia nu merge bine, cine suferă? Copiii. Păi trebuie să se termine odată cu Gâlceava. Dacă a fost moțiune de cenzură, a căzut guvernul, guvernul a doua zi trebuia să iasă din pâine, să nu stea acolo, să-și mai pună sub prefect, prefect și alți, știu eu, mușterii și președintele țării să cheme pe cei 281 de deputați parlamentari care au votat moțiunea de cenzură și să găsească soluție pentru guvernare. Dacă se exclud unul pe altul, păi cu ăla nu vreau, cu ăla nu vreau, îi bătaie de joc. Atunci, automat, nu vreți. Foarte bine, alegeri anticipate. Și atunci să vadă unde să trezesc. Dar eu cred că înainte de alegeri anticipate, care înseamnă cheltuială pentru țară, ar trebui responsabilitate din partea partidelor celor care au votat moțiunea de cenzură. Nu se găsește soluție, apelăm la vechea gardă fără Bolojan și fără USR-ul. Dacă nu, mergem pe anticipate. Nu se poate să facem din țara asta bâlci. Am ajuns să ne batem joc noi de noi înșine. Râd străinii de noi. Pleacă tineretul din țară pentru că nu are stabilitate, nu au siguranța zilei de mâine. De ce? Pentru că ăștia care sunt plini, care sunt bogați, care conduc vremelnic țara, nu sunt stare. Și vă spuneam înainte o replică din Răzvan și Vidra, dacă tronul-s greu, umerița pasă, altuia mai vrednic, locul tău lasă. Păi să plece de acolo. Ce te stau dacă sunt atâta de bun? Și vă mai spun un lucru. Spuneți în dumneavoastră, în istoria României, în 6 luni de zile, să ajungi președinte de Senat la sfârșit de an 24, în decembrie, la sfârșitul lui decembrie, în februarie să fii președinte interimar, în iunie să fii sau mai prim-ministru. Păi nu sunt buibadul omul ăsta. Nu i s-a urcat puterea la cap. Nu a mai fost nimeni în istoria României în 6 luni să prindă cele mai înalte funcții din stat și acum păi, noi suntem mai ceva ca Ceaușescu sau ca și regele Carol I. Nu se poate. Dom'le, măsura capacității sale o a arătat într-un an de zile. Să plece și să-l lasă pe altul, dacă nu alegeri anticipate. Asta e părerea mea.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Roman, pentru părerea dumneavoastră și pentru toate informațiile furnizate astăzi. Putem să zicem că viitorul arată promițător în ceea ce privește comunitatea din Viișoara. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi și mult succes vă dorim în continuare în tot ce vă propuneți. Să auzim numai de bine!
0: Nu, stați puțin. Viitorul, nu numai pentru Viișoara, și pentru România. România are resurse, România e un miracol, o enigmă și România își va reveni. Important e să muncim. Și în încheiere vreau să transmit o melodie tuturor ascultătorilor Radio Someș, Omul Bun și Mărul Copt.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Roma. Numai bine vă dorim.
0: Numai bine.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Roman, primarul comunei Viișoara, județul Cluj. Rămâneți alături de noi în continuare în familia Radio Someș. În cele ce urmează vom asculta melodia Traian Jurchelea, Omul Bun și Pomul Copt.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
10: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
11: Știu!
10: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
11: Mi le-a livrat!
10: Și gletul Knauf!
11: Da!
10: Și tinciu Cemix!
11: Da!
10: Și lavabila Absolut Mat!
11: Da!
10: Și șapa Palmit!
11: Șapa ta, da!
10: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
11: Bă, copchile, tu iară furi de la...
10: Curent?
11: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
12: Secretul oricărui meșter?
10: Influent!
12: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
11: Influent!
10: Chip chop!
12: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
10: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
11: Am sunat deja la Influent! Cine e?
13: E la Influent cu materialele.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
14: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Orul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Budești din județul Bistrița-Năsăud a devenit cunoscută în ultima vreme printr-un program multianual de împăduriri de mare amploare, ca semn că locuitorii și conducătorii comunei au respect pentru natură și cunosc binefacerile unui mediu înconjurător echilibrat. Primăria a solicitat sprijinul de specialitate al ocolului silvic Lechința, a convins firme să efectueze primele lucrări, apoi a obținut colaborarea cu voluntari din satele comunei, dar și de la Asociația Tășuleasa sau Clubul Lions, și astfel a fost posibil să se salveze terenuri degradate, cum sunt cele de la Râpă, pe Oaida, la Groapa lui Chifa, la fața malului, la Piatră, la Vii, în fundătură, la coasta Budeștiului, la Livadă și la fața școlii, și să fie îmbogățită suprafața ocupată de păduri în comună. Aflată în zona de câmpie a județului, la limita cu județul Cluj, comuna Budești mai are în componență satele Țagu, Țăcșor și Budești-Fânațe, care sunt așezate între colinele blânde care pregătesc întâlnirea cu câmpia Transilvaniei. Pământul este întins și fertil, iar locuitorii îl știu îngriji pentru producții bune de cereale și legume și pentru creșterea animalelor, ocupații de bază, dintre cele mai vechi pe aceste meleaguri. Arheologii au avut des șantiere pe întinsul comunei pentru că istoria locului este îndelungată și bogată. În punctul Benișoara de la Budești-Fânațe, în urma unor alunecări de teren, s-au descoperit 10 morminte care, cercetate de specialiști, au dus la concluzia că aparțin civilizației scitice și datează de mai bine de 2500 de ani. După supunerea Daciei de către romani, aceste teritorii au fost incluse în Dacia romană și cercetătorii de astăzi ai limesului Imperiului Roman au reperat urme de fortificații la 40 de kilometri nord de hotarele comunei Budești, pentru că granița Imperiului urma cursul Someșului. În perioada Evului Mediu, așezările din ținut au fost incluse în voivodatul lui Gelu și mai apoi în tot felul de formule administrative în perioada istoriei moderne. Dar din 1968, Budeștiul are actualul statut de comună aparținătoare județului Bistrița-Năsăud. Două monumente ale eroilor de la Budești și Țagu cinstesc memoria jertfelor sătenilor din comună în cele două războaie mondiale. Fiii satului poartă în inimă plaiurile natale și mulți au ajuns oameni de seamă în lumea științei, ca părintele Stelian Tofană, doctor inginer Hedeș Alexandru, profesor doctor Tofană Maria, doctor Macarie Felicia Cornelia, lector universitar doctor Faur Cornel, doctor Dana Maria Rus. Biserica a însoțit viața comunității încă de la primele atestări ale comunei din secolul al XIII-lea și până în zilele noastre, și ea a răspândit lumina învățăturilor creștine în sufletele generațiilor de credincioși. Atât parohia din Budești, cât și cea din Budești-Fânațe au programe culturale și sociale care le completează pe cele religioase pentru a da sătenilor o viață spirituală acoperitoare nevoilor sufletești.
4: Doamne ajută, sunt preotul Rareș Pântea din Budești-Fânațe, județul Bistrița-Năsăud, un sat cu oameni harnici și primitori din zona câmpiei. Localitatea Budești-Fânațe a fost întotdeauna considerată ca făcând parte integrantă din comuna Budești. După anul 1900, oamenii proveniți fie din Budești, fie din Țagu încep să-și întemeieze gospodării datorită faptului că dețineau pământ în această parte de hotar. Credincioșii aveau nevoie și de o viață spirituală, astfel deplasându-se la Budești pentru serviciile religioase. Însă în timpul celui de-al doilea război mondial, când granița cu Ungaria desparte cele două localități, nu mai este posibil aceasta, deci slujbele religioase au început să se desfășoare într-o sală din clădirea gării până în anul 1942, când credincioșii cumpără o bisericuță de lemn de la Fânațele Mădărașului, aceasta fiind edificată în 1880 și s-a reclădit pe locul donat de către Iosif Dorhoi. Bisericuța avea formă de navă în stil roman, iar alături era o clopotniță în care se aflau 3 clopote, care se află și azi în biserica din Budeș-Fânațe. În anul 1972 se hotărăște renovarea capitală a bisericii, săpându-se fundații în jurul bisericii vechi, iar la final să o demoleze. În anul 1981, după multă trudă, biserica ctitorită de preotul Andrei Vlaica este sfințită de către înalt preasfințitul Teofil Herinianul, credincioșii îndeplinindu-și astfel visul de a avea o biserică și un preot al lor. Vă așteptăm ori de câte ori veți avea drum prin această zonă frumoasă să vă convingeți de ospitalitatea oamenilor din acest sat frumos și binecuvântat de Dumnezeu, cu oameni calzi, primitori și, de ce nu, să serviți un paranet și un pahar de jinars.
3: Aflată pe un drum ascendent în deceniile din urmă, în comuna Budești se construiesc drumuri și locuințe sociale, terenuri de sport și se modernizează școli. Cu grijă pentru dezvoltarea economică a comunei și punând preț pe cultură și turism, comuna Budești din Bistrița Năsăud are un evantai de oportunități care se cere cunoscut și de investitori și de turiști. Așa că vă invităm la drum să călătoriți înspre Budești și să-i cunoașteți frumusețile. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș, alături de domnul primar Gheorghe Buda. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit la Șomcuta Mare.
1: Este o mare plăcere să poposim la nivelul unui oraș atât de frumos, domnule primar Gheorghe Buda, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce noutăți aduceți astăzi în programul Radio Someș și cum arată bugetul local pentru anul 2026.
2: Noutăți prea multe nu sunt. Bugetul pe 2026 este

0: 2024. Până atunci o să avem în acest an unele investiții pe localități. Mă gândesc la câteva locuri de joacă, la școlile care încă funcționează sau pe zona centrală în localitățile aparținătoare a orașului Șoncuta Mare. Vom finaliza din bugetul local terenul de sport de la Finteușul Mare, teren sintetic. Așa, pe Ministerul Energiei avem un parc fotovoltaic de 200 de kW care trebuie să s-a finalizat și proiectul tehnic și trebuie să vină executantul să facă acea lucrare, care nu durează foarte mult, în jur de o lună de zile, o lună jumate, practic, ar trebui să-l pună pe picioare și să și funcționeze. Acesta este un proiect de anul trecut cu licitație cam extinsă, cu contestații. Avem pe ultima 100 de metri centru de zi pentru persoane vârstnice care la sfârșitul lunii ar trebui să fie gata, pentru că e pe exercițiu financiar PNRR până în luna iulie. Avem extinderea de canalizare, extindere de gaz în zona cartierului Mireșului, plus străzile adiacente din zona respectivă. Cam astea sunt lucrările care le facem acum.
1: Domnule primar Gheorghe Buda, cum preconizați că va fi acest an pentru administrațiile publice locale, ținând cont de faptul că anul trecut a fost unul greu, dar și anul acesta se anunță tot în același ton, mai ales că a picat și guvernul condus de Ilie Bolojan și acum se duc discuții politice pentru formarea unui nou executiv?
0: Eu aș dori să se facă din nou cât de repede un guvern care să funcționeze, un guvern care să aibă stabilitate, un guvern care să poată să facă ceea ce trebuie pentru țară și pentru cetățenii comunităților noastre. Speranța moare ultima întotdeauna, dar eu sper că înțelepciunea celor de la București o să fie cea bună și o să avem un guvern cât de repede.
1: Domnule primar Gheorghe Buda, care sunt prioritățile dumneavoastră în ceea ce privește comunitatea din Șomcuta Mare?
0: Din punctul meu de vedere, cu siguranță ceea ce au nevoie cetățenii sunt lucruri și mai mari, dar și mai mărunte. Deci noi trebuie să le satisfacem proiectele care sunt pe fonduri, care ne ridică și cu siguranță aduce plus valoare la comunitate, și cele mai mici, care înseamnă un loc de joacă, un teren pentru sport. Cu siguranță astea sunt lucruri care ajută pe toți cetățenii. Mai avem în derulare un parc industrial care este destul de avansat, mici detalii la proiectul tehnic și să intre constructorul la amenajarea terenului, amenajarea drumului de acces și toate utilitățile care trebuie să le ducă în acel parc. Și acolo sunt deocamdată două firme care au semnat contract de finanțare și cu ADR Nord-Vest, două firme care au semnat contractul cu parcul industrial pentru a depune proiecte la ADR Nord-Vest pentru finanțare. Iar cel de-al cincilea proiect care trebuie să intre în parcul industrial ca el să fie eligibil pe total ca finanțare este data de 3 iunie depunerea dosarelor pentru licitație concesiune. Aici fiecare firmă care concesionează

0: Are și grant de la ADR Norvest. Primele două firme care au accesat au în jur de 5 milioane de lei, de euro finanțare pentru proiectul în sine a firmei respective, iar celelalte se împart, următoarele două au câte 1,5 milioane, iar cea mai rămas 2 milioane o să fie accesați de cea de-a cincea firmă care concesionează acolo. Dar trebuie să fie cu siguranță eligibil și la ADR Nord-Vest. Avem în cadrul ATEO-ului nostru o investiție foarte mare, o investiție străină, o investiție care va găzdui în jur de 100 de persoane vârstnice, un centru de bătrâni, o investiție care acolo vor fi în jur de 80-90 de angajați care să aducă un plus în comunitatea noastră de venituri. Ceea ce ne bucură și noi va trebui să îi ajutăm cu infrastructură, însemnând apă și extindere de apă și să facem acel drum de acces.
1: Domnule primar Gheorghe Buda, mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb dacă printre prioritățile dumneavoastră se numără și turismul, pentru că aveți acest potențial în zonă, aveți și peștera Vălenișomcutei, așadar vreau să vă întreb dacă ați luat și turismul în calcul pentru investiții viitoare.
0: Cu siguranță, asta este un proiect de viitor. Ar trebui să folosim ceea ce avem, acea pistă de biciclete care duce până la peștera de la Vălenișomcutei. Avem în lucru un proiect pădure parc dat la Ministerul Mediului, dar se mișcă foarte încet cu avizările și cu documentația care am trimis-o să ne avizeze să putem să o declarăm pădure parc. E vorba de vreo 40 de hectare. Aici, cu o investiție privată sau o investiție a noastră din fonduri europene, o să putem folosi și zona respectivă. Avem zona de Codru Butesei, o zonă foarte frumoasă din punct de vedere al naturii, cu drumuri de acces, cu tot ce înseamnă. Avem zona de Buteasa Râu, unde treci cheile Lăpușului. Deci, potențial este turistic, dar trebuie să vedem cum să-l punem în valoare. Să le legăm toate împreună cu cetatea, Muzeul Țărichioarului, cu toate. Ar fi cea mai bună prioritate de a face un pic de turism la noi în zonă, și atunci se poate dezvolta și zona de cazare, zona de restaurant, zona de terase, acele pensiuni agroturistice cu produse tradiționale, produse care la noi sunt destul de multe și bune. Deci cam asta este perspectiva care ne gândim că am putea o valorifica.
1: Domnule primar Gheorghe Buda, de final vreau să vă întreb cum urmează să fie sărbătorit ispasul la nivelul comunității din Șomcuta Mare, pentru că joi 21 mai vom sărbători așadar înălțarea.
0: Având în vedere că noi avem mai multe monumente, avem monumentul din centru, din Parcul Central, avem monumentul Ioan Buteanu, avem pe localitățile aparținătoare Finteuș, Vălenișomcutei, Buciu, Hovrila. O să avem un sobor de preoți care o să facă ritul bisericesc, liceul teoretic Ambuteanu cu poezii și cântece patriotice, iar Consiliul Local și Primăria o să depună coroane la fiecare monument în parte.
1: Domnule primar Gheorghe Buda, de final vreau să vă rog să transmiteți un gând ascultătorilor noștri, dar bineînțeles și comunității din Șomcuta Mare.
0: Să avem parte de multă sănătate, să avem parte de o pace în lume ca să putem să ne stabilizăm din punct de vedere economic și din punct de vedere al tot ce înseamnă traiul de zi cu zi.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Gheorghe Buda, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine.
0: Și eu vă mulțumesc, la revedere, vă mai așteptăm pe la noi.
1: Cu mare drag, Doamne ajută, numai bine vă dorim.
0: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Buda, primarul orașului Șomcuta Mare, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: venusvision.ro.
1: Din 21 mai, plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau.
1: Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoaie în ox.ro. Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale. Doar

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august, de Sfântă Mărie Mare!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Comisia Europeană dă undă verde pentru noi fonduri PNRR. România poate primi încă 2,6 miliarde de euro. Investiție majoră la Cluj-Napoca. Podul Garibaldi va fi reconstruit complet și va avea 4 benzi și infrastructură modernă. Consiliul Județean Sălaj continuă finanțarea programelor sociale în 2026. Peste 2,8 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile.
1: Acum știrile pe larg. Comisia Europeană a aprobat preliminar a patra cerere de plată a României din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro, prima pregătită integral de guvernul condus de Ilie Bolojan. Executivul european a confirmat că România a îndeplinit 38 de jaloane și 24 de ținte asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Printre principalele măsuri validate se numără dezvoltarea cloud-ului guvernamental, conectarea a peste 30 de instituții publice la noua infrastructură digitală, măsuri pentru reducerea emisiilor poluante în transporturi și energie, dar și reforme fiscale menite să eficientizeze colectarea taxelor și să reducă povara administrativă pentru firme. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a precizat că această cerere de plată marchează o diferență importantă față de precedentele tranșe, la care România a avut probleme și suspendări de fonduri din cauza reformelor întârziate sau incomplete. Evaluarea Comisiei va fi analizată în următoarele săptămâni de Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene, iar după aprobarea finală, suma va fi virată României. Odată cu această tranșă, țara noastră va ajunge la aproape 13 miliarde de euro încasate prin PNRR, adică peste 60% din fondurile totale disponibile. Cu detalii vine ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru.
3: Comisia Europeană a vizat astăzi pozitiv cea de-a patra cerere de plată a României în valoare de 2,62 miliarde de euro. Cumva lucrul acesta l-am anunțat deja că se va întâmpla săptămâna trecută. Vedeți că atunci când vă spun că se întâmplă lucruri, ele chiar se întâmplă. Vă readuc aminte faptul că această cerere de plată 4 este pregătită în totalitate de guvernul Bolojan. Este o cerere care nu are niciun fel de corecție, niciun fel de sumă suspendată. Și acest lucru nu s-a mai întâmplat de la prima cerere de plată a României. Atât cererea 2 cât și cererea 3 au fost cu suspendări. Ca să fie mai clar despre ce discutăm aici, de când a început PNRR-ul din 2021, dacă însumăm toate cererile de plată depuse de România, deci nu pun prefinanțarea, suma totală obținută din cererea de plată 1, cererea de plată 2 cu o sumă suspendată și pierdută, cererea de plată 3 parțial primită, totalul sumelor pe care le-am primit pe grant, pentru că asta contează, fondurile nerambursabile, au fost 5,2 miliarde de euro. Ceea ce noi am făcut în acest guvern, condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, în 10 luni, am salvat, după cum țineți minte, 350 de milioane de euro din cererea de plată 3 și am aprobat, iată, 2,62 miliarde de euro, deci 2,966, 3 miliarde de euro obținuți în 10 luni.
2: La Cluj-Napoca începe pregătirile pentru construcția noului pod Garibaldi peste Someș. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul de execuție pentru proiectul în valoare de 40,7 milioane de lei, finanțat din fonduri europene prin programul regional nord-vest și din bugetul local. Noul pod, care va lega strada Garibaldi de strada uzinei electrice, va avea o lungime de 57,5 metri și o lățime totală de 22 de metri. Proiectul prevede 4 benzi de circulație, piste pentru biciclete, trotuare moderne și o durată de viață estimată la cel puțin 70 de ani. Lucrările vor începe efectiv după data de 25 septembrie, când va fi instalat un pod provizoriu pentru reducerea disconfortului în trafic pe perioada șantierului. Potrivit contractului, noul pod Garibaldi trebuie finalizat în termen de 6 luni de la deschiderea podului provizoriu, adică până în martie 2027. Proiectul include demolarea actualului pod, relocarea rețelelor de utilități, amenajarea albiei Someșului, modernizarea infrastructurii rutiere, iluminat public, semaforizare și amenajare de spații verzi cu mobilier urban și rasteluri pentru biciclete. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Săptămâna aceasta s-au semnat contracte pentru Cluj în valoare de peste o jumătate de miliard de euro. Trenul metropolitan, Spitalul Regional de Urgență și astăzi contractul de execuție pentru podul Garibaldi. vom construi un pod nou, cel existent va fi demolat. Podul nou va avea 4 benzi de circulație în loc de 3 cât are actualul, va avea piste de biciclete, va avea trotuare, va fi construit conform contractului într-un termen foarte scurt, până la sfârșitul lunii martie 2027. Efectiv, lucrările vor începe după 25 septembrie. Până în 25 septembrie vom amplasa un pod provizoriu care să diminueze disconfortul din trafic al clujenilor, iar după aceea, în 6 luni de zile, podul mult mai modern să fie construit. De asemenea, stăvilarul va fi reconstruit. Vom avea și posibilitatea de a avea toate facilitățile specifice unui pod nou, care cel puțin 70 de ani de aici înainte nu va mai avea nevoie de alte intervenții capitale. Vă mulțumesc și ne apucăm de treabă!
1: Consiliul Județean Sălaș continuă și în 2026 programul de finanțare destinat asociațiilor, fundațiilor și unităților de cult care desfășoară activități sociale pentru persoanele vulnerabile. Bugetul alocat depășește 2,8 milioane de lei. Proiectele pot fi depuse până în data de 8 iunie la registratura instituției din Zalău, urmând ca evaluarea și selecția să aibă loc în perioada 9-23 iunie. Lista proiectelor eligibile va fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Sălaș. Programul se adresează copiilor aflați în dificultate, persoanelor cu dizabilități și vârstnicilor cu venituri reduse, având ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții și asigurarea sprijinului psihosocial. Potrivit autorităților județene, rezultatele programului de anul trecut au demonstrat impactul parteneriatului dintre administrație și organizațiile sociale. Peste 570 de persoane au beneficiat de îngrijire la domiciliu, în cantine sau centre de zi. 23 de entități sociale au primit finanțare, iar 61 de locuri de muncă au fost cofinanțate, mai ales în mediul rural.
2: În nord-vestul Ardealului, luni 18 mai 2026, vremea se va menține în general instabilă, specifică perioade de primăvară târzie, cu alternanțe frecvente între intervale cu soare și norări accentuate. Pe parcursul zilei vor fi perioade în care cerul va fi parțial senin, însă dezvoltarea norilor de tip convectiv va favoriza apariția ploilor locale, mai ales sub formă de averse de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi plăcute, încadrate de regulă între 19 și 24 de grade Celsius, în timp ce în zonele de deal și depresionare vor fi ușor mai scăzute. Minimele nocturne vor coborî spre 5-10 grade în zonele mai reci și pot ajunge până la 12-15 grade în regiunile mai joase. Vântul va sufla slab până la moderat, cu posibile intensificări temporare în timpul ploilor, ceea ce va accentua senzația de răcoare. Dimineața sunt posibile condiții de ceață în unele văi și depresiuni, iar spre seară cerul va rămâne variabil, cu tendința de stabilizare treptată în anumite zone, însă fără a fi exclusă persistența unor ploi izolate. În ansamblu, ziua va fi una tipic schimbătoare pentru luna mai, cu vreme relativ caldă, dar marcată de instabilitate atmosferică și episoade de precipitații locale.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: cuvântând.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
2: Oru m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mulți clujeni, mureșeni și bistrițeni au avut de dat explicații acasă pentru șederile mai îndelungate, neprogramate, în comuna Țagă. Adevărul este că locul te acaparează și dacă pleci la pescuit pentru o zi, nu mai vezi că au trecut 3 sau chiar o săptămână. Apusurile minunate, când cerul se răsfrânge cu mingea lui de foc în ape, capturile record, amenajele de agrement de pe malul lacurilor, sunt magnetice și acțiunea palpitantă a pescuitului este deopotrivă relaxantă și captivantă. Vatra satului Țaga este amplasată în lungul văii Fizeșului și pe afluenții acesteia, Valea Cistașului și Valea Ghioltului. Printre colinele înalte specifice câmpiei Transilvaniei se mai află așezate satele care compun comuna Țaga din județul Cluj: Năsal, Sânte Jude, Sânte Jude Vale și Sântioana. Satele Sântioana, Sânte Jude și Sânte Jude Vale sunt situate în bazinul hidrografic al pârâului Sântioana, iar satul Năsal este situat în stânga și dreapta pârâului Năsal, în aval de lacul cu același nume. Lacurile de pe teritoriul comunei justifică renumele de Delta Transilvaniei, pe care comuna o are, în special din partea pescarilor. Luciurile de apă cele mai de seamă sunt Iazul Țaga Mare, care se întinde pe 111 hectare, Eleșteul Țaga Mică, care are 21 de hectare, Eleșteele Năsal de 14 hectare și Iazul Năsal de aproximativ 20 de hectare, iar Iazul Sânjude are cam 38 de hectare. Cum spuneam, o adevărată deltă. În pădurea Cioașului din comuna Țaga trăiește cea mai mare colonie mixtă din nord-vestul țării de stârși cenușii și stârși de noapte și singura astfel de colonie din Transilvania. Stârcul cenușiu a fost trecut pe lista speciilor protejate la nivel național și european. Zborul maestos al stârcului completează decorul fabulos al lacurilor. Istoria comunităților umane pe aceste teritorii coboară mult în timp. Astfel este atestată o așezare veche neolitică dovedită în urma săpăturilor arheologice efectuate pe malul stâng al lacului Țaga Mare de către Muzeul de Istorie și Arheologie din Cluj. Prima pomenire în înscrisuri a așezării ca atare este din anul 1260. Monumente istorice de mare valoare au rămas ca să povestească turiștilor despre istoria comunei Țaga, și dintre ele se disting două bisericuțe de lemn ridicate în secolul XVI la Năsal și Sânt Jude, care sunt tezaure de obiecte de artă religioasă, dar totodată centre de iradiere a credinței creștine și locuri ale păcii și iubirii creștine. Biserica de lemn din Năsal are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a fost ridicată pe la 1804, iar în interior deține o pictură de mare valoare și frumusețe. Biserica de lemn din Sânte Jude poartă hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvoritorul de mir, și a fost atestată ca monument istoric datorită vechimii și specificului arhitectural. Ea a fost ridicată în stil maramureșan în anul 1701 din banii credincioșilor ortodoxi, ultima renovare fiind realizată pe la 1980, când a fost înlocuită șindrila de pe acoperiș. Datorită vechimii și frumuseții lor, cele două biserici au fost incluse de Ministerul Culturii din România în ruta cultural-turistică a bisericilor de lemn din județul Cluj. Despre viața spirituală și cupola de credință creștină ce se întinde deasupra comunei Țaga din Cluj, ne vorbește cu har Părintele Paroh.
4: Mă numesc Abrudean Gheorghe. Sunt preot în parohia Țaga. Avem două biserici, una în Țaga, cu hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, resfințită în 5 octombrie 2008, iar alta în filia Gheorț, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, sfințită în 18 septembrie 2016 de către Andrei Cuț, mitropolitul nostru. Biserica din Gheorț este o mini-catedrală așezată pe o înălțime în mijlocul cimitirului, făcând legătura între Biserica Luptătoare și Biserica Biruitoare. Cu ajutorul lui Dumnezeu, credincioșii acestei parohii sunt harnici și își mențin bisericile într-o stare deosebită, împodobindu-le și participând la sfintele slujbe care se oficiază.
3: Industria extractivă a gazului metan este bine reprezentată pe teritoriul comunei, pentru că aici există o stație de extracție și una de comprimare și numeroase grupuri de sonde care extrag această bogăție a subsolului atât de necesară în zilele noastre. Inițiativa privată se dezvoltă în sfera serviciilor, a comerțului sau a industriei de prelucrare a lemnului în satele Țaga și Sântioana. Fabrica de brânzeturi este o altă unitate industrială din Țaga și se știe că brânza de năsal are unicitate mondială pentru procedeul de prelucrare în grotă. Cu toată dezvoltarea industrială a comunei, economia ei rămâne preponderent legată de agricultură și piscicultură. Primăria și administrația locală se îngrijesc ca serviciile din domeniul culturii, sănătății și învățământului să fie asigurate la standarde europene și investesc anual în acest sens din banii comunei și din cei europeni. În comuna Țaga sunt respectate tradițiile și sunt cinstiți înaintașii, după cum o dovedește și muzeul etnografic din centrul de comună, dar se găsesc condiții ale prezentului care să asigure bunăstarea acestei generații și speranțe frumoase pentru viitor. Turismul este susținut și oaspeții sunt așteptați cu mare drag. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

0: fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și gletul Knauf?
1: Da!
0: Și tinciu Cemix?
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat?
1: Da!
0: Și șapa Baumit?
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
3: De la Influent cu materialele...
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
6: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: AVA Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul noi, ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

0: Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!
1: Argelule, mândru plai, cu doi neșe, doi...

0: Radio Someș, cântecul la el acasă.
1: Badea cu sprâncene sus, la la la la la la da. Sufletul rău mi l-a pus, la la la la la. Badea cu sprâncene sus, la la la la la la da. Sufletul rău mi

0: zile.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. De data aceasta poposim în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, alături de domnul primar Ștefan Cârcu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine ați revenit, Radio Someș, chiar vă așteptam cu nerăbdare. Mă bucur că sunteți azi împreună cu noi, că suntem împreună, sigur, și că putem să aducem unele informații cetățenilor și nu numai cetățenilor noștri și celorlalți din zona noastră care ascultă postul dumneavoastră de radio.
2: Sentimentul este reciproc, domnule primar Ștefan Cârcu, să știți, și noi ne bucurăm tare mult că am poposit în comunitatea din Rebrișoara și că a noastră călătorie ne-a dus tocmai în această comunitate frumoasă. Domnule primar Ștefan Cârcu, cum stați cu planurile pentru comuna Rebrișoara în ceea ce privește anul 2026 și cum arată bugetul pentru acest an?
3: Da, sigur că anul acesta este un pic atipic, să zic așa, în ceea ce privește bugetul localității. Știți că și la nivel de țară s-a aprobat foarte târziu, destul de târziu, a ajuns și la noi mai târziu, însă

0: oamenii să trăiască în condiții mai bune.
1: Care sunt prioritățile pentru acest an, domnule primar Ștefan Cârcu?
0: Sigur că ne-am orientat și ne-am dorit și am și mers pe partea aceasta de investiții, pentru că, așa cum cred că am mai vorbit și în intervențiile anterioare, avem câteva proiecte demarate de anul trecut, respectiv în satul Podereni, realizarea unei rețele de apă și canal. Este un sat Podereni, este un sat aparținător localității noastre, este o platformă, un platou frumos, cu un peisaj mirific acolo și care, din păcate, până în momentul de față, nu a avut aceste utilități. Motiv pentru care ne-am gândit la locuitorii din satul respectiv, pentru că acolo avem în jur de 100 de case, undeva la 300 și ceva de locuitori, că ar merita și ei acest lucru, că ar merita și ei să aibă viață normală și firească, ca și cei din localitatea de centru, de ce nu? Și atunci, sigur că anul trecut am început execuția acestor două lucrări importante de apă și canal, după cum vă spuneam, și sigur, datorită iernii am întrerupt, după care în primăvară am reînceput și am demarat din nou activitatea și în momentul de față, undeva, cred că putem spune că lucrările respective sunt realizate undeva în proporție de 80%. Se lucrează intens pe zona respectivă, în așa fel încât până în toamnă să putem finaliza aceste două mari investiții. Având în vedere faptul că, după cum spuneam, zona este foarte frumoasă, sigur, aceste două utilități dau un plus zonei respective, comunității și oamenilor din zona satului Podere. Și deci ne dorim să finalizăm aceste două lucrări. Motiv pentru care, sigur, că în buget au fost repartizate sume pentru susținerea acestor lucrări. Sigur că aceste două proiecte, este realizat pe Anghel Salini, este depus. Sigur că sumele probabil că vor veni ulterior, însă pentru a susține firmele care au lucrat și anul trecut și au început să lucreze și anul acesta, pentru a susține financiar firmele respective, sigur că ne-am propus să îi ajutăm și noi până în momentul în care vor fi virate sumele de la programul Anghel Salini. Pe de altă parte, sigur că avem un proiect care l-am demarat de săptămâna trecută pentru asfaltarea 1,8 km de drumuri în Rebrișoara, în zona care se numește Grui. Și sigur și acolo ne dorim același lucru ca până în toamnă să finalizăm asfaltarea. Sigur, mai sunt și niște diguri de susținere de realizat, dar ne dorim ca până în toamnă să finalizăm și acest proiect. Ce ar mai fi? Sigur că am avut și în localitatea de centru, și în localitatea, în zona respectivă Grui, cum vă spuneam anterior, lucrări de alimentare cu apă și canal pe anumite străzi lăturalnice, unde aceste lucrări n-au fost realizate și deci locuitorii n-au beneficiat de aceste utilități. Și acolo aceste lucrări au fost finalizate, urmând ca ulterior să trecem cu realizarea asfaltului pe zona respectivă. De asemenea, un proiect important revenit de foarte mult timp este cel de alimentare cu gaz a localității noastre, având în vedere faptul că Năsăudu, aici la 2 km sau la 1 km și jumătate de noi, avea gazul, după cum bine știți, de câțiva zeci de ani. Și din păcate, localitatea Rebrișoara limitrofă n-a avut această oportunitate de a beneficia de această investiție. Iată că după atâția ani am reușit să inițiem un proiect împreună cu localitatea Rebra și Feldru,

0: Prin care se prevede ca conducta de gaz de la Năsăud să fie prelungită, după cum vă spuneam, până în Rebra și în Feldru. Suntem în momentul în care am depus documentele pentru obținerea autorizației de construcție la Consiliul Județean, după care putem spune că suntem pe final, urmând etapa de depunere, de încărcarea documentelor pe platformă și pe platforma Ministerului și de semnarea contractului de finanțare. Ne punem mari speranțe că acest lucru se va întâmpla anul acesta, în vară chiar, urmând ca ulterior, în toamnă sau în primăvară, să demarăm lucrările la acest proiect. Este un proiect important pentru locuitorii noștri. Sigur că nu va fi ușor, având în vedere faptul de realizat, având în vedere faptul că conducta vine de la Năsăud într-o zonă destul de aglomerată, zona Gării, zona Someșului, zona Gării, zona CFR, unde sigur că vor fi diverse probleme, însă sunt convins că le vom trece cu bine, în așa fel încât să ducem la bun sfârșit acest proiect.
1: Domnule primar Ștefan Cârcu, sunteți poziționați strategic, sunteți în proximitatea orașului Năsăud, sunteți de asemenea în apropierea orașului Stațiune St. George Băi și poziționați pe Valea Someșului. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la proiecte integrate cu vecini în ceea ce privește turismul din zonă, pentru că sunteți o zonă cu potențial în acest sens.
0: Sigur, sigur, mai ales că noi avem oportunitatea de a avea peștera Tăușoare pe teritoriul localității noastre, care sigur ar putea fi valorificată din punct de vedere a turismului. De asemenea, pot să vă spun că mai avem și câteva pensiuni sau să le spun case de vacanță deja construite pe Valea Someșul, pe Valea Gersei, pardon, motiv pentru care sigur că ne-am gândit ca zona noastră să fie dezvoltată din punct de vedere turistic. Și avem această ocazie și avem voința de a face acest lucru, motiv pentru care, sigur că am inițiat, suntem bineînțeles la început, însă am făcut câteva întâlniri împreună cu localitatea Rebra, Parva, Feldru, chiar și cu Năsăudu și ne gândim să ne asociem și să putem realiza împreună anumite proiecte care vor fi posibile și oportunități care vor apărea în ceea ce privește dezvoltarea turismului. Iar ne-am gândit la acest lucru și vom face-o cu siguranță. Vreau să vă spun în continuare că aceste investiții care vi le-am enumerat anterior, sigur, le vom duce la capăt și pe lângă acestea, având în vedere faptul că se va lansa o sesiune pentru constituirea de parcuri fotovoltaice, energie verde. Am inițiat și aici un proiect pentru instituții publice, un proiect pentru instalarea de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Ce e important, zic eu, având în vedere faptul că diferența față de programele anterioare, sunt prevăzute acum baterii pentru stocare, ceea ce ne-ar ajuta în a economisi anumite sume pe care noi până acum le plăteam pentru iluminatul public. Este o cheltuială destul de mare, iar prin acest proiect am putea să reducem mult cheltuiala pe iluminat public. Și din acest punct de vedere, v-am spus că am inițiat acest proiect pe care îl vom depune, având în vedere faptul că s-a publicat ghidul final la această măsură și în perioada imediat apropiată vom depune acest proiect pentru obținerea finanțării. De asemenea, am mai inițiat două proiecte pentru construirea două școli noi, una în localitatea de centru, școala primară, clasele 1-4, care este pe ultima fază de evaluare și sper din tot sufletul să obținem finanțarea, în așa fel încât de la toamnă sau măcar de la primăvară să putem începe construcția acestei școli. Și bineînțeles, cealaltă școală, școala numărul 2, din zona Grui, care este, această școală este deja aprobată. Este aprobată urmând să urmăm etapele celelalte vis-a-vis de proiectare și de execuția lucrărilor. Și cam, ce să zic, ar mai fi o investiție serioasă care am vrea să o realizăm, un proiect pentru construirea unui pod peste râul Someș, care proiect care este depus de anul trecut, completat din punct de vedere structural toate documentele, însă având în vedere faptul că bugetul n-a fost aprobat, nu s-a mai făcut absolut nimica, urmând în perioada următoare, sper că se va mișca și din punct de vedere al investițiilor, se va mișca ceva la Compania Națională de Investiții, pentru că acolo este depus, și să reușim undeva la anul să semnăm contractul de finanțare sau poate chiar în anul acesta.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Ștefan Cârcu, să vedem că se petrec lucruri frumoase în comunitatea din Rebrișoara. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine pe viitor, în intervențiile viitoare, să veniți cu vești bune. Succes în tot ceea ce vă propuneți.
0: Și eu vă doresc să aveți sănătate și cu mare drag vă mai așteptăm și de altă dată în cadrul comunei noastre și să ne fiți alături, bineînțeles, ca și până acum, pentru a fi și prin dumneavoastră să fim alături de cetățenii noștri.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Ștefan Cârcu, numai bine!
0: Numai bine și sănătate vă doresc, Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ștefan Cârcu, primarul comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți alături de noi în continuare în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale.
1: Cât trăiești în asta lume, omule, scrise-ți zrele

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Comisia Europeană dă undă verde pentru noi fonduri PNRR. România poate primi încă 2,6 miliarde de euro. Investiție majoră la Cluj-Napoca. Podul Garibaldi va fi reconstruit complet și va avea 4 benzi și infrastructură modernă. Consiliul Județean Sălaj continuă finanțarea programelor sociale în 2026. Peste 2,8 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile.
2: Acum știrile pe larg. Comisia Europeană a aprobat preliminar a patra cerere de plată a României din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro, prima pregătită integral de guvernul condus de Ilie Bolojan. Executivul european a confirmat că România a îndeplinit 38 de jaloane și 24 de ținte asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Printre principalele măsuri validate se numără dezvoltarea cloud-ului guvernamental, conectarea a peste 30 de instituții publice la noua infrastructură digitală, măsuri pentru reducerea emisiilor poluante în transporturi și energie, dar și reforme fiscale menite să eficientizeze colectarea taxelor și să reducă povara administrativă pentru firme. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâzlaru, a precizat că această cerere de plată marchează o diferență importantă față de precedentele tranșe, la care România a avut probleme și suspendări de fonduri din cauza reformelor întârziate sau incomplete. Evaluarea Comisiei va fi analizată în următoarele săptămâni de Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene, iar după aprobarea finală, suma va fi virată României. Odată cu această țara noastră va ajunge la aproape 13 miliarde de euro încasate prin PNRR, adică peste 60% din fondurile totale disponibile. Cu detalii vine ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâzlaru.
4: Comisia Europeană a vizat astăzi pozitiv cea de-a patra cerere de plată a României în valoare de 2,62 miliarde de euro. Cumva lucrul acesta l-am anunțat deja că se va întâmpla săptămâna trecută. Vedeți că atunci când vă spun că se întâmplă lucruri, ele chiar se întâmplă. Vă readuc aminte faptul că această cerere de plată 4 este pregătită în totalitate de guvernul Bolojan. Este o cerere care nu are niciun fel de corecție, nici o fel de sumă suspendată. Și acest lucru nu s-a mai întâmplat de la prima cerere de plată a României. Atât cererea 2, cât și cererea 3 au fost cu suspendări. Ca să fie mai clar despre ce discutăm aici, de când a început PNRR-ul din 2021, dacă însumăm toate cererile de plată depuse de România, deci nu pun prefinanțarea, suma totală obținută din cererea de plată 1, cererea de plată 2 cu o sumă suspendată și pierdută, cererea de plată 3 parțial primită, totalul sumelor pe care le-am primit pe grant, pentru că asta contează, fondurile nerambursabile, au fost 5,2 miliarde de euro. Ceea ce noi am făcut în acest guvern, condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, în 10 luni, am salvat, după cum țineți minte, 350 de milioane de euro din cererea de plată 3 și am aprobat, iată, 2,62 miliarde de euro, deci 2,966, 3 miliarde de euro obținuți în 10 luni.
3: La Cluj-Napoca încep pregătirile pentru construcția noului pod Garibaldi peste Someș. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul de execuție pentru proiectul în valoare de 40,7 milioane de lei, finanțat din fonduri europene prin programul regional Nord-Vest și din bugetul local. Noul pod, care va lega strada Garibaldi de strada uzinei electrice, va avea o lungime de 57,5 metri și o lățime totală de 22 de metri. Proiectul prevede 4 benzi de circulație, piste pentru biciclete, trotuare moderne și o durată de viață estimată la cel puțin 70 de ani. Lucrările vor începe efectiv după data de 25 septembrie, când va fi instalat un pod provizoriu pentru reducerea disconfortului în trafic pe perioada șantierului. Potrivit contractului, noul pod Garibaldi trebuie finalizat în termen de 6 luni de la deschiderea podului provizoriu, adică până în martie 2027. Proiectul include demolarea actualului pod, relocarea rețelelor de utilități, amenajarea albiei Someșului, modernizarea infrastructurii rutiere, iluminat public, semaforizare și amenajare de spații verzi cu mobilier urban și rasteluri pentru biciclete. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: Săptămâna aceasta s-au semnat contracte pentru Cluj în valoare de peste o jumătate de miliard de euro. Trenul metropolitan, Spitalul Regional de Urgență și astăzi contractul de execuție pentru podul Garibaldi. vom construi un pod nou, cel existent va fi demolat. Podul nou va avea 4 benzi de circulație în loc de 3 cât are actualul, va avea piste de biciclete, va avea trotuare. Va fi construit conform contractului într-un termen foarte scurt, până la sfârșitul lunii martie 2027. Efectiv, lucrările vor începe după 25 septembrie. Până în 25 septembrie vom amplasa un pod provizoriu care să diminueze disconfortul din trafic al clujenilor, iar după aceea, în 6 luni de zile, podul mult mai modern să fie construit. De asemenea, stăvilarul va fi reconstruit. Vom avea și posibilitatea de a avea toate facilitățile specifice unui pod nou, care cel puțin 70 de ani de aici înainte nu va mai avea nevoie de alte intervenții capitale. Vă mulțumesc și ne apucăm de treabă!
2: Consiliul Județean Sălaj continuă și în 2026 programul de finanțare destinat asociațiilor, fundațiilor și unităților de cult care desfășoară activități sociale pentru persoanele vulnerabile. Bugetul alocat depășește 2,8 milioane de lei. Proiectele pot fi depuse până în data de 8 iunie la registratura instituției din Zalău, urmând ca evaluarea și selecția să aibă loc în perioada 9-23 iunie. Lista proiectelor eligibile va fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Sălaj. Programul se adresează copiilor aflați în dificultate, persoanelor cu dizabilități și vârstnicilor cu venituri reduse, având ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții și asigurarea sprijinului psihosocial. Potrivit autorităților județene, rezultatele programului de anul trecut au demonstrat impactul parteneriatului dintre administrație și organizațiile sociale. Peste 570 de persoane au beneficiat de îngrijire la domiciliu, în cantine sau centre de zi. 23 de entități sociale au primit finanțare, iar 61 de locuri de muncă au fost cofinanțate, mai ales în mediul rural.
3: În nord-vestul Ardealului, luni 18 mai 2026, vremea se va menține în general instabilă, specifică perioadei de primăvară târzie, cu alternanțe frecvente între intervale cu soare și norări accentuate. Pe parcursul zilei vor fi perioade în care cerul va fi parțial senin, însă dezvoltarea norilor de tip convectiv va favoriza apariția ploilor locale, mai ales sub formă de averse de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi plăcute, încadrate de regulă între 19 și 24 de grade Celsius, în timp ce în zonele de deal și depresionare vor fi ușor mai scăzute. Minimele nocturne vor coborî spre 5-10 grade în zonele mai reci și pot ajunge până la 12-15 grade în regiunile mai joase. Vântul va sufla slab până la moderat, cu posibile intensificări temporare în timpul ploilor, ceea ce va accentua senzația de răcoare. Dimineața sunt posibile condiții de ceață în unele văi și depresiuni, iar spre seară cerul va rămâne variabil, cu tendința de stabilizare treptată în anumite zone, însă fără a fi exclusă persistența unor ploi izolate. În ansamblu, ziua va fi una tipic schimbătoare pentru luna mai, cu vreme relativ caldă, dar marcată de instabilitate atmosferică și episoade de precipitații locale.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, primul post de radio pentru sufletul românilor.

0: De 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
5: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
0: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada Fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim în comuna Viișoara, județul Cluj, alături de domnul primar Ioan Roman. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați venit în comuna Viișoara, ne bucurăm că vă avem ca oaspeți și abia aștept să vă transmit câteva probleme cu care se confruntă administrația publică locală și poate și o propunere pentru postul dumneavoastră de radio.
1: De-abia așteptăm deja.
2: Da, am să încep cu propunerea. Ne bucurăm că Radio Someș, metaforic vorbind, a cucerit toată Transilvania și unde apar foarte mulți primari, foarte multe UAT-uri. Cred că ar fi cazul să introduceți în cadrul acestei rubrici și oameni de succes din Transilvania. Avem oameni de succes în agricultură, în învățământ, în construcții, în toate domeniile. Ar trebui să-i promovăm, să-i promovați și pe aceștia, pentru că poate să aruncă sămânța în ogorul fertil al patriei române și vom lua și alții exemplu. Pentru că trebuie să știm că fără muncă nu este niciun câștig. Indiferent unde ești, trebuie să muncești. Nu trebuie să aștepți să-ți dea statul. Trebuie fiecare dintre noi să știm că trebuie să muncim ca să putem trăi așa cum dorim. Vă ascult!
1: Voiam să merg în continuare în nota începută de dumneavoastră, domnule primar Ioan Roman, și chiar de curând împreună cu Asociația Proud to be Romanian, care are tocmai această menire de a aduce în atenția românilor oamenii care ne fac să fim mândri că suntem români până la urmă. Și aveți totală dreptate, acești oameni trebuie să iasă mai mult în față, pentru că avem cu ce ne mândri. Și mergând mai departe cu discuția, domnule primar Ioan Roman, vreau să vorbim puțin despre bugetul comunei Viișoara. Cum arată acesta pentru anul 2026?
2: Da, în urmă cu două săptămâni am votat bugetul comunei Viișoara pentru anul 2026. Este un buget echilibrat, mai mic ca anul trecut. Să știți că domnul premier, fost premier, nu s-a ținut de cuvânt. Într-adevăr, taxele locale care s-au majorat au rămas la comună, dar sumele care le-am primit din cotele defalcate și din TVA sunt mai mici

0: an vom moderniza prin asfaltare 10 străzi în comuna Viișoara, respectiv în localitatea Viișoara și localitatea Urca, unde vom avea 95% drumuri modernizate, asfaltate. Noi avem de mult, avem apă, avem canalizare, avem toate condițiile de la oraș. Vreau să vă spun că și în acest an, în bugetul local, este un buget sănătos, pentru că la secțiunea de dezvoltare avem undeva repartizat 67% din buget, ceea ce ne dă speranța că ne vom putea atinge obiectivele. Printre lucrările care vrem să le facem, în imediat perioadă de timp vom face recepția la 4 stații de alimentare cu energie electrică a mașinilor. Avem un proiect pentru energia verde, panouri solare. După aceea, vă spuneam de modernizare străzi, iar lucrarea care ne interesează cel mai mult, vrem să construim în comuna Viișoara un centru medical, ca să zic așa, la standardele actuale, normale pentru o comună ca și Viișoara. De asemenea, vrem să construim un traseu turistic pe o lungime de 10 km pe dealul Viișorii, pentru că vrem ca sâmbătă, duminică, în weekend, în sărbători, cetățenii comunei Viișoara și nu numai, să aibă unde să retrage, unde să aibă o priveliște frumoasă, pentru că dealul Viișorii cuprinde o priveliște până la Cheile Turzii, până la Munții Trascăului și Lunca Mureșului. Sunt câteva lucruri care sunt importante și pe care vrem să le realizăm în acest an și în anul viitor. De asemenea, vrem să sprijinim tineri investitori prin concesionarea unor terenuri din fostul poligon și terenul veteranilor să-și construiască hale industriale. Avem foarte mare cerere din partea tinerilor din comuna Viișoara în acest sens. Și fiindcă vorbim de muncă, trebuie să vorbim și de cultură, fiindcă se apropie ispasul. Joi, în 21 mai, de Constantin și Elena, se potrivește și sărbătoarea ispasului, înălțarea Domnului, când se comemorează Ziua Eroilor. Este o sărbătoare care are, ca să spun așa, sigiliu regal. În timpul regelui Ferdinand s-a hotărât ca de înălțarea Domnului să se sărbătorească toți eroii României și în acest an Comuna Viișoara este pregătită pentru a cinsti, cum se cuvine, memoria celor care au luptat pentru făurirea statului național român, care au luptat pentru independența României, care au luptat ca noi să fim liberi. Și în acest sens, vă spuneam înainte, vom avea în vizită o delegație din partea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, care ne va vizita Comuna Viișoara și vor vizita toate monumentele care sunt pe raza Comunei Viișoara și nu sunt puține. Noi, în acest sens, ne pregătim coroane de flori, am implicat școala gimnazială din Viișoara, bisericile, în așa fel să dăm o tentă de sărbătoare și de, ca să zic așa, de respect față de cei care au luptat pentru țară, care au nume sau n-au nume, care au murit în țară sau în Rusia, în Ceoslovacia, în Ungaria sau pe alte locuri, care nu au mormânt, care nu au nume scris, dar care s-au jertfit pentru țară.
1: Foarte frumos, domnule primar Ioan Roman, vorbim despre o comunitate așadar într-o continuă dezvoltare care vine în sprijinul cetățenilor cu tot ceea ce au aceștia nevoie. Vă felicităm din

0: suflet, domnule primar Ioan Roman, și vreau să vorbim puțin și despre situația la nivel național, pentru că au început să se ducă discuții politice în ceea ce privește formarea unui nou executiv după ce a picat guvernul Bolojan. Dumneavoastră mereu ați fost un primar care spune lucrurilor pe nume și își expune mereu părerile fără teamă. Așadar, vreau să vă întreb cum priviți această situație și spre ce credeți că vor duce aceste discuții?
1: Bine zice Eminescu, teamă n-ai că tavor iară. Deci, ce să vă spun, sunt trist, sunt de-a dreptul supărat, necăjit, cum zic adelenii, pentru că în loc să muncim, să producem pentru noi, pentru țară, dar pentru noi ca indivizi, fiecare la locul de muncă sau fiecare acolo unde se pricepe, asistăm la o gâlceavă de atâția, de un an de zile, mai bine de un an de zile. Pentru o familie, dacă căsnicia nu merge bine, cine suferă? Copiii. Păi trebuie să se termine odată cu gâlceava. Dacă a fost moțiune de cenzură, a căzut guvernul, guvernul a doua zi trebuia să iasă din pâine, să nu stea acolo, să-și mai pună sub prefect, și alți, știu eu, mușterii, și președintele țării să cheme pe cei 281 de deputați parlamentari care au votat moțiunea de cenzură și să găsească soluție pentru guvernare. Dacă se exclud unul pe altul, păi cu ăla nu vreau, îi bătaie de joc. Atunci, automat, nu vreți. Foarte bine, alegeri anticipate. Și atunci să vadă unde să trezesc. Dar eu cred că înainte de alegeri anticipate, care înseamnă cheltuială pentru țară, ar trebui responsabilitate din partea partidelor, celor care au votat moțiunea de cenzură. Nu se găsește soluție, apelăm la vechea gardă fără Bolojan și fără USR-ul. Dacă nu, mergem pe anticipate. Nu se poate să facem din țara asta bâlci. Am ajuns să ne batem joc noi de noi înșine. Râd străinii de noi. Pleacă tineretul din țară pentru că nu are stabilitate. Nu au siguranța zilei de mâine. De ce? Pentru că ăștia care sunt plini, care sunt bogați, care conduc vremelnic țara, nu sunt stare. Și vă spuneam înainte o replică din Răzvan și Vidra: dacă tronul-s greu, umerii ți-apasă, altuia mai vrednic, locul tău lasă. Păi să plece de acolo. Ce te stau dacă sunt atâta de buni? Și vă mai spun un lucru. Spuneți în dumneavoastră, în istoria României, în 6 luni de zile, să ajungi președinte de senat la sfârșit de an 24, în decembrie, la sfârșitul lui decembrie, în februarie să fii președinte interimar, în iunie să fii sau mai prim-ministru. Păi nu sunt buibadul omul ăsta. Nu i s-a urcat puterea la cap. Nu a mai fost nimeni în istoria României în 6 luni să prindă cele mai înalte funcții din stat și acum, păi, noi suntem mai ceva ca Ceaușescu sau ca și regele Carol I. Nu se poate. Dom'le, măsura capacității sale o a arătat într-un an de zile. Să plece și să-l lasă pe altul, dacă nu alegeri anticipate. Asta e părerea mea.
0: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Roman, pentru părerea dumneavoastră și pentru toate informațiile furnizate astăzi. Putem să zicem că viitorul arată promițător în ceea ce privește comunitatea din Viișoara. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi și mult succes vă dorim în continuare în tot ce vă propuneți. Să auzim numai de bine!
1: Mult. Nu, stați puțin. Viitorul, nu numai pentru Viișoara, și pentru România. România are resurse, România e un miracol, o enigmă, și România își va reveni. Important e să muncim. Și în încheiere vreau să transmit o melodie tuturor ascultătorilor Radio Someș: omul bun și mărul copt.
0: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Roma. Numai bine vă dorim.
1: Numai bine.
0: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Roman, primarul comunei Viișoara, județul Cluj. Rămâneți alături de noi în continuare în familia Radio Someș. În cele ce urmează vom asculta melodia Traian Jurchelea, Omul bun și pomul copt.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis.
0: RoserHouse.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe RomaOpticenter.ro.
3: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Harnici la muncă și îndatorați tradițiilor, locuitorii din comuna Silivașul de Câmpie au fost recunoscuți dintotdeauna ca mari jucăuși, adică dansatori. Dansurile se practică aici de la copii la bătrân și de la vlădică la opincă, și călușul, târnăveanca, chipărușul, sârba, la botă sau capra sunt dansuri care au încântat localnicii și turiștii, dar au ajuns și pe marile scene de folclor ale țării, ba chiar în spectacole din străinătate făcând cinste României. Cu așa faimă, pe drept câștigată, la Silivaș are loc an de an, de aproape o jumătate de secol, Festivalul Cântecului și Jocului din Câmpie, prilej cu care tarafuri, cântăreți și dansatori ridică în vârtej ritmurile folclorului până la cer. Călușul din Silivașul de Câmpie este obiect de cercetare al etnologilor și antropologilor, care îl consideră un dans de proveniență dacică, a cărui origini se pierd în negura vremurilor de mult apuse. Din Cluj, din Mureș și de mai departe vin în comuna Silivașul de Câmpie la festival ansambluri și iubitori de folclor și datini străbune din Câmpia Transilvaniei, pentru că aici s-a constituit un focar cultural al zonei și un centru de interes economic, deoarece festivalul este însoțit de un mare târg în care meșteșugarii și producătorii din Câmpie își expun publicului roadele muncii. O bijuterie a arhitecturii ecleziale rurale se află în comună. Bisericuța de lemn a fost construită în anul 1662 și poartă hramul cuvioasei Paraschiva, fiind în timp renovată și pictată în mai multe rânduri. Actuala formă este păstrată de la 1842 și pe peretele ce desparte naosul de pronaos se află inscripția cu litere chirilice având următorul conținut. Această sfântă biserică a fost zugrăvită pe cheltuiala cinstitei icegii a parohiei Silivaș. Fiind preot Matei, prin curator Ioan Cherecheșu, dezugravii Filip și Nicolae în anul 1842. Această bijuterie despre care vă vorbesc este a doua cea mai veche biserică de lemn din județ. Părintele paroh al comunei este deopotrivă om de cultură și nu pot uita analiza temeinică a romanului meu Țara Ascunsă, pe care domnia sa a făcut-o la prezentarea cărții în comună. L-am rugat să ne spună câteva vorbe despre Silivașul de Câmpie și viața spirituală a locuitorilor săi.
3: Sunt preotul paroh al parohiei ortodoxe Silivașul de Câmpie, Pintea Vasile, preot din 1985 în Silivaș. Pe cuprinsul comunei avem trei biserici, Sfinții Arhanghel Mihai și Gabriel, în fănațele Silivașului, care se presupune a fi din secolele 15-16, monument istoric, apoi Sfânta Cuvioasă Parascheva, 1662, cu epitaful ridicat de iubacii români ortodoxi, monument istoric, și a treia, Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, construită între anii 1938-1950. Printre personalitățile marcante ale comunei, amintim Gregoriu Rațiu, dascăl la gimnaziul din Blaj, cu studii de teologie. Simeon Rațiu, dascăl la gimnaziul din Blaj, cu studii de teologie și filozofie la Viena. Nicolae Marcu, primul profesor care a predat fizică în limba română la liceul din Blaj. Este de amintit, nu în ultimul rând, istoricul Vasile Lechințan, cu sute de studii istorice despre Transilvania și nu numai. Din punct de vedere cultural, Silivașul de Câmpie este cunoscută prin peste 45 de ediții ale Festivalului Cântecului și Jocului Popular de pe Câmpie. De asemenea, s-a organizat mai multe lansări de carte ale istoricului Vasile Lechințan cu personalități marcante și ale domnului profesor Matei Achim. Am avut și o expoziție de pictură ale artistei plastice Ana Sălăjan, fiica satului, în 2018.
2: Farmacie, bibliotecă, cămin cultural, primărie nouă, grădinițe, magazine, de toate găsiți la Silivașul de Câmpie, semn că satul ține pasul cu standardele europene de dezvoltare rurală și oamenii și-au obținut traiul bun. Drumurile sunt asfaltate și ogoarele lucrate și astfel gospodăriile locuitorilor sunt prospere și mereu pregătite de oaspeți. Cozonaci și plăcinte ca la Silivaș mai rar găse și un vin bun pune orice gospodar pe masă, dar și sucurile naturale de fructe sunt o bunătate pe care o puteți găsi aici mai mult decât în alte locuri. Iar când petrecerile se întețesc, ansamblul Dor de Câmpie își arată măestria în ale dansului cu mândrie în fața oricui. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Folclorul este sufletul

0: și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: Doppelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
4: Ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet! Am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: E la Influent cu materialele...
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
9: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
8: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
9: Mega Titan, forța modelării metalelor.
8: Mai multe pe megatitan.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce tocmai în comuna Soajul de Sus, județul Maramureș, alături de domnul primar Vasile Dulf. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărut mâna!
1: Este o mare bucurie să poposim la nivelul comunității dumneavoastră, domnule primar Vasile Dulf, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce noutăți aduceți în programul Radio Someș.

0: și planurile care ne-am făcut și ceea ce ne-am propus noi ca să realizăm pentru comunitate, bugetul este dezastros.
1: Cu toate acestea vreau să vă întreb, domnule primar Vasile Dulf, ce proiecte aveți în această perioadă în derulare? Pentru că știu că aveți un proiect foarte frumos care urmează să fie implementat.
0: Da, cel mai frumos proiect pe care îl voi începe în curând este o construire a unei școli noi. Suntem în faza de proiectare, spre finalizare, avem aproape toate avizele obținute, urmează procedurile și vom începe și vom demara lucrarea efectivă de construire a unei școli noi în comuna noastră. Vom demola școala veche, pentru că este o școală foarte veche care nu mai corespunde cerințelor actuale și vom face o școală modernă, frumoasă, cu toate dotările care le impun standardele actuale. În orice comunitate este nevoie de școală. Fără școală nu mergem nicăieri. Recomand la toți părinții care mă ascultă la ora actuală să-și îndrume copiii spre școală, spre învățătură și după aceea spre celelalte, pentru că, până la urmă, școala este prioritară în viața și dezvoltarea unei comunități. Fără școală nu facem nimic.
1: Vreau să merg mai departe cu discuția, domnule primar Vasile Dulf, și să vorbim despre ce investiții aveți în vizor, deși bugetul nu este unul fericit, dar care sunt prioritățile pentru acest an în ceea ce privește comuna Soajul de Sus?
0: Da, mai avem depuse niște proiecte despre care am mai discutat la postul dumneavoastră de radio. Sunt niște proiecte pe transfrontalier, un proiect în oglindă cu o comunitate din Ucraina. Este în verificare. Așteptăm să vedem rezultatul verificării și dacă vom reuși să implementăm acel proiect, un proiect frumos, care este pe o componentă medicală, despre care am mai discutat, vom vedea. Mai avem un proiect depus pe o componentă turistică, prin OMD-uri, nou înființatele OMD-uri la nivelul județene. Aici am văzut că s-au depus foarte multe proiecte la nivel național și sumele sunt cam insuficiente pentru câte proiecte s-au depus. Dar suntem optimiști, sperăm ca măcar o parte să reușim să le implementăm. Acum, momentan, definitivăm și suntem în stadiu de definitivare a unei asfaltări. Am avut o asfaltare de aproape 5 km de drumuri. Deja sunt în proporție de 99,9% realizate. Am definitivat dispensarul comunal. Deci lucrurile merg înainte. Pe PNRR avem un proiect de reabilitare la un bloc de locuințe care obligatoriu trebuie să-l terminăm până în luna iulie.
1: Domnule primar Vasile Dulf, în ceea ce privește OMD-urile pe care le-ați menționat, cât de importantă credeți că este munca aceasta de echipă, să se unească mai multe comunități, proiecte integrate cu vecinii, în ceea ce privește turismul din zonă? Sunteți o zonă binecuvântată acolo, în Soajul de Sus, și Maramureșul în general este o zonă binecuvântată.
0: Da, eu zic că este poate la ora actuală pentru zona noastră, pentru Țara Codrului, ar fi cam singura componentă care mai poate să ne ridice un pic, pentru că foarte greu va fi să aducem o întreprindere, o fabrică să mai momentan să investească la noi în zonă. Dar partea asta turistică, dacă o să o punem la punct, eu zic că poate dezvolta comunitățile din mediul rural și fiecare să poată beneficia de ceea ce înseamnă această dezvoltare. Aici mă refer la tot ceea ce înseamnă componentă turistică. Nu neapărat fiecare trebuie să ne facem o pensiune. Poate că altul poate să gândește o altă variantă, altceva. Ceea ce vrem noi să facem aici ca să dezvoltăm zona, nu vreau să le discut aici într-o emisiune de 5 minute la dumneavoastră, dar gândurile și ideile sunt destul de vaste și să sperăm că vom reuși să le implementăm.
1: Domnule primar Vasile Dulf, credeți că turismul poate fi salvarea sau viitorul în ceea ce privește dezvoltarea comunităților mici, dezvoltarea comunităților rurale?
0: Vreau să cred că da. Vreau să cred că da, pentru că nu văd momentan un alt mod de a dezvolta aceste comunități.
1: Știu că aveți și un anunț de făcut, domnule primar Vasile Dulf.
0: M-ați prins în momentul ăsta, când astăzi este un concurs pentru un asistent comunitar. Chiar în momentul acesta se desfășoară acest concurs. Să sperăm că

0: câștiga concursul o persoană care să fie implicată în bunul mers al lucrurilor în ceea ce privește asistența comunitară, care este oarecum foarte deficitară general în mediul rural. Și lumea are nevoie de așa ceva.
1: Vreau să vă rog să transmiteți și un mesaj, domnule primar Vasile Dulf, de final pentru ascultătorii noștri, dar și pentru comunitatea din Asuajul de Sus, care sunt convinsă că ne ascultă în aceste momente.
0: Ce aș putea să le transmit? Să fie optimiști, să aibă sănătate și să asculte în continuare Radio Someș, pentru că mi se pare că sunteți radioul, nu știu, a celor care vor să audă și lucruri bune, nu numai negativisme prezentate pe posturile naționale.
1: Domnule primar Vasile Dulf, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune pentru comunitatea dumneavoastră.
0: Și eu vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Dulf, primarul comunei Asuajul de Sus, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

am viața, una bună, una rea, una bună, una rea, la el, la el. Eu fost ploi ori vreme bună, tot el le-am dus împreună, tot el le-am dus împreună, la el, la el. Eu fost ploi ori vreme bună, tot el

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: dat mai mândra mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Comisia Europeană dă undă verde pentru noi fonduri PNRR. România poate primi încă 2,6 miliarde de euro. Investiție majoră la Cluj-Napoca. Podul Garibaldi va fi reconstruit complet și va avea 4 benzi și infrastructură modernă. Consiliul Județean Sălaj continuă finanțarea programelor sociale în 2026. Peste 2,8 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile.
2: Acum știrile pe larg. Comisia Europeană a aprobat preliminar a patra cerere de plată a României din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro, prima pregătită integral de guvernul condus de Ilie Bolojan. Executivul european a confirmat că România a îndeplinit 38 de jaloane și 24 de ținte asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Printre principalele măsuri validate se numără dezvoltarea cloud-ului guvernamental, conectarea a peste 30 de instituții publice la noua infrastructură digitală, măsuri pentru reducerea emisiilor poluante transporturi și energie, dar și reforme fiscale menite să eficientizeze colectarea taxelor și să reducă povara administrativă pentru firme. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâzlaru, a precizat că această cerere de plată marchează o diferență importantă față de precedentele tranșe, la care România a avut probleme și suspendări de fonduri din cauza reformelor întârziate sau incomplete. Evaluarea Comisiei va fi analizată în următoarele săptămâni de Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene, iar după aprobarea finală, suma va fi virată României. Odată cu această țara noastră va ajunge la aproape 13 miliarde de euro încasate prin PNRR, adică peste 60% din fondurile totale disponibile. Cu detalii vine ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâzlaru.
4: Comisia Europeană a vizat astăzi pozitiv cea de-a patra cerere de plată a României în valoare de 2,62 miliarde de euro. Cumva lucrul acesta l-am anunțat deja că se va întâmpla săptămâna trecută. Vedeți că atunci când vă spun că se întâmplă lucruri, ele chiar se întâmplă. Vă readuc aminte faptul că această cerere de plată 4 este pregătită în totalitate de guvernul Bolojan. Este o cerere care nu are niciun fel de corecție, nici o fel de sumă suspendată. Și acest lucru nu s-a mai întâmplat de la prima cerere de plată a României. Atât cererea 2 cât și cererea 3 au fost cu suspendări. Ca să fie mai clar despre ce discutăm aici, de când a început PNR-ul din 2021, dacă însumăm toate cererile de plată depuse de România, deci nu pun prefinanțarea, suma totală obținută din cererea de plată 1, cererea de plată 2 cu o sumă suspendată și pierdută, cererea de plată 3 parțial primită, totalul sumelor pe care le-am primit pe grant, pentru că asta contează, fondurile nerambursabile, au fost 5,2 miliarde de euro. Ceea ce noi am făcut în acest guvern, condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, în 10 luni, am salvat, după cum țineți minte, 350 de milioane de euro din cererea de plată 3 și am aprobat, iată, 2,62 miliarde de euro, deci 2,966, 3 miliarde de euro obținuți în 10 luni.
3: La Cluj-Napoca începe pregătirile pentru construcția noului pod Garibaldi peste Someș. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul de execuție pentru proiectul în valoare de 40,7 milioane de lei, finanțat din fonduri europene prin programul regional Nord-Vest și din bugetul local. Noul pod, care va lega strada Garibaldi de strada uzinei electrice, va avea o lungime de 57,5 metri și o lățime totală de 22 de metri. Proiectul prevede 4 benzi de circulație, piste pentru biciclete, trotuare moderne și o durată de viață estimată la cel puțin 70 de ani. Lucrările vor începe efectiv după data de 25 septembrie, când va fi instalat un pod provizoriu pentru reducerea disconfortului în trafic pe perioada șantierului. Potrivit contractului, noul pod Garibaldi trebuie finalizat în termen de 6 luni de la deschiderea podului provizoriu, adică până în martie 2027. Proiectul include demolarea actualului pod, relocarea rețelelor de utilități, amenajarea albiei Someșului, modernizarea infrastructurii rutiere, iluminat public, semaforizare și amenajare de spații verzi cu mobilier urban și rasteluri pentru biciclete. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: Săptămâna aceasta s-au semnat contracte pentru Cluj în valoare de peste o jumătate de miliard de euro. Trenul metropolitan, Spitalul Regional de Urgență și astăzi contractul de execuție pentru podul Garibaldi. Vom construi un pod nou, cel existent va fi demolat. Podul nou va avea 4 benzi de circulație în loc de 3 cât are actualul, va avea piste de biciclete, va avea trotuare, va fi construit conform contractului într-un termen foarte scurt, până la sfârșitul lunii martie 2027. Efectiv, lucrările vor începe după 25 septembrie. Până în 25 septembrie vom amplasa un pod provizoriu care să diminueze disconfortul din trafic al clujenilor, iar după aceea, în 6 luni de zile, podul mult mai modern să fie construit. De asemenea, stăvilarul va fi reconstruit. Vom avea și posibilitatea de a avea toate facilitățile specifice unui pod nou, care cel puțin 70 de ani de aici înainte nu va mai avea nevoie de alte intervenții capitale. Vă mulțumesc și ne apucăm de treabă!
2: Consiliul Județean Sălaș continuă și în 2026 programul de finanțare destinat asociațiilor, fundațiilor și unităților de cult care desfășoară activități sociale pentru persoanele vulnerabile. Bugetul alocat depășește 2,8 milioane de lei. Proiectele pot fi depuse până în data de 8 iunie la registratura instituției din Zalău, urmând ca evaluarea și selecția să aibă loc în perioada 9-23 iunie. Lista proiectelor eligibile va fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Sălaș. Programul se adresează copiilor aflați în dificultate, persoanelor cu dizabilități și vârstnicilor cu venituri reduse, având ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții și asigurarea sprijinului psihosocial. Potrivit autorităților județene, rezultatele programului de anul trecut au demonstrat impactul parteneriatului dintre administrație și organizațiile sociale. Peste 570 de persoane au beneficiat de îngrijire la domiciliu, în cantine sau centre de zi. 23 de entități sociale au primit finanțare, iar 61 de locuri de muncă au fost cofinanțate, mai ales în mediul rural.
3: În nord-vestul Ardealului, luni 18 mai 2026, vremea se va menține în general instabilă, specifică perioadei de primăvară târzie, cu alternanțe frecvente între intervale cu soare și norări accentuate. Pe parcursul zilei vor fi perioade în care cerul va fi parțial senin, însă dezvoltarea norilor de tip convectiv va favoriza apariția ploilor locale, mai ales sub formă de averse de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi plăcute, încadrate de regulă între 19 și 24 de grade Celsius, în timp ce în zonele de deal și depresionare vor fi ușor mai scăzute. Minimele nocturne vor coborî spre 5-10 grade în zonele mai reci și pot ajunge până la 12-15 grade în regiunile mai joase. Vântul va sufla slab până la moderat, cu posibile intensificări temporare în timpul ploilor, ceea ce va accentua senzația de răcoare. Dimineața sunt posibile condiții de ceață în unele văi și depresiuni, iar spre seară cerul va rămâne variabil, cu tendința de stabilizare treptată în anumite zone, însă fără a fi exclusă persistența unor ploi izolate. În ansamblu, ziua va fi una tipic schimbătoare pentru luna mai, cu vreme relativ caldă, dar marcată de instabilitate atmosferică și episoade de precipitații locale.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, a

0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-2315.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q.

www.dominusvision.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul APIA Cluj, Paul Groza. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitația.
1: Domnule director Paul Groza, este o bucurie de fiecare dată când stăm de vorbă cu dumneavoastră, pentru că ne aduceți în atenție cele mai importante informații pentru fermieri. Așadar, cu ce noutăți veniți astăzi?
2: Intrăm în ultima perioadă a campaniei de preluat în linie dreaptă. Mai exact, mai avem 3 săptămâni din campania 2026 de preluare a cererilor. Pe această cale doresc să fac și un apel către toți fermierii și ascultătorii dumneavoastră să vină cât mai repede posibil la centrele locale din județ și la centru județean, bineînțeles, pentru mari fermieri, să depună cererea de plată pentru a nu ne aglomera pe ultima sută de metri. Totodată, acest sfârșit de săptămână care tocmai s-a încheiat a fost destul de important pentru noi la Cluj, deoarece am avut o ședință de lucru cu domnul ministru al Agriculturii, Tansoș Barna, tocmai cu privire la actuala perioadă de preluare a cererilor și, bineînțeles, cu domnul director general APIA, care l-am avut în acest weekend în vizită la Cluj, unde am vizitat împreună și centrele locale pentru a urmări fluxul de preluare a cererilor. Bineînțeles, vreau să menționez că în acest weekend la APIA s-a muncit, colegii au fost la serviciu, au preluat cereri și, bineînțeles, suntem și în campanie de autorizare la plată pentru campania din 2025. Acum o să vă dau și niște date statistice. Până la această dată, până astăzi, suntem la un procent de 73% de preluat fermierii. Mai exact, ne apropiem de 20.000 de fermieri preluați din cei peste 27.000 de fermieri din județul Cluj. La suprafață suntem cam la jumătatea suprafeței. Față de media națională, avem un avans de 5% în ceea ce privește preluarea cererilor. Suntem bine, suntem în grafic, dar, cum spuneam mai devreme, fermierii să încerce cât mai curând posibil să se prezinte pentru a nu ne aglomera pe ultima sută de metri.
1: Vreau să vă întreb, domnule director Paul Groza, care sunt cele mai frecvente greșeli întâlnite în cererile depuse până acum?
2: Haide să nu le zicem chiar neapărat greșeli. Avem un deficit, ca să zic așa, la actualizarea culturilor. Aici avem aplicația Agio Online, unde fermierii își pot actualiza acasă culturile și digitiza parcelele identificare. În mod normal, la noi, când se prezintă fermierul, ar trebui ca aceste operațiuni de actualizare să fie deja făcute pentru a reduce cât mai mult timpii de

0: participă la licitații de pășuni și atunci, în funcție de cum sunt programate pe OAT-uri și licitațiile, se întâmplă ca să vină mai spre finalul campaniei de preluare cereri. Dar suntem în grafic.
1: Domnule director Paul Groza, care sunt cele mai accesate scheme de sprijin de către fermierii clujeni?
0: Cele mai accesate ar fi măsurile de dezvoltare rurală, aici din partea de agromediu și de ecologic. Aici sunt și sumele mai importante și atunci și fermierii sunt înclinați spre aceste două măsuri să le acceseze.
1: De asemenea, vreau să vă întreb, domnule director Paul Groza, ce riscă fermierii care nu depun cererile până la termenul limită, care este 5 iunie 2026?
0: Anul acesta nu să avem prelungire a termenului de depunere, așa cum spunea și dumneavoastră, 5 iunie este ultima zi de preluare a cererilor. Asta, dacă fermierii nu reușesc până la data limită să se încadreze cu depunerea cererii, nu vor mai beneficia de plata pentru anul acesta agricol, a subvenției. Asta în cazul în care nu au accesate și măsuri, cum spuneam, de dezvoltare rurală, dacă cumva au pachete de agromediu sau ecologic pe suprafețele din exploatație și nu reușesc să se încadreze în termenul limită de depunere, acesta va atrage și sancțiuni pe toți anii de angajament. De aceea este foarte important ca toți fermierii să se încadreze în acest termen până la data de 5 iunie.
1: Fermierii sunt încurajați de asemenea să se prezinte din timp. Vreau să vă întreb, domnule director Paul Groza, dacă estimați aglomerații în ultimele zile ale campaniei.
0: Se întâmplă ca în fiecare an, în ultimele zile ale campaniei, să fim puțin mai aglomerați. Anul acesta sperăm să nu fie foarte mare aglomerația. Colegii vor fi la serviciu și vom sta până cât este nevoie ca să ne asigurăm că toți fermierii noștri au cererile de plată depuse.
1: Domnule director Paul Groza, de final vreau să vă întreb care este mesajul dumneavoastră pentru fermierii care încă nu și-au depus cererea?
0: Fac un apel pe această cale cu ajutorul dumneavoastră să se asigure că se încadrează în termen, 5 iunie, ultima zi. Colegii sunt la centrele locale, îi așteaptă. De asemenea, am depus și noi eforturi să-i anunțăm telefonic cu ajutorul primăriilor din județ, unde și de acolo au fost informați, bineînțeles. Suntem alături de fermierii noștri, îi sprijinim, suntem partenerii lor și încurajăm să facă tot ce e posibil ca până la data limită să se prezinte. Mai vreau să menționez că în acest weekend am autorizat și la plată măsurile de dezvoltare rurală, ajutoarele naționale tranzitorii pentru sectorul vegetal și zootehnic și sprijinul cuplat vegetal și zootehnic. Ca și date pentru zilele de sâmbătă și duminică, colegii au autorizat peste 630 de fermieri doar în acest weekend. Deci, în zilele următoare, fermierii ar trebui să aibă subvențiile în conturi.
1: Domnule director Paul Groza, vă mulțumim tare mult că de fiecare dată ne aduceți în atenție cele mai importante informații, așadar pentru fermierii noștri. Vă așteptăm în continuare alături de noi cu mare drag, ori de câte ori aveți nevoia și suntem aici pentru a oferi cele mai importante și proaspete informații.
0: Mulțumesc și eu foarte mult. Le doresc fermierilor mult succes în noul an agricol. Îi așteptăm la centrele locale și centrul județean până la data de 5 iunie să depună cererile. Mulțumesc tare mult! Multă
1: Mulțumim!
0: sănătate!
1: Numai bine vă dorim, domnule director Paul Groza!
0: Numai bine!
1: Aceasta a fost intervenția cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj, Paul Groza. Rămâneți așadar alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Bună dimineața, Geo!
6: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
8: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
9: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nu ai cum să nu observi măgura Moigradului atunci când treci cu mașina ori bicicleta pe drumul ce vine din Zalău și trece pe lângă Moigrad, acolo către Brebi. Forma lui e altfel decât celelalte dealuri pe care le-ai văzut vreodată, ca și cum ar fi creată special pentru cei care, acum multe secole, au trăit acolo sus, pe platoul din vârful dealului. Dar dealul ăsta este, de fapt, cea mai mare cetate dacică din România, un loc încărcat de istorie, o istorie care și-a pus amprenta asupra locului ăsta din Sălaj. Comuna Mirșid este situată în zona centrală a județului Sălaj, poziționată la contactul depresiunii Zalău cu dealul Dumbrava și culmea afundată a munților Meseș, la o distanță de 11 km față de municipiul Zalău, la 11 km de Jibou și la 29 de km de Cehu Silvaniei. Comuna include satele Mirșid, Firminiș, Moigrad Porolisum și Popeni. Potențialul turistic al comunei este unul de excepție. Prezența ansamblului arheologic Porolisum cu sistemul defensiv de turnuri de observație pe înălțimile Pomet, Citera, Dealul Fericirii și La Poiana atrage anual o mulțime de turiști. La Moigrad a fost descoperit cel mai vechi tezaur de aur masiv din România. Cântărește 780 de grame, datează din perioada Neoliticului și întruchipează idoli antropomorfi, simboluri ale fertilității. Pe teritoriul extravilan al acestui sat se găsește marele castru roman Porolisum. Castrul roman de la Porolisum a supraviețuit veacurilor și a rămas unul dintre cele mai mari și mai bine păstrate situri arheologice din România. În sat a existat o biserică de lemn, construită în 1730. După mutarea vetrei, biserica a fost adusă pe ultimul ei amplasament în 1783. Din păcate, această biserică de lemn a ars complet într-un incendiu devastator la sfârșitul secolului 20. O nouă biserică s-a construit în anii următori prin eforturile sătenilor și cu ajutorul donațiilor generoase făcute de fiii satului plecați peste hotare. Porolisum a fost un oraș roman din Dacia. În anul 106 după Hristos, la începutul celui de-al doilea război împotriva dacilor, împăratul roman Traian a înființat un punct fortificat pe locul orașului pentru a apăra principalul loc de trecere prin munții Carpați. Fortul, construit inițial din lemn cu fundații de piatră, găzduia circa 5.000 de soldați din trupele auxiliare transferați din Spania, Galia și Britania. În deceniile următoare, fortul a fost mărit și reconstruit în piatră, poate în timpul domniei lui Marcus Aurelius, când o așezare civilă s-a dezvoltat în jurul centrului militar, când Hadrian a creat noua provincie Dacia Porolisensis, denumită astfel după orașul deja relativ mare, în 124 după Hristos, Porolisum a devenit centrul administrativ al acesteia. Sub împăratul Septimius Severus, orașul a primit statut de municipium, permițându-le conducătorilor și negustorilor săi să lucreze în mod independent. Deși romanii s-au retras din Dacia în 271 sub Aurelian, iar orașul a fost abandonat de către fondatorii săi, dovezile arheologice arată că a rămas locuit timp de mai multe secole după această dată. Arheologii români au început săpăturile la începutul anilor 1970. Excavațiile au dus la descoperirea rămășițelor, atât ale instalațiilor militare, cât și ale orașului civil, între ele băi publice, un templu închinat lui Liber Pater, un amfiteatru și case de locuit. Una dintre porțile zidului de piatră ale fortului a fost reconstruită. Pe culmea care se află la nord-vest față de intrarea principală în castrul roman, se găsește o cetate dacică de mici dimensiuni, Prin urmare, exista locuire dacică în zonă. Comuna Mirșid se află într-o continuă dezvoltare, iar în ultimii ani a înflorit atât din punct de vedere economic, cât și social. De altfel, satele comunei beneficiază de utilități ca la oraș, rețelele de apă, gaz sau canalizare fiind prezente în gospodăriile oamenilor. Lumea este atrasă de Comuna Mirșid, dovadă fiind și creșterea numărului de locuitori. Primăria și Consiliul Local se îngrijesc îndeaproape de viața locuitorilor, investind în infrastructura rutieră, electrică și de gaze, în ecologie, educație și, bineînțeles, în turism. Călătorul prin Ardeal are multe obiective de vizitat. Biserica Ortodoxă a localității Mirșid, construită de greco-catolici în 1888, a fost ridicată în locul unei alte biserici de lemn. În perioada 1985-1986 a trecut printr-o reparație capitală. A fost tencuită și pictată de Victor Pistu din Bacău și Ion Ștefan din Șomcuta Mare. Punctele turistice cheie sunt ansamblul arheologic al vechiului oraș Porolisum, adică templul lui Liber Pater, complexul de cult dedicat lui Jupiter Optimus Maximus Dolichenus, templul lui Nemesis, amfiteatrul, poarta Pretoria, locuințele romane, vama romană sau drumul roman și situl arheologic de la Moegrad Porolisum, adică fortificații medievale, zona sacră din dealul Măgura, așezarea din epoca bronzului sau așezarea eneolitică. În această comună s-a constituit și ansamblul folcloric profesionist Moegrad Porolisum. Acest ansamblu are în componență un grup de dansatori, o orchestră precum și interpreți de muzică populară. Comuna Mirșid, cu peisajul său fermecător, are multe de oferit și în ceea ce privește plimbările și drumețiile, iar traseele de cicloturism adună aici mulți pasionați ai genului. Frumoasa comună te așteaptă să-i treci pragul cu sute de povești despre natură și despre marea metropolă romană care a zămislit o mare parte din istoria milenară a neamului nostru, căci bine spune o vorbă, istoria este ecoul a tot ce cade pe drumul neamului omenesc. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Heli!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Ploscoș, județul Cluj, alături de domnul primar Ioan Daniel Aitoneanu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Este o mare bucurie să poposim la nivelul comunității din Ploscoș și vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Daniel Aitoneanu, cum arată bugetul pentru anul 2026?
2: Deci în linii mari pot să vă spun că bugetul nostru are o sumă totală de funcționare în valoare de 3.700.000. Cu aproximativ 300.000 de lei sub bugetul anului trecut. Ce pot să vă spun, dacă doriți să vă spun așa în mare, legat de cote și de sumele pe care le-am primit de la Consiliul Județean, respectiv Trezoreria Statului, am primit cote și sume defalcate din impozitul pe venit, 1.427.000, sume defalcate din TVA, 1.475.000 și diferența până la 3.700.000 urmează efectiv să încasăm și am încasat o parte din ei destul de consistentă, pot să zic, din tot ceea ce înseamnă taxe pe drumuri, 163.000, venituri din concesiuni, 120.000, amenzi, penalizări și alte taxe, 30.000, subvenții de la bugetul de stat pentru ajutorul de încălzire, am luat 48.000, subvenții pentru finanțarea sănătății, 93.000. Aici intră persoanele care sunt însoțitorii persoanelor cu handicap, practic salariul asistentului respectiv. N-aș putea să spun că arată rău bugetul. Sincer să fiu, eu credeam că va fi cu mult mai mic, dar cred că trebuie să vedem partea pozitivă a lucrurilor și vorba aia a românului. E bine și așa rău cum este, ca să facem și o glumă.
1: Așa este, domnule primar Daniel Aitoneanu, și mergând mai departe cu discuția, știu că pregătiți un proiect inedit pentru comunitatea dumneavoastră. Construiți o scenă pentru organizarea primului eveniment cultural. Așadar, un loc dedicat tradițiilor, muzicii, copiilor și momentelor care aduc comunitatea împreună. Vreau să vă întreb în ce stadiu se află

0: suflet care să aducă pe scenă artiști, dansatori și iubitori ai folclorului. Bineînțeles, forma inedită constă în faptul că va fi un eveniment organizat 100% cu sprijinul sponsorilor și prin binevoința artiștilor care vor participa în mod gratuit la eveniment. Noi ne-am gândit că pentru limitarea costurilor, pentru că o scenă, ca să o închiriem, ne-ar fi costat undeva aproximativ 15.000 de lei. Ne-am gândit că pentru a limita costurile, cel mai simplu și mai rapid pentru noi ar fi să facem o scenă din paleți reutilizabili. Noi suntem în faza în care adunăm paleți. pot să zic că am strâns jumătate din cantitatea totală care este necesară, dar cred că în următoarea săptămână vom ajunge la numărul total pe care ne-l dorim, ca după aceea să începem cu montajul efectiv a scenei. Evenimentul are un... De fapt are un scop prin care ne dorim să oferim comunității un moment de cultură, dar în același timp ne dorim și să aducem un omagiu unui mare om de cultură și păstrător al tradițiilor populare, ca să spun așa, și anume Baciu Vasile, fondatorul ansamblului Țarina, care este din comuna Ploscoș, și anume satul Craierăt. În acest an domnul Baciu sărbătorește frumoasa vârstă de 80 de ani și practic ne dorim ca să în același timp evenimentul să țintească și un omagiu spre domnul Baciu și să-i aducem o frumoasă surpriză, zic eu, prin organizarea acestui eveniment împreună cu toți artiștii care îl cunosc și îl respectă. Și în al doilea rând să păstrăm vie tradiția care totuși ne leagă și ne ține strânși ca și o comunitate. Ce pot să vă mai zic este că ne-am propus ca în data de 20 iunie să organizăm acest spectacol, în cadrul în care vor urca pe scenă aproximativ 250 de artiști, aici mă refer la dansatori, interpreți, și cu siguranță va fi un eveniment deosebit la care invit pe toată lumea să participe, inclusiv pe dumneavoastră, și să petrecem o zi de neuitat.
1: Wow, așadar vorbim despre un eveniment de mare anvergură pentru comunitatea din Ploscoș, domnule primar Daniel Aitoneanu. Vă felicităm pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră. Și de final, vreau să vă rog să le și transmiteți un mesaj comunității dumneavoastră, dar și ascultătorilor noștri care sunt alături de noi în număr mare în aceste momente.
0: Bineînțeles, îmi doresc ca în primul eveniment organizat de către actuala administrație, să spun așa, să fie încununat de succes. Îi invit pe toți locuitorii comunei Ploscoș să se alăture acestui eveniment, să profităm de momentul și de orele petrecute împreună. Iar pe ascultătorii radioului Someș, bineînțeles că majoritatea, 90% zic eu că sunt iubitori de muzică populară, îi invit în comuna Ploscoș pentru a se delecta cu toate surprizele și a asculta o sumedenie de artiști foarte renumiți. Încă nu am definitivat lista artiștilor, dar în momentul în care o vom avea completă, o să vă anunțăm, ca să toată lumea care ascultă Radio Someș și crede că poate să fie prezent la evenimentul ce urmează să aibă loc, să reușească să-și programeze programul în așa fel încât să fie prezenți la Ploscoș pentru minunatul eveniment.
1: Cu siguranță vom reveni la Ploscoș, domnule primar Daniel Aitoneanu, pentru a afla mai multe detalii și vom fi prezenți acolo, pentru că este un eveniment foarte important și reprezentativ pentru comunitatea din Ploscoș, așadar.

0: Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
1: Eu vă mulțumesc, zi bună în continuare să aveți.
0: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Daniel Aitoneanu, primarul comunei Ploscoș, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
3: Q-Vision.

luminousvision.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Marvel House, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Comisia Europeană dă undă verde pentru noi fonduri PNRR. România poate primi încă 2,6 miliarde de euro. Investiție majoră la Cluj-Napoca. Podul Garibaldi va fi reconstruit complet și va avea 4 benzi și infrastructură modernă. Consiliul Județean Sălaj continuă finanțarea programelor sociale în 2026. Peste 2,8 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile.
1: Acum știrile pe larg. Comisia Europeană a aprobat preliminar a patra cerere de plată a României din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro, prima pregătită integral de guvernul condus de Ilie Bolojan. Executivul european a confirmat că România a îndeplinit 38 de jaloane și 24 de ținte asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Printre principalele măsuri validate se numără dezvoltarea cloud-ului guvernamental, conectarea a peste 30 de instituții publice la noua infrastructură digitală, măsuri pentru reducerea emisiilor poluante transporturi și energie, dar și reforme fiscale menite să eficientizeze colectarea taxelor și să reducă povara administrativă pentru firme. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâzlaru, a precizat că această cerere de plată marchează o diferență importantă față de precedentele tranșe, la care România a avut probleme și suspendări de fonduri din cauza reformelor întârziate sau incomplete. Evaluarea Comisiei va fi analizată în următoarele săptămâni de Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene, iar după aprobarea finală, suma va fi virată României. Odată cu această țara noastră va ajunge la aproape 13 miliarde de euro încasate prin PNRR, adică peste 60% din fondurile totale disponibile. Cu detalii vine ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâzlaru.
3: Comisia Europeană a vizat astăzi pozitiv cea de-a patra cerere de plată a României în valoare de 2,62 miliarde de euro. Cumva lucrul acesta l-am anunțat deja că se va întâmpla săptămâna trecută. Vedeți că atunci când vă spun că se întâmplă lucruri, ele chiar se întâmplă. Vă readuc aminte faptul că această cerere de plată 4 este pregătită în totalitate de guvernul Bolojan. Este o cerere care nu are niciun fel de corecție, nici o fel de sumă suspendată. Și acest lucru nu s-a mai întâmplat de la prima cerere de plată a României. Atât cererea 2 cât și cererea 3 au fost cu suspendări. Ca să fie mai clar despre ce discutăm aici, de când a început PNRR-ul din 2021, dacă însumăm toate cererile de plată depuse de România, deci nu pun prefinanțarea, suma totală obținută din cererea de plată 1, cererea de plată 2 cu o sumă suspendată și pierdută, cererea de plată 3 parțial primită, totalul sumelor pe care le-am primit pe grant, pentru că asta contează, fondurile nerambursabile, au fost 5,2 miliarde de euro. Ceea ce noi am făcut în acest guvern, condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, în 10 luni, am salvat, după cum țineți minte, 350 de milioane de euro din cererea de plată 3 și am aprobat, iată, 2,62 miliarde de euro, deci 2,966, 3 miliarde de euro obținuți în 10 luni.
2: La Cluj-Napoca încep pregătirile pentru construcția noului pod Garibaldi peste Someș. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat contractul de execuție pentru proiectul în valoare de 40,7 milioane de lei, finanțat din fonduri europene prin programul regional Nord-Vest și din bugetul local. Noul pod, care va lega strada Garibaldi de strada uzinei electrice, va avea o lungime de 57,5 metri și o lățime totală de 22 de metri. Proiectul prevede 4 benzi de circulație, piste pentru biciclete, trotuare moderne și o durată de viață estimată la cel puțin 70 de ani. Lucrările vor începe efectiv după data de 25 septembrie, când va fi instalat un pod provizoriu pentru reducerea disconfortului în trafic pe perioada șantierului. Potrivit contractului, noul pod Garibaldi trebuie finalizat în termen de 6 luni de la deschiderea podului provizoriu, adică până în martie 2027. Proiectul include demolarea actualului pod, relocarea rețelelor de utilități, amenajarea albiei Someșului, modernizarea infrastructurii rutiere, iluminat public, semaforizare și amenajare de spații verzi cu mobilier urban și rasteluri pentru biciclete. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Săptămâna aceasta s-au semnat contracte pentru Cluj în valoare de peste o jumătate de miliard de euro. Trenul metropolitan, Spitalul Regional de Urgență și astăzi contractul de execuție pentru podul Garibaldi. vom construi un pod nou, cel existent va fi demolat. Podul nou va avea 4 benzi de circulație în loc de 3 cât are actualul, va avea piste de biciclete, va avea trotuare. Va fi construit conform contractului într-un termen foarte scurt, până la sfârșitul lunii martie 2027. Efectiv, lucrările vor începe după 25 septembrie. Până în 25 septembrie vom amplasa un pod provizoriu care să diminueze disconfortul din trafic al clujenilor, iar după aceea, în 6 luni de zile, podul mult mai modern să fie construit. De asemenea, stăvilarul va fi reconstruit. Vom avea și posibilitatea de a avea toate facilitățile specifice unui pod nou, care cel puțin 70 de ani de aici înainte nu va mai avea nevoie de alte intervenții capitale. Vă mulțumesc și ne apucăm de treabă!
1: Consiliul Județean Sălaș continuă și în 2026 programul de finanțare destinat asociațiilor, fundațiilor și unităților de cult care desfășoară activități sociale pentru persoanele vulnerabile. Bugetul alocat depășește 2,8 milioane de lei. Proiectele pot fi depuse până în data de 8 iunie la registratura instituției din Zalău, urmând ca evaluarea și selecția să aibă loc în perioada 9-23 iunie. Lista proiectelor eligibile va fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Sălaș. Programul se adresează copiilor aflați în dificultate, persoanelor cu dizabilități și vârstnicilor cu venituri reduse, având ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții și asigurarea sprijinului psihosocial. Potrivit autorităților județene, rezultatele programului de anul trecut au demonstrat impactul parteneriatului dintre administrație și organizațiile sociale. Peste 570 de persoane au beneficiat de îngrijire la domiciliu, în cantine sau centre de zi. 23 de entități sociale au primit finanțare, iar 61 de locuri de muncă au fost cofinanțate, mai ales în mediul rural.
2: În nord-vestul Ardealului, luni 18 mai 2026, vremea se va menține în general instabilă, specifică perioadei de primăvară târzie, cu alternanțe frecvente între intervale cu soare și norări accentuate. Pe parcursul zilei vor fi perioade în care cerul va fi parțial senin, însă dezvoltarea norilor de tip convectiv va favoriza apariția ploilor locale, mai ales sub formă de averse de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi plăcute, încadrate de regulă între 19 și 24 de grade Celsius, în timp ce în zonele de deal și depresionare vor fi ușor mai scăzute. Minimele nocturne vor coborî spre 5-10 grade în zonele mai reci și pot ajunge până la 12-15 grade în regiunile mai joase. Vântul va sufla slab până la moderat, cu posibile intensificări temporare în timpul ploilor, ceea ce va accentua senzația de răcoare. Dimineața sunt posibile condiții de ceață în unele văi și depresiuni, iar spre seară cerul va rămâne variabil, cu tendința de stabilizare treptată în anumite zone, însă fără a fi exclusă persistența unor ploi izolate. În ansamblu, ziua va fi una tipic schimbătoare pentru luna mai, cu vreme relativ caldă, dar marcată de instabilitate atmosferică și episoade de precipitații locale.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș. A fi o

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș, alături de domnul primar Gheorghe Buda. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit la Șomcuta Mare.
1: Este o mare plăcere să poposim la nivelul unui oraș atât de frumos, domnule primar Gheorghe Buda, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce noutăți aduceți astăzi în programul Radio Someș și cum arată bugetul local pentru anul 2026.
2: Noutăți prea multe nu sunt. Bugetul pe 2026 este destul de strâns din punct de vedere al investițiilor. Într-adevăr, am prins tot ce avem investiții pe fonduri europene, pe fonduri guvernamentale și cofinanțările care le avem noi, dar proiecte de anvergură nu se prevede în următoarea perioadă până la acel exercițiu financiar 27-34. Până atunci o să avem în acest an unele investiții pe localități. Mă gândesc la câteva locuri de joacă, la școlile care încă funcționează sau pe zona centrală în localitățile aparținătoare orașului Șomcuta Mare. Vom finaliza din bugetul local terenul de sport de la Finteușul Mare, teren sintetic. Așa, pe Ministerul Energiei avem un parc fotovoltaic de 200 de kW care trebuie să finalizeze și proiectul tehnic și trebuie să vină executantul să facă acea lucrare care nu durează foarte mult, în jur de o lună de zile, o lună jumate, practic, ar trebui să-l pună pe picioare și să și funcționeze. Acesta este un proiect de anul trecut cu licitație cam extinsă, cu contestații. Avem pe ultima 100 de metri centru de zi pentru persoane vârstnice care la sfârșitul lunii ar trebui să fie gata, pentru că e pe exercițiu financiar PNRR până în luna iulie. Avem extinderea de canalizare, extindere de conduct de gaz în zona cartierului Mireșului plus străzile adiacente din zona respectivă. Cam astea sunt lucrările care le facem acum.
1: Domnule primar Gheorghe Buda, cum preconizați că va fi acest an pentru administrațiile publice locale, ținând cont de faptul că anul trecut a fost unul greu, dar și anul acesta se anunță tot în același ton, mai ales că a picat și guvernul condus de Ilie Bolojan și acum se duc discuții politice pentru formarea unui nou executiv?
2: Eu aș dori să se facă din nou cât de repede un guvern care să funcționeze, un guvern care să aibă stabilitate, un guvern care să poată să facă ceea ce trebuie pentru țară și pentru cetățenii comunităților noastre. Speranța moare ultima întotdeauna, dar eu sper că înțelepciunea celor de la București o să fie cea bună și o să avem un guvern cât de repede.
1: Domnule primar Gheorghe Buda, care sunt prioritățile dumneavoastră în ceea ce privește comunitatea din Șomcuta Mare?
2: Din punctul meu de

0: cu siguranță astea sunt lucruri care ajută pe toți cetățenii. Mai avem în derulare un parc industrial care este destul de avansat, mici detalii la proiectul tehnic și să intre constructorul la amenajarea terenului, amenajarea drumului de acces și toate utilitățile care trebuie să le ducă în acel parc. Și acolo sunt deocamdată două firme care au semnat contract de finanțare și cu ADR Nord-Vest, două firme care au semnat contractul cu parcul industrial pentru a depune proiecte la ADR Nord-Vest pentru finanțare, iar cel de-al cincilea proiect care trebuie să intre în parcul industrial ca el să fie eligibil pe total ca finanțare este data de 3 iunie depunerea dosarelor pentru licitație concesiune. Aici fiecare firmă care concesionează are și grant de la ADR Nord-Vest. Primele două firme care au accesat au în jur de 5 milioane de lei de euro finanțare pentru proiectul în sine a firmei respective, iar celelalte se împart următoarele două au câte 1,5 milioane, iar cea mai rămas 2 milioane o să fie accesați de cea de-a cincea firmă care concesionează acolo. Dar trebuie să fie cu siguranță eligibil și la ADR Nord-Vest. Avem în cadrul ATEO-ului nostru o investiție foarte mare, o investiție străină. O investiție care va găzdui în jur de 100 de persoane vârstnice, un centru de bătrâni, o investiție care acolo vor fi în jur de 80-90 de angajați care să aducă un plus în comunitatea noastră de venituri. Ceea ce ne bucură și noi va trebui să îi ajutăm cu infrastructură, însemnând apă și extindere de apă și să facem acel drum de acces.
1: Domnule primar Gheorghe Buda, mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb dacă printre prioritățile dumneavoastră se numără și turismul, pentru că aveți acest potențial în zonă, aveți și peștera Vălenii-Șomcutei, așadar vreau să vă întreb dacă ați luat și turismul în calcul pentru investiții viitoare.
0: Cu siguranță, asta este un proiect de viitor. Ar trebui să folosim ceea ce avem, acea pistă de biciclete care duce până la peștera de la Vălenii-Șomcutei. Avem în lucru un proiect pădure parc dat la Ministerul Mediului, dar se mișcă foarte încet cu avizările și cu documentația care am trimis-o să ne avizeze să putem să o declarăm pădure parc. E vorba de vreo 40 de hectare. Aici, cu o investiție privată sau o investiție a noastră din fonduri europene, o să putem folosi și zona respectivă. Avem zona de Codru Butesei, o zonă foarte frumoasă din punct de vedere al naturii, cu drumuri de acces cu tot ce înseamnă. Avem zona de Buteasa Râu, unde treci cheile Lăpușului. Deci potențial este turistic, dar trebuie să vedem cum să-l punem în valoare. Să le legăm toate împreună cu cetatea, muzeul Țărichioarului, cu toate. Ar fi cea mai bună prioritate de a face un pic de turism la noi în zonă și atunci se poate dezvolta și zona de cazare, zona de restaurant, zona de

0: terase, acele pensiuni agroturistice cu produse tradiționale, produse care la noi sunt destul de multe și bune. Deci cam asta este perspectiva care ne gândim că am putea o valorifica.
1: Domnule primar Gheorghe Buda, de final vreau să vă întreb cum urmează să fie sărbătorit ispasul la nivelul comunității din Șomcuta Mare, pentru că joi 21 mai vom sărbători așadar înălțarea.
0: Având în vedere că noi avem mai multe monumente, avem monumentul din centru, din Parcul Central, avem monumentul Ioan Buteanu, avem pe localități aparținătoare Finteuș, Vălenii, Șomcutei, Buciumi, Hovrila. O să avem un sobor de preoți ca o să facă ritul bisericesc, liceul Teoretic Ioan Buteanu cu poezii și cântece patriotice, iar Consiliul Local și Primăria o să depună coroane la fiecare monument în parte.
1: Domnule primar Gheorghe Buda, de final vreau să vă rog să transmiteți un gând ascultătorilor noștri, dar bineînțeles și comunității din Șomcuta Mare.
0: Să avem parte de multă sănătate, să avem parte de o pace în lume ca să putem să ne stabilizăm din punct de vedere economic și din punct de vedere al tot ce înseamnă traiul de zi cu zi.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Gheorghe Buda, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine.
0: Și eu vă mulțumesc, la revedere, vă mai așteptăm pe la noi.
1: Cu mare drag, Doamne ajută, numai bine vă dorim.
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Buda, primarul orașului Șomcuta Mare, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea.
2: Începuturile mănăstirii Rohia din județul Maramureș sunt legate de preotul ortodox român Nicolae German, paroh în satul Rohia, deal pe care se găsește așezată mănăstirea. Preotul ctitor a zidit mănăstirea în memoria fiicei sale, copila Anuța, pe care a pierdut-o, fiind chemată la Domnul în noiembrie 1922, la vârsta de numai 10 anișori. Această fetiță s-a făcut un binevestitor al voii Domnului, căci, nopți la rândul, copila îi apărea în vis tatălui său, rugându-l să construiască o casă Maicii Domnului, în dealul viei din hotarul Rohiei. La început, îndureratul părinte păstra în inima sa visele, până când, într-o zi, o femeie credincioasă a venit la el și l-a întrebat: "Părinte, de ce nu asculți glasul lui Dumnezeu care îți poruncește prin copila Anuța să faci casă Maicii Domnului în dealul viei?" Nedumerit, părintele o întreabă: "Ce casă să fac Maicii Domnului?" La care femeia i-a răspuns: "Mănăstire să faci, părinte." În acel moment, părintele Nicolae și-a dat seama că este vorba de o hotărâre divină și, cuprins de liniște sufletească, s-a hotărât să construiască o mănăstire în amintirea copilei sale și pentru mângâierea credincioșilor din aceste părți. Sprijinit de consătenii săi, părintele hotărăște ridicarea Sfintei Mănăstiri într-o poiană numită la stejarul lui Pintea, unde, potrivit obiceiului, a fost înfiptă o cruce. Peste câteva zile însă, părintele și sătenii constată uimiți că aceasta nu mai era acolo unde o așezaseră, ci se află într-o altă parte, tocmai pe pintenul dealului, pe o stâncă. Bănuind că o mână răuvoitoare a săvârșit această mutare, crucea a fost adusă și așezată la locul ei, iar un credincios a rămas de pază peste noapte. Seara târziu, când a început să ningă, căci era iarnă, credinciosul s-a întors acasă. A doua zi dimineață, când a ajuns acolo, deși nu era nicio urmă pe zăpada proaspăt căzută, crucea nu era la locul ei, ci a fost din nou găsită pe locul unde se află actuala biserica mănăstirii. Cu toții au considerat că acesta nu poate fi decât un semn dumnezeiesc revelat, prin care s-a arătat locul unde să fie construită Biserica Sfintei Mănăstiri. Mănăstirea Rohia este binecuvântată și cu un patrimoniu spiritual deosebit, din care amintim icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, o părticică din moaștele Sfântului Irodion de la Lainici și alte sfinte icoane, la care mulți credincioși găsesc mângâiere duhovnicească. Mănăstirea Rohia are o vastă și valoroasă bibliotecă, Biblioteca Justinian Arhiepiscopul, ce numără aproximativ 40.000 de volume, cărți și reviste. Existența bibliotecii mănăstirii se datorează inițiativei și muncii depuse de înalt preasfințitul Justinian, adevăratul ctitor al bibliotecii. Muzeul mănăstirii adăpostește o bogată colecție de cărți de patrimoniu și icoane pe lemn și pe sticlă, datând din secolul XVIII. Dintre lucrările de valoare aflate în colecția Muzeului Mănăstirii, amintim Cazania sau Carte Românească de Învățătură, 1643, Noul Testament de la Belgrad, din 1648, Îndreptarea Legii, din 1652, Evanghelia, din 1697, Molitvelnic, din 1705, însumând peste 100 de astfel de cărți de patrimoniu. Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia, din Maramureș, este una dintre cele mai vizitate mănăstiri atât de credincioși, cât și de mari personalități laice și bisericești. De-a lungul celor aproape 100 de ani de existență, amintim că pe aici au trecut mulți oameni de cultură, regele Mihai și regina Ana, președinții României de după 1990, miniștri, ambasadori, dar și ierarhi din țară și străinătate, vrednicul de pomenire patriarhul Teoctist, a vizitat mănăstirea de mai multe ori. Bucurie a făcut mănăstirii prin vizitare și binecuvântare și prea fericitul părinte Daniel, patriarhul României, care a binecuvântat vatra monahală atât ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, dar mai ales ca întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române. Prin activitatea pe care a desfășurat-o în cei peste 100 de ani, mănăstirea Rohia a devenit centrul de referință al monahismului ortodox din nord-vestul țării și maica mănăstirilor din eparhia Maramureșului și Sătmarului, cuib de vulturi, așa cum a consemnat în 2003 în Sfânta Evanghelie a mănăstirii vrednicul de pomenire Părintele Teoctist, Patriarhul României. Cuib de vulturi duhovnicești, unde au crescut și s-au format mulți monahi care astăzi au responsabilități în viața bisericii noastre. Rohia a fost răspunsul Domnului pentru ceea ce căuta Nicolae Steinhard spre a deveni apoi monahul Nicolae de la Rohia. Era locul pe care îl căuta și care nu l-a înșelat niciodată, ci a rămas credincios prin loc și oameni. Aici el a dăruit și a dobândit ceea ce poate în altă parte nu era realizabil. Prin prezența și activitatea părintelui Nicolae la Rohia, mănăstirea și-a câștigat un nume și în spiritualitatea europeană. Mănăstirea Rohia este un loc de liniște și mângâiere pentru toți cei ce, cu credință și evlavie, vin la icoana Maicii Domnului de aici. O mănăstire, ca să-și merite numele, trebuie să năzuiască să fie un loc de înaltă și intensă trăire duhovnicească, un așezământ de cultură aleasă, o vatră de binefacere, de recreere și întărire sufletească și trupească pentru toți cei ce, obosiți și zbuciumați, vor poposi la pragul ei de liniște și pace, spunea vrednicul de pomenire, arhiepiscopul Justinian Chira. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Mai

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Creangă?
2: Da, cu coanătii.
1: Creangă, după ce îi merge la cusutoriță, te duce la Tatos și ne cumpăra un buchet de flori care l-am ales ieri.
2: Mai duce, cu coană, mai duce. Tot lucrul nou.
1: După așa, creangă, după așa te duce la stolier și zi să-mi gătească mai degrabă măsuța și i-am dat să-mi facă.
2: Mai duce, cu coană, iar lucrul nou.
1: Ei bine, ce șezi pe loc? Hai, du-te.
2: Cu coană, cu coană, dă-mi voie să zic și eu două cuvinte.
1: Hai, două cuvinte, zi, hai și du-te.
2: E destul de când rab, de când mă năduși. Slavă lui Dumnezeu că acum pot vorbi.
1: Zăi.
2: Cum se poate, cu coană, că dumneata mă trimis să-ți cumpăr tot lucrul nou când ai trebuință de cumpărat ceva? Dumneata, femeia unui tel albașa. Ai trebuit să-mi zici numai, creangă, îmi trebuie un buchet pentru bal, dar frumos, după cea din urmă modă. Îndată mă duc la telălie, apuc de acolo un buchet de trandafiri și fuga.
1: Bine, bine, o învidie, o învidie.
2: Dar mă rog să mă iert dacă am fost așa de obraznic să-ți vorbesc adevărul.
1: Hai, du-te.
2: E starea mea. Iată, sunt 40 de ani de când sunt telal și chiar acum când nu mai sunt în slujbă, tot îmi vine să areciluiesc.
1: Bine, bine, bine. Creangă!
2: Da, cu coană.
1: Când te-ai întoarce, să-mi aduci tot ce-ai cumpăra în odaia mea pe scara din dos, auză-te-ai?
2: Prea bine, cu coană.
1: Pentru că vreau ca bărbatul meu, fără să știe, să mă vadă deodată gătită, da? După atâta vreme de când port o capelă liliachie și un șal roșu. Hai, du-te!
2: Hareci, hareci!
3: Bună dimineața, Frică!
1: Bună dimineața, Săftică!
3: Ce, creangă să duci în târg?
1: Da, să duci să-mi cumpere niște lucruri.
3: E, cât de bine îmi pare. Așteaptă puțin tel, dragă creanguță.
1: Creanguță, vin încoaș.
3: Mă dușem și eu să iau niște marfă care am cumpărat ieri și care nu voiam să o dau în mâna slujnicii. Creanguță... O, crenguța să mi le aducă și eu rămân cu tine.
2: Asta e bun, acum trebuie să slujesc mahalaua întreagă acum. O să vedeți că în curând o să fiu silit să le cumpăr și cărbuni și verdețe. Hareci, luate ar dracu, o coană să te căstie.
1: Și nenoroșirii îi să pietriști toată dimineața cu mine, Softicu. Hai, scoate-ți capela.
3: E, vezi bine. Dar bărbatul tu unde?
1: Ei, s-a dus să facă izvodul unei averi și pe urmă l-au miezat în ulița mare. Toată ziua n-a să vii acasă. Iată-mă, văduv ca și tine și să rămâi toată ziua cu mine.
3: Numai dacă Costache n-a venit să mă vadă.
1: Și atunci m-ai lăsa?
3: Păi vezi bine. Tu ești văduvă numai până de seară și numai de râs, în loc că eu sunt văduvă de atâta vreme și în adevăr. Eu nu pot să-mi închid ușa unui amorezat care peste 15 zile o să-mi fie bărbat.
1: Da? Vreau să zic că tati-s pus la cale?
3: Tati, tati, și am să fiu măritată. Nu-i mai bine decât văduvă.
1: E, și pe urmă, după ce te-ai mărita, mă vei uita și nu te-ai mai vedea așa de des și îmi voi pierde singura și cea mai bună prietenă.
3: Și te uit eu? E? Și zici?
1: Da, știu.
3: Bărbatul tu ne-au despărțit prin noi nedespărțitile, cum ne numea la școala fetelor. Și apoi să-mi țes că sunt folositoare și trebuitoare. Eu mă însărcinez să-ți muștruluiesc bărbatul, dintre știi că se teme de mine pentru că îmi bat joc de dânsul, că e jalos, e zular.
1: Și e zular, bărbatul meu, asta e prea dită.
3: Știu tare bine că zulea, gelozia te, nu-i vine totdeauna. El apucă câteodată catoanele și apoi lasă iară. Dar și asta nu-i bine. Și mă îndatoresc să ți-l fac blând ca un miel. Asta-i treaba mea.
1: Da, dar caută să nu mi-l faci cam prea molat.
4: Bine, bine, să-l dai lucrare.
3: Și chiar bărbatul tu, auză-l că vine.
1: Se vede că nu s-a mai dus la miezat.
4: Iată-mă, iată-mă. Cu coană, mahalagiță, Săftica, dă-mi voie să sărut mâna. Cât pentru nevastă mea, am obicei când vine acasă. Nu te-i mânia. Tinco, vin aici.
1: Da, vin.
4: Fără să-mi sărut femeia, nu mă pot pune la masă.
1: Da, nu pot înțelege cum de ești aici. Te scoteam la mezat.
4: Ba nu, mezatul s-a schimbat să fie joi. Și cum mi-am sfârșit descrierea averei, gata. Ce zici, cu coadă să fii, o-s vesel, o-s vesel? Dar îmi pare atât de bine că o să petrec o zi întreagă cu nevasta.
1: O zi întreagă? Și eu mi-am zis,
3: dacă e așa, vă las împreună.
4: Ba nu, rămâi. Știi că râdem numai când ești cu noi, când ne spui povestele, novitalele din Mahala. Și eu mor după acest fel de novitale. Hai, de mănâncă zacuscă aici cu noi. Hai.
3: Tare bine. Da, stai, mă duc numai să-mi las capela acasă și să zic slujnicii să mă cheme dacă a venit Costache. Na, mă duc și vin.
1: Bine.
4: Sunt minute când îți iubesc prietina. E așa de veselă și de dragă, numai nu când își bate joc de mine lucru ce îi se întâmplă cam prea des, să știi.
1: Ba, zău.
4: Ce, socoți poate că nu pricep? Atunci o urăsc și aș fi în stare...
1: Nu.
4: Dar nu, ar fi prea mult.
1: Da.
4: Și apoi mi-i zice că Săftica râde de toată lumea. Alaltă seară când ne plimbam... îmi vine o idee după zacuscă. Hai să mergem tu trei la grădina publică, vrei?
1: La grădina publică?
4: Vezi bine, la grădina publică. Ce, de ce te-ai spăriet? Ai răsărit ca și când ți-aș fi zis că o merge la Golia sau la Agie. Și apoi îți place să te plimbi la grădina publică,
1: da.
4: De vreme ce ieri...
1: Ieri?
4: Da.
1: Cum? Oare m-a văzut? Ce știe?
4: Dar ce ai astăzi, Stinco? Ce te apucă istericale? Dacă spun că te-ai plimbat ieri în grădina publică, negreșit că te-au văzut cineva. La două ceasuri după masă, pe lângă locul unde are să se facă monumentul, unul te-au văzut. Te plimbai tot în lung și în larg, ca și când ai fi așteptat pe cineva. Și încă erai cu șalul cel roșu și cu capela ta cea liliachie. Vezi bine că nu m-au înșelat.
1: E adevărat, dar ce? Strică?
4: Nimică, drăguță, știi că ești curioasă, nevăstuică, dragă.
1: Ei bine, uite, pentru că am fost ieri, de asta nu mai vreau să mă duc și astăzi.
4: Ai capriții astăzi?
1: Nu, te înșeli, dar nu vreau.
4: Ba ce zic eu, ai capriții, sigur, pentru că de unde să schimbi în toate zilele grădinele? Destul că avem în ea și pasta, poate ai vrea să mergem la Sprăvale. Trebuie să fie foarte de râs. Dar ce? Ce?
3: Știi bine, locovețelul care ieșa de piste drum de la mine. Ei bine, greci prișine am văzut că ieșa de la dânsul. Prin femeia bacalului din colțul uliții.
4: Cum dracu, ia auzi, bietul bacal. Nevastă să ia zice că îi ducea strafide. Da, haideți să ne așezăm la masă. Hai să știi că ți-am început moara de mâini. Hai, urmează, spune-ne o mulțime de novitale. Hai, nu știi cât îmi pare de bine. Alte ceva nu mai știi, Săftico?
3: Știu ceva mai frumos.
4: Ce spune de grabă.
3: Nu-i nimic încă, dar întâmplarea poate să fie frumoasă. O mătră bătrână din Mahala.
4: Așa?
3: Mi-au spus că ieri au văzut ceva poznaș în grădina publică. Și astăzi s-au dus să vadă sfârșitul.
4: La grădina publică?
1: Tremuri de fric.
3: Știi? Era pe la două ceasuri, aproape de monument.
4: Aud?
3: Era acolo o damă foarte frumușică, după cum au spus mahalagița, care de mai multă vreme se vede că aștepta pe cineva. În sfârșit, sosi...
4: Un domnișor tânăr.
3: Ieșit, tocmai așa, că ziua mare numai tânării se plimbă în grădina publică. Bătrânii aleg noaptea.
4: Da, bătrânii merg numai noaptea. Spune-ți.
1: Nu, destul ai spus. Nu vreau.
4: Nu ascultați, spune, te rog, spune.
1: Doamne, și pe deas.
4: Și apoi,
3: domnișorul sosește, dar nu îndrăznește să-i vorbească. Și așa, dama de-o parte și el de alta, trec de 20 de ori unul pe lângă altul. Uite așa și iar așa.
4: Cum fac totdeauna, înainte, spune.
3: În sfârșit. Tinerelul prinde la curaj.
4: Prinde la curaj? Of, blestematul!
3: Și s-a profit de damă, îi se închină, îi dă brațul și dama scopărându-și voalul
4: de pe o capelă liliachie și învelindu-se într-un șal roșu.
3: Cum? Vă să zic că ai văzut-o? Știi doar istoria și mă văzut.
4: Era femeia mea!
1: Vă le-au spierdut.
3: Doamne, mai cadou, cum să...
4: Ai auzit, madamă Tincă, niciun cuvânt, nicio slovă. Am să scriu maicii dumitale. Dumnezeu îți dă totdeauna dreptate și mă numește capchie, ca și cum aș fi un gogoman. În cartea pentru asta dată, eu-i dovedi că ai vrut fără știrea mea să mă faci și gogoman și...
1: Martin!
4: Bravo, bravo, aspru și dârz. Așa trebuie să fie toți bărbații.
3: Ce am făcut? Ce-ai
1: făcut, Dumnezeule? Ce-ai făcut?
3: Dar de ce mi-ai spus tu? Asemenea lucru să spun între prietene. Îi spune ce randevu ai dat și cărui
1: tânăr. Păi nu-s vinovată, pot să jur. I-am spus că nu se poate, că nici nu trebuie să gândească și că nu vreau să-l mai văd. Îți jur, îți jur. Azi iar mă așteaptă la grădina publică, dar nu vreau să mă duc.
3: Da, și tare bine ai face. Dar tot nu-i puteți să-i arăți bărbatului. Cum n-ai putea să-i arăt? Cum n-ai putea să-i arăt?
1: Pentru numele lui Dumnezeu, taci! Nu striga așa de tare, că s-aude tot din odaia.
2: Ce se veselesc așa cu coanele? Ce se veselesc așa când știu că eu sunt mânios? Ce-și tot spun? Ia să rămân aici în ușă, fără să fac vuiet, poate mai aflu ceva.
3: Săracu Martin, cum a picat în coteță? Cât era de mânios când au zis, madamă, mă duc să scriu mai și dumitale, nu puteam să mă țin de râs.
1: Cum?
3: Dar taci, Tingo, taci. E bărbatul dumitale colea la ușă și ascultă. Când îți spuneam că e un zular de frunte, are niște oi de tigru.
1: Dar să fie
3: că... Dar taci, taci, uite, eu mă dau colea mai lângă ușă să mă audă Martin. Cât îmi pare de bine că l-am înșalat. Acum n-o să mai poată zice că nu te teme. Și i-am dat o bună învățătură. Dar nu-i spune încă nimic. Lasă-l mânios. Lasă-l să scrie mânita. Și când a avea până la grumaz, atunci o-mi vede.
4: Destul! Fie-vă milă de mine, îndurați-vă! Îndurați-vă!
3: Cum se poate? Dar ce ai auzit?
4: N-am pierdut o slovă!
3: Vai, ce nenorocire! Ce nenorocire! Tincă, dar de ce nu mi-ai spus că din această odaie s-aude tot? Păcat mare! Vai, vai! Iată toate-s degeaba! Îmi vine să plâng de șudă!
4: Da, vezi bine! Ai fi vrut ca să mă afund până la urechi! Ți-ar fi părut bine, nu-i așa? Ce complot scârnav! Se poate o femeie așa de crudă, de nemilostivă, să aducă pe un biet bărbat în desnădăjduire?
3: Și încă nu-i destul! Când ești așa de zular?
4: Ei bine, da, așa-i! Îs zular! Am oi de tigru, îs un tigru. Să presupun că femeia mea ar putea să mă facă. Ține, Tincă, vine să te sărut. Asta singură poate să mă liniștească. Iată-mă liniștit.
3: Așa-i că te-am înșalat?
4: Spune singură dacă ar fi putut cineva să nu se înșele. Și apoi era așa de bine cu coană să fii cu rolul dumitale, parcă ai fi jucat la Teatrul Național din iarna trecută.
2: Bravo!
4: Să spun, femeia mea însă n-a fost așa de bine. Îi lipsea ceva. Se vedea că nu spune adevărul. Că nu vrea să meargă la grădina publică. Nu știu, nu, dar nu era tonul unei femei care nu vrea să se plimbe.
1: Nu, era bine, cred.
4: Dacă ar fi fost numai femeia mea, aș fi înțeles-o îndată că e păcăleală, dar nu-i nimic. Mi-a adus aminte și nu mă-ți mai prinde încă să fiu zular.
3: Dumneata, e numai să vreau.
4: Pun rămășac că nu. Pun rămășac pe...
3: Pe.
4: Așteaptă. Pe o lojie la Teatrul Românesc.
3: La lojie la teatru? O primesc!
4: Bravo! O să mergem la teatru și dumneata ai să plătești.
3: Bine! O-am vedea cine o câștiga.
1: Hai, vină de grabă.
2: Nu mai pot. Ia să șed pe scaunul ăsta, că am ostenit. Să mă ieie, dracu, dacă de acum înainte mă mai duce la târg pentru alții.
1: Creangă, du lucrurile cu niții să ftiche acasă, hai?
2: Nenorocitule, te-l albași, dar nu vezi că am să spui ceva? Dar nu vezi că toate merg pe dos în casă?
4: Ce spui?
2: Iată un răvaș. Uite aici, un puști mi-a zis să-l dau într-o ascuns nevestii dumitale.
4: Bine, și apoi?
2: Neveste-i dumitale, dar nu înțelegi?
4: Moș Creangă, dacă te-ai mai apucat de aceste fleacuri, te dau afară. Auzi tu mai?
2: Dar stăpâne!
3: Dar și mai și!
1: Dar ce-ai, frat?
5: parte.
4: Că dumneavoastră, cuculițelor, să vă apucați să faceți complot spre a mălăcui de Zulă, înțeleg și iert. Dacă și jupânul Creangă să se amestece, asta nu-i sufer eu.
2: Să mă ieie dracu dacă înțeleg ceva. Dar, stăpâne, îți jur...
4: Taci!
2: Te pot încredința.
4: Destul am zis, taci!
2: Hareci!
3: Nu știe nimic.
4: Dați-mi pace! Știu eu a găci lucrurile. V-ați sfătuit, după cea din tâi cercare, om zice lui Creangă să vie să-i dea un răvaș în taină pentru cucoană. Bine, pricep.
3: Dacă vrei numai decât.
4: Ia-l, tipul, ia, citește-l, nu te îngriji.
1: Da, zi-vă, ce obrăznicie, săfticu. Aoleu, vă leu, cere un randevu.
4: Ei bine, săfticu, așa-i că de data asta v-am bătut? Creangă, du lucrurile acasă la cucoana săftica și vine îndată, că ai treabă.
2: Prea bine, stăpâne.
4: Ce, plec și eu.
1: Ce, te duci, frate?
4: Numai vreo câteva minute și apoi trebuie să vă las să mai scodiți vreun plan asupra mea.
1: Veselia ta mă supără.
4: Ce vrei să te lepezi? E prea târziu. Parola-i dată, rămășagul schimbat.
3: Și dumneata ai să-l pierzi.
4: Ba nu l-ai pierde, că n-am să cred nimica. Vă las, tare.
1: Biletul este blestemat. Dacă bărbatul meu n-ar fi fost de față, venea să leșin.
3: Și de ce?
1: Pe cum poți să mă mai întrebi? Încrederea sa, veselia sa, în minutul când primesc un răvaș. Și ce răvaș încă?
3: Dar ce răvaș? Trebuie să fie foarte strașnic acest răvaș de te spari tu așa.
1: Nu-i pute să crezi. Îndrăznește să se jeluiască că nu m-a văzut astăzi în grădina publică. Știind că bărbatul meu o să meargă la umezat, îmi scrie că veni să-mi facă o vizită la 3 ceasuri și că s-o sui pe scara din dos.
3: Ardă-i focul prin bărbați cum știu de bine drumurile.
1: Dar n-am să-l primesc. No. Mijlocul cel mai bun este să-i spun tot lui bărbatul meu și dumnealui va ști bine să-i arate ușa. No.
3: Știi bine că ești cu cap. Dar nu vezi că atunci s-ar pricini un duel moldovinesc?
1: Da?
3: Și vrei să pui parul în mâna unui tel albașa care li n-a obținut în viața sa decât un condei, măi?
1: Păi ce să fac? 3 ceasuri, uite, s-a aproape. O să vii acuș.
3: Trebuie să-l primești.
1: Să-l primesc?
3: Da, îi zici și cu un glas speriat că bărbatul tu știe de tăte, că te-au urmărit la plimbare, că răvajul de azi dimineață i-au picat în mâini, în sfârșit că ar fi bine să nu vă vedeți o bucată de vreme.
1: Dacă ai venit cu bine, mai bine, tu care ai obiceiul.
3: Ba nu. Eu trebuie să țin de vorbă în toată vremea asta pe bărbatul tu. Eu ai vorbit de toate istoriile, în jumătate de ceas îți făgăduiesc a dormi ca morții. Du-te, 10 minute sunt destule ca să-i arăți ușa, du-te. Eu niciodată n-am avut trebuință de mai multă vreme.
1: Bine, mă duc acum, văleu, mă supun sfaturilor tale.
3: Așa să faci, Tincă, așa să faci. Of, biata Tincă, of, cât e despărietă. Să vede că încă nu-i deprinsă ca mine. Ia că și răvașul ăsta a căzut pe pământ aici. Ia că unde îl lasă? Și ne socotință. Uite, dacă Martin l-ar fi găsit, cuvintele se șterg, dar scrisorile rămân. Și-am văzut. Scrisul ăsta. Păi nu mă înșel. Nu. Și fără scălitură? Dar nu-i nimică. Așa stă scrisoare. Este. Dar este a lui Costache, a logodnicului Biel. Și neomenire. Dar mă duc să le strâng randevu. Mă duc să-i arăt Tinghii de vrednica purtare să-ți momească amorezul meu. Și el, pe dânsul, o să-l tractez cu vrednicii să mă port ca o cucoană mare. O să-i dau o pereche de palme și-am să-l dau cu țigani pe poartă afară. Așa eram să fac. Să arăt câți picari sunt, câți mânioase? Nu. Jupânul ăsta chiar vedea în purtarea mea un semn de dragoste. De dragoste pentru un om ca dânsul. Zău! În adevăr, eu singură nu pricep cum am putut să nebunesc pentru un asemenea crai. Mă duc să-i scriu ca să nu-l mai văd în casă la mine. M-ai stricat și cu Tinca și toate s-a sfârșit. Dar bietul Martin, un bărbat așa de treabă, trebuie să-i descoper tot. Nu de răsplătire, nu. Eu vreau să scap de mustrarea cugetului. Ia ca na, vine și Creangă. Mai dă-l încolo de ravaș. Îl las aici să mă duc să plinesc ce-am zis.
2: Na, n-acu a ieșit cu coana săftică. Iote și ravașul l-a lăsat aici. Bine că l-am apucat. Ce taină! Stăpânul meu în zadar strigă, merge rău, merge rău. Mi se pare că Cucoana Tinca gătește iubitul său soț un fel de scufie mai poznașă. O, fimei, fimei, pui de dragi să...
4: Crenge! Crenge!
2: Aud, Cucoane.
4: Ce făceai când am intrat?
2: Gândeam asupra vicleniei femeilor.
4: Ba, și pentru ce?
2: Ține, Cucoane, pentru acest răvaș.
4: Și ai avut obreznicie?
2: Eu, Cucoane, eu tainic ca un mormânt, care nu citesc măcar afișurile din colțul uliților. Răvașul era deschis?
4: Au lăsat acest răvaș deschis pe masă pentru ca să-l pot citi în tot cuzurul meu.
2: Cum, dumneata, crezi că pentru aceasta...
4: Vezi bine, mi-aș pune capul în foc că-i așa. Dar, dragă soție a vieții mele, ți-am înțeles vretnicul de toată lauda plan. Dar și eu m-o-i arăta mărinimos. Nu ți-o-i citi răvașul. Na. Sau, ia dă-l un pic în coacea. Răvașul ăsta.
2: Ei bine, aș pune rămă așa că Cucoane i-ar părea rău că nu l-ai citit.
4: Oare așa să fie?
2: Ha?
4: Dacă e așa, nu vreau să o supăr, îl cetesc. Dar numai ca să o îndatoresc. O soție ca ea nu mai găsești în toată Moldova. Creangă, vinde-mă ține. Mă desfac în 40 de bucăți.
2: Pentru numele lui Dumnezeu, ce ai?
4: Creangă,
2: ce te-o apucat?
4: Mă dedușesc.
2: Ai mâncat prea mult de dimineață și îți vine pe gât.
4: Să-și bate joc de mine.
2: Ce
4: blestemăție, ce nelegiuire. Să-și aducă ibovnicul tocmai în odaie la dânsa.
2: Nu, oare nu l-a apucat după ce te pustie?
4: Aracan de mine la 3 ceasuri, zice nelegiuitul bilet. Cât să fie acum? 3 ceasuri și 10. De grabă, dacă intra, el m-a auzit și a fugit hoțul. Și noi putea avea dovezi ca să cer carte de dispărțanie. A crangă. Du-te fuga, du-te de închide cu zăvorul ușa de la scara de din dos.
2: Bă, s-o iau pe aici pe ușa.
4: Ba nu, prin ogradă. Du-te și ieși de acolo la ușă și să nu lasă să iasă nimeni. Auzit ai, pre nimeni.
2: Prea bine, stăpâne, prea bine.
4: Hai, du-te de grabă.
2: Mă duc, stăpâne, mă duc.
4: Ah, ce cărămidă, mi-au picat peste cap. E, acu-i vremea să-mi arăt vretnicia și sângele rece, mai ales fără vuiet.
3: Iată-l pe Martin. Dar ce văd? Martin ține în mâinile sale răvașul de la blestematul acela. Cum, Martine? Acest răvaș l-ai citit?
4: Da, l-am citit. Slavă Domnului și mă duc.
3: Stai. Și să n-ai slăbiciune. Ei ți-o jura că-s nevinovați.
4: Cum?
3: Ți-or mai jura că părerile singure îi învinovățesc.
4: Cum?
3: Dar să nu crezi nimică. Oh, acum îs cu totul în partida dumitale și aș vrea.
4: Ei bine, un minut mai mult și eram să pierd rămășagul. Da, bine că m-am oprit la vreme.
3: Ce vrei să zici?
4: La dracu, cam prea amesteci lucrurile, îmi trântești strașnice lovituri.
3: Eu?
4: Dar nu-mi pas.
3: Bine.
4: M-am înarmat bine și poți face ce vrei. Hai, urmează-ți rolul.
3: Rol?
4: Mărturisește că și eu l-am jucat bine pe al meu. Când ai intrat, cu ce ton firesc, ți-am zis: da, cu coană l-am citit, slavă Domnului, și mă duc. Așa e că te-am înșelat?
3: Dar ascultă, prietene, nu șubuie. Du-te de-ți mântui femeia. Minutul este grozav, înfricoșat.
4: Mi-aduce aminte. Spune-mi, tânărul, pe unde o să poată să iasă?
3: Pe scara din dos.
4: Neputință. Creangă o păzește la caraul.
3: Oi, fi răsplătită, Doamne.
4: Îs un bărbat foarte bun. Mă mulțumesc să zic că dacă înșelătorul nu poate să iasă pe scara din dos, ei bine, să iasă pe scara cea din față.
3: Dai rămânea aici ca să-l vezi când a ieșit.
4: Eu nici de cum. Aș putea să-l supăr, să-i stric cheful. Vreau să-i arăt că nu mă poate birui. Vreau să-i arăt că nu mă poate birui. Mă duc să-i las locul Slobod.
3: Martina, îți jur că...
4: O, așteaptă altă idee, așteaptă. O idee minunată, așteaptă, așteaptă, așteaptă. Uite, iau scaunelul ăsta, vezi? Îl aduc către ușă, mă pun eu cu dosul spre ușă. Ce zici de asta?
3: Ce faci?
4: Un lucru foarte firesc, îmi întorc dosul către ușă, închid ochii și acum, poftim, poftim, poate trece fără să-l văd.
3: Topitocu!
4: Ce zici?
3: Nimică!
4: Ei bine, dar nu mai trece, nu mai trece. Dar zici să treacă, dragă. Iată minutul.
3: Ce aud? Pasuri în odaie. El e negreșit. Doamne! Doamne Dumnezeule, dar ce văd? Tânărul ăsta nu-i Costache. Și vreau să zic asta. Doamne! Doamne, bine că Martin e cu spatele la ușă și nu-l poate vede. Ce să fac acum? Ce să fac acum? Cum să-i distrag atenția lui Martin?
4: Văd că vor cu tot din adinsul să mă păcălească, să câștige mahalagița rămășagul. Bine, bine. Fă-te că mergi. Așa, îți cunosc pasurile de femei. Hai, ieși, domnule, ieși! Că bărbatul nu vede nimic, dobitocul. Hai, hai, hai. Au trecut? Îi bălan, nu-i așa? Toți acum ați bălan. Nici nu mă uit către ușă. Nu mă uit. V-ați găsit dobitocul să vă plătească loja la teatru, nu-i așa?
3: Doamne, nu era Costache.
1: O, cerule, bărbatul meu pe scaun. De ce stă cu spatele la ușă? Saftică, Saftică, l-au văzut?
3: Nu, n-au văzut nimică, nu știe nimică. Numai eu l-am văzut. Dar de ce era legat la mână?
1: L-au trântit calul.
3: Și ravașul?
1: L-au scris un prieten al lui.
3: Pietul Costache, și eu care credeam că el o fost.
4: E bine, e bine, toți mă lăsați aici? Ce, mai e vreunul?
1: Saftică, ce știe Martin?
3: Taci, niciun cuvânt. Martine! Martine, suntem biruite! Ai câștigat rămășagul!
4: Ei, cumetre, atunci eu mă ridic de aici, de pe scaun. Și am cinste a-ți face acest prezent. Ăsta cadou, ține afișul ăsta.
3: Și prezent.
1: Ce prezent?
4: Ei, afișul din astă seară. Mergem la teatru, nu?
3: Vezi bine! Vai, tine! În astă seară se joacă filozoful însurat.
4: Tot mai bine care... Și plăti?
3: Oi plăti, oi plăti, că doar ai câștigat rămașagul.
2: Cu banii Martine, cu banii Martine. Mi-am pus și antereul cu mintean de slujitor al eforii ca să se teamă blestematul cela de mine. Dar să știi că n-a ieșit nimeni pe scara din dos.
4: Acea dictarurgia lui.
3: Ei, creangă, dar și cu această uniformă?
2: Nimic, am vrut să fac chef. Dar așa, să știi, Cucoane, că tot am văzut în ogradă un tânăr oareș.
4: Iar încep.
2: Dacă care îmi pare...
4: Păi ce zic, taci!
2: Are, pe astăzi am isprăvimezat-o!

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal.
2: După o perioadă de obediență marcată de colaborarea cu guvernul sovietic în timpul Revoluției Maghiare din 1956 și al diferendelor diplomatice sovieto-iugoslave, la începutul anilor 1960, guvernul comunist român a început să-și afirme o anumită independență față de Uniunea Sovietică, pe fondul retragerii armatei sovietice din țară în 1958. Ceaușescu a devenit secretarul general al Partidului Comunist Român în 1965 și șef al statului în 1967. Denunțarea ceaușistă a invaziei sovietice a Cehoslovaciei din 1968 și o relaxare scurtă în represiunea internă a ajutat la crearea unei imagini pozitive a dictatorului atât în vest cât și acasă. Admirativ la început, față de politica externă independentă a lui Ceaușescu, liderii occidentali au luat treptat o atitudine din ce în ce mai fermă împotriva unui regim care a devenit la sfârșitul anilor 70 foarte aspru, despotic și capricios. Creșterea economică rapidă, antrenată de creditele externe, a lăsat loc încet încet unei recesiuni profunde, tratată printr-o austeritate dură și o represiune politică severă. Conducerea lungă de câteva decenii a președintelui Nicolae Ceaușescu a devenit din ce în ce mai cruntă în anii 80. Ceaușescu a fost însoțit și încurajat de oportuniști nepregătiți și fără scrupule, care i-au inspirat planuri de dezvoltare cu totul absurde, de pildă, hotărârea creării unor uriașe oțelării într-o țară lipsită de cele două materii prime necesare, fier și cărbune, precum și de suficientă energie, iar aceasta tocmai în conjunctura în care cererea de oțel pe piața mondială era în descreștere din cauza unei adevărate revoluții tehnologice. Și pe lângă o seamă de alte erori majore în planificarea economică, a început lucrări faraonice în capitala țării, după modelul unor demențe ai lumii comuniste ca Mao Zedong sau Kim Il-sung. Câte școli, spitale, șosele s-ar fi putut clădi cu miliardele cheltuite pentru dărâmarea cu o nemaipomenită lipsă de omenie a unui întreg cartier al Bucureștilor și ridicarea acelei monstruoase clădiri numită Casa Poporului, precum și a acelui bulevard luxos, mai lung și mai larg decât Champs-Élysées de la Paris. Propaganda comunistă a făcut caz de toate aceste realizări, însă o creștere economică sănătoasă, cum a fost cea din anii interbelici, ne-ar fi adus azi mai departe. După prăbușirea comunismului în restul Europei de Est, spre sfârșitul verii lui 1989, un protest de la mijlocul lui decembrie din Timișoara a crescut într-o revoltă populară numită Revoluția Română, răspândită pe întreg teritoriul țării contra regimului ceaușist. Ion Iliescu a devenit președinte pe 22 decembrie. Ceaușescu a fost arestat imediat și, după un proces înscenat, a fost executat împreună cu soția sa pe 25 decembrie, în ziua de Crăciun. Peste 1500 de persoane au fost ucise în luptele de stradă dintre armată și populație. O coaliție de guvernare improvizată, Frontul Salvării Naționale, s-a instalat la putere și a proclamat restaurarea democrației și a libertății. Partidul Comunist a fost interzis prin lege, iar cele mai importante măsuri nepopulare ale lui Ceaușescu, precum interzicerea avortului sau a contracepției, au fost abrogate. Erorile majore în opțiunile economice care sunt la originea crizei dramatice prin care trecem și acum nu sunt moștenirea cea mai tragică a regimului comunist. Moștenirea cea mai tragică constă în faptul că acea jumătate de secol ne-a stricat sufletul. Un regim în care minciuna a fost ridicată la rangul de metodă de guvernare, în care teroarea a dezvoltat lașitatea la cei mai mulți și eroismul imprudent la câțiva, în care delațiunea a fost considerată virtute, în care furtul nu numai din bunul statului, dar și din cel al vecinului, a sfârșit prin a apărea legitim din cauza privațiunilor permanente și a exemplului de înșelăciune venit de sus. Un asemenea regim nu putea să nu lase urme profunde în mentalități și comportamente. Vom detalia despre ce a însemnat comunismul în România în emisiuni viitoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

să șed la masă. Aștept am vrumul.

0: dă-le, Doamne, numai bine.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 2.

0: mai dorui greu.
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.